0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: På Christiansborg er flere partier kritiske over for den udskrivning, DSB har til togbusser. Sidste år brugte firmaet 94 millioner på busser, og i de første 5 måneder i år er prisen 64 millioner. Forklaringen fra DSB er først og fremmest, at der for tiden foregår historisk mange sporarbejder på den danske jernbane. Men i Enhedslisten mener transportordfører Leila Stockmann, at tallene skriger til himlen.
2: For det er et udtryk for, hvor massive problemer der er med punktlighed og med aflyste tog, at man bliver nødt til at bruge så mange penge på at stoppe blødningen, kan man sige, og hjælpe passagerer, der kommer i klemme.
1: DSB har længe fået kritik for alt for mange forsinkede tog, og administrerende direktør Flemming Jensen fortalte tidligere på måneden, at DSB overvejer at køre med færre og langsommere tog. Og regningen til busserne kommer da heller ikke som en overraskelse for Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
3: Langt hen ad vejen, så er det jo meget forståeligt, men det gør jo ikke, at det er godt. Det er jo et tegn på, at DSB ikke har et system, der fungerer, når man skal bruge så mange, mange penge på at indsætte busser, der hvor det egentlig skulle køre tog.
1: DSB's informationschef Tony Bispeskov erkender, at DSB lige nu har store udgifter til togbusser og faldende punktlighed.
4: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
1: Transportminister Signe Munk, der er den øverste ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview. Lige nu er der modstridende meldinger om, hvorvidt forhandlingerne mellem USA og Iran fortsat er i gang i Schweiz, hvor delegationer fra landene i går tog hul på forhandlingerne med et håb om at komme lidt nærmere en fredsaftale. Og da det stadig var søndag, kunne den amerikanske vicepræsident J.D. Vance efter få timer melde om store fremskridt. Men det skal tages med et ret så stort forbehold, siger DR's korrespondent i USA, Kim Bilsø Lassen.
5: Det er jo muligt, at man har fået taget hul på nogle af de her komplicerede ting. Men samtidig så hører vi også iranerne være meget vrede og indgive protester over, at Donald Trump skriver på Truth Social, at hvis ikke iranerne får styr på Hezbollah i Libanon og ikke angriber videre, så vil han bombe Iran igen. Og altså, det er jo det her klima, som bliver vanskeligt at håndtere for de to lande i de kommende 60 dage, mindst som de her forhandlinger kommer til at foregå.
1: Der har allerede været flere overraskende resultater ved dette års VM i fodbold. Og her endnu et. I nat har Kap Verde og Uruguay spillet uafgjort 2-2. Det er den anden store overraskelse på lige så mange forsøg for Kap Verde, der i nationens VM-debut i tirsdag spillede uafgjort mod Spanien. I nat klart vejr, temperatur op mod 15 grader, en svag til jævn vind mellem nord og vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Første runde af forhandlingerne mellem USA og Iran i Schweiz er nu afsluttet. Det oplyser mæglerne Qatar og Pakistan i en fælles erklæring. Her i lyder det, at der er sket opmuntrende fremskridt, og at parterne blandt andet er blevet enige om at oprette et udvalg, der skal føre politisk tilsyn med det videre mæglingsarbejde. Der er desuden enighed om det, der kaldes en køreplan, for at nå frem til en endelig fredsaftale inden for 60 dage. Derudover er der en periode etableret en kommunikationslinje mellem parterne med henblik på undgå hændelser og misforståelser, samt sikre sikker passage for handelsskibe gennem Hormuzstrædet, lyder det. Og meldingen fra mailerne kommer efter, at iranske og amerikanske forhandlere søndag har været samlet til fredsforhandlinger i det schweiziske bjergeområde Burgenstock. Her er parterne også blevet enige om at oprette en dekonfliktsenhed, der skal sikre, at aftalen om ophør af militære operationer i Libanon overholdes, lyder det i teksten fra Pakistan og Qatar. Og på det sociale medie X takker Irans udenrigsminister Abbas Araghchi mailerne og skriver, at første test netop bliver enheden i Libanon. I Storbritannien vokser presset på premierminister Keir Starmer, og rygterne om han kommer til at gå af, sviger. Så meget at USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social forudser, at det vil ske. Starmer vil træde tilbage som Storbritanniens premierminister, lyder det i et opslag. Ifølge den britiske avis The Observer ventes Labour-lederen i dag at annoncere sin afgang og fremlægge en tidsplan for, hvornår han forlader posten. Starmer har dog ikke selv meldt noget ud, der bekræfter det, og tidligere har premierministeren selv afvist at trække sig og sagt, at han vil tage kampen op, hvis han bliver udfordret som leder af Labour. Men hvis det alligevel skulle ske, at han skulle trække sig, så vil det ikke være overraskende, siger Ole Helmersen, lektor emeritus ved CBS med speciale i moderne britisk politik og samfundsforhold.
2: Med den ret massive valgsejr, som hans sandsynlige modkandidat Andy Burnham fik i torsdags, har kun gjort situationen endnu mere klar for Starmer om, at hans position som leder af partiet er ved at være meget uholdbar.
1: Hvis du synes, at de seneste dage har været varme, så kan du godt forberede dig på endnu varmere dage i den kommende uge. I dag og tirsdag får vi samme vejr som i går med temperaturer på 23-24 grader flere steder. Men for onsdag bliver det varmere, når vinden skifter til syd. Så får vi luft fra Sahara, og temperaturen kan nå op på 26 grader onsdag og 30 grader fredag. De høje temperaturer ser ud til at fortsætte ind i weekenden, og der er ikke meget regn i sigte, så der venter en hård tid for haverne og alt det grønne. Ja, og så har du fået lidt af en forsmag på vejret i dag. Der bliver tørt med en del sol og temperaturer mellem 18 og 24 grader. Desuden svag til jævn vind omkring nordvest. Radioavisen her klokken 4 var med mig, Caroline Christensen, bag mikrofonen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA og Iran har afsluttet den første runde af højtstående forhandlinger i Schweiz og er blevet enige om en køreplan frem mod en endelig aftale inden for 60 dage. Det fremgår en fælles erklæring fra mæglerlandene Qatar og Pakistan. Og her lyder det, at der er sket opmuntrende fremskridt, og at parterne er blevet enige om en række mekanismer, der skal understøtte de videre forhandlinger. Blandt andet oprettes en kommunikationslinje mellem parterne for at undgå misforståelser og sikre sikker passage for handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og så oprettes en såkaldt dekonfliktionsenhed, der skal bidrage til at sikre, at våbenhvilen i Libanon overholdes, lyder det. Samtidig fortsætter de tekniske forhandlinger i Schweiz resten af ugen, og du kan her fra morgenstunden få et overblik. Det finder du på dr.dk. DSBI brugte sidste år 94 millioner kroner på at fragte togpassagerer i bus, og i år fortsætter udgifterne så for firmaet. I løbet af årets første 5 måneder har togbusserne her i 2026 kostet DSB 64 millioner kroner. Togbusserne sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Sådan et er der lige nu mellem Fredericia og Odense. I 47 dage er regionaltoget skiftet ud med bus. Så i stedet for 12 minutter i tog, hedder det nu over en halv time i bus for 17-årige Liv Løvenhardt Hofstedt.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
1: Indtil videre har DSB i år brugt i gennemsnit 5 millioner kroner mere om måneden på togbusser sammenlignet med sidste år. Og Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at det handler om, at der er historisk mange sporarbejdere i Danmark.
3: Vi vil gerne have, at de her sporarbejdere de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi jo selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
1: Der har allerede været flere overraskende resultater ved dette års VM i fodbold, og her er endnu et. I nat har Kap Verde og Uruguay spillet uafgjort 2-2. Det er den anden store overraskelse på lige så mange forsøg for Kap Verde, der i nationens VM-debut i tirsdag spillede uafgjort mod Spanien, og nu stadig har muligheden for at spille sig videre i turneringen. Og inden den kamp spillede Belgien i et andet ret overraskende resultat 0-0 mod Iran. Hør Jens Ole Sørensen udlægge teksten i VM på P4 fra sent i aftes.
4: De belgiske storfavoritter i VM-kampen mod Iran kunne godt have brugt en flaske eller to af trylledrikken fra Miraculous, men den udeblev, og det blev deres sejr også. Belgierne er blevet rejsende i fodboldskuffelser på det amerikanske kontinent, uafgjort i deres 2 første kampe, og i dag 0-0 mod Iran. Til gengæld så er der lagt op til fest blandt iranerne, der stadigvæk er ubesejret ved VM 2026.
1: Ja, i dag får vi op mod 24 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Igen i år må rigtig mange togpassagerer sande, at det ikke er et tog, men en bus, at deres togbillet er gangbar i. På bare 5 måneder har DSB brugt 64 millioner kroner på at fragte passagerer i togbusser. For hele sidste år, ja, der blev der brugt 94 millioner kroner på togbusserne, der bliver sat ind, hvis der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Det er for eksempel på strækningen mellem Fredericia og Odense, at der er busser på grund af planlagt sporarbejde. I 47 dage er regionaltoget skiftet ud med bus. Så i stedet for 12 minutter i tog, så hedder den nu over en halv time i bus for 17-årig Liv Lønhardt Hofstedt.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
1: Indtil videre har DSB i år brugt i gennemsnit 5 millioner kroner mere om måneden på togbusser sammenlignet med sidste år. Og Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at det handler om, at der er historisk mange sporarbejder i Danmark.
3: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder, de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de, som tilfældet er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi jo selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste, i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
1: USA og Iran har gjort opmuntrende fremskridt efter den første runde af forhandlingerne i Schweiz. Det er meldingen fra mæglerlandene Katar og Pakistan, der oplyser, at Iran og USA er blevet enige om en plan, der skal lede hen til en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Mere konkret er parterne blevet enige om blandt andet at oprette en direkte kommunikationslinje, der har til formål at undgå misforståelser og sikre sikker passage for skibe gennem Hormuzstrædet. Godmorgen, Kim Bildsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Hvor vigtig er sådan en kommunikationslinje?
4: Den her aftale, eller den her Memorandum of Understanding, forståelsespapiret, er så skrøbeligt, at jeg tror, det er meget vigtigt, at der er en eller anden måde at kommunikere direkte med hinanden på, når der opstår problemer. For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
1: Nu er de jo lige gået i gang med at forhandle, men vi hører, at der er tale om positive forhandlinger. Det hører vi i hvert fald fra mæglerlandene. Betyder det så også, at vi nærmer os en endelig aftale?
4: Der er meget langt igen. Altså, der er meget langt igen på mange områder, men ikke mindst på det, der for amerikanerne er så vigtigt, nemlig atomspørgsmålet. Der er der meget langt igen, og meget kan gå galt, før man når en aftale.
1: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen, DR's USA-korrespondent. Fængselsbetjentene skal ikke lægge ører til trusler og krop til vold lige så ofte som tidligere. Antallet af episoder med vold eller trusler mod personalet i Danmarks fængsler er næsten halveret siden 2017, det viser nye tal fra Justitsministeriet. Ifølge Danmarks fængsler så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Og det markante fald glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
5: Vi har knoklet med at få tallet ned i mange år, så det er meget glædeligt, at det igen i år er faldet.
1: Tiltagene omfatter blandt andet en styrket konflikthåndtering, øget efteruddannelse og et generelt større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og med et helt nyt analyseværktøj forventer Ina Eliassen, at der det næste stykke tid kan forebygges endnu mere.
5: Nu kan vi se, hvem laver overfaldene. Og vi kan se, 1% laver 37% af overfaldene. Det er virkelig en vigtig ny ting, for så kan vi jo nærmest forebygge på individniveau.
1: Det grønlandske flag blafrede mange steder i går, både i Grønland og i Danmark, i anledningen af den grønlandske nationaldag. Og præsident Donald Trumps særlige udsending til Grønland benyttede lejligheden til at minde om, at amerikanerne fortsat gerne vil have kontrol over landet. Mens USA nærmer sig sin 250-års uafhængighedsdag, deltager vi i fejringen af frihed og muligheder. Måske kan USA's 251-års fødselsdag fejres med tilføjelsen af landets 51. 20. stat, skriver den særlige udsending Jeff Landry i et opslag på det sociale medie X. Præsident Trump har gentagne gange udtrykt ønsker om at eje eller kontrollere Grønland de seneste år, og imens spændingerne mellem amerikanerne og rigsfællesskabet på den måde bliver holdt i live, ja, så indleder forsvarsminister Jeppe Bruus i dag sit første besøg i Grønland. Og så vrider vi igen i dag i håndtaget og skruer op for varmen. Den kommer nemlig til at stå på tørt og solrigt vejr og temperaturer mellem 18 og 24 graders varme. Kim og Mærsk sat radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Deres opgave lyder på at køre tog, men i år der har DSB i stigende grad fået busser til at fragte passagerer fra A til B. Sidste år brugte DSB 94 millioner kroner på togbusser, mens regningen for de første 5 måneder i år lyder på 64 millioner kroner. Det viser en aktindsigt, vi har fået her i DR. Og for passagererne, ja, der kan det mærkes helt konkret i hverdagen. Anna Elmer Kruse fortæller.
2: For 17-årig Liv Leonhardt Hofstedt er togbusser blevet en fast del af hverdagen.
3: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
2: I 47 dage kører der nemlig ingen regionaltog mellem Fredericia og Odense.
3: Halvanden time før eller en halv time for sent. Man gider ikke rigtig for sent. Og nu kommer så halvanden time før på arbejde, end jeg plejer.
2: Hun tager turen mellem Ejby og Middelfart 3-5 gange om ugen. En tur, der plejer at tage cirka 12 minutter, men som med togbussen tager 35. Og det er ikke det eneste minus.
3: Jeg bliver køresyg ret hurtigt, fordi den hopper lidt.
2: Sidste år brugte DSB i gennemsnit 7 millioner kroner om måneden på togbusser. De første 5 måneder i år er det tal 12 millioner kroner. Og DSB's informationschef Tony Bisbeskov erkender, at der bruges mange penge på togbusser, og siger, at det skyldes historiske mange sporarbejder.
4: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de, som tilfældet er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste, i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
2: I Middelfart kører togbussen ind på stationen, og Liv Leonhardt Hofstedt skal videre.
3: Jeg skal på arbejde.
1: Ifølge DSB er togbusserne 90% af tiden indsat på grund af planlagt sporarbejder. Resten af togbusserne de kører ved akut opstået problemer, som for eksempel når en køreledning rives ned og larmer togtrafikken, som det skete i Sorø i begyndelsen af denne måned. USA og Iran er blevet enige om en plan, der skal bane vejen for en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Det oplyser mæglerlandene Katar og Pakistan efter den første runde af forhandlingerne i Schweiz er overstået. Her er man blandt andet blevet enige om at etablere en direkte kommunikationslinje, der skal bruges til at undgå misforståelser og sikre sejlads gennem Hormuzstrædet. Og det er en rigtig god idé, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
5: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til, hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
1: Det betyder dog ikke, at en endelig aftale er lige om hjørnet.
5: Der er meget langt igen på mange områder, men ikke mindst på det, der for amerikanerne er så vigtigt, nemlig atomspørgsmålet. Der er der meget langt igen, og meget kan gå galt, før man når en aftale.
1: Fængselsbetjente kan oftere gå på arbejde uden at blive udsat for vold og trusler. Det viser nye tal fra Justitsministeriet. Siden 2017 er antallet af sager om vold og trusler næsten halveret, og det er på trods af, at der er kommet langt flere indsatte. Faldet skyldes, at Danmarks fængsler gennem de sidste 10 år har arbejdet på at få bragt tallet ned, fortæller direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
6: For det første har vi nul-tolerance. Alt bliver anmeldt og registreret. Vi har et forebyggelses- og mælerkorps. Vi har en bedre uddannelse, så man er meget, meget mere rustet til at arbejde konfliktnedtrappende.
1: Men arbejdet med at få bragt tallet ned er ikke slut. For sidste år der var der trods alt anmeldt 361 episoder med vold eller trusler mod en fængselsbetjent. Så Ina Eliassen er ikke tilfreds endnu, siger hun.
6: Vi kom fra noget, vi slet ikke kunne leve med. Altså over 600 volds- og trusselsituationer om året. Det er alt for højt. Nu er vi på 360 volds- og trusselstilfælde om året. Og det er også for højt. Vi vil meget længere ned. Vi vil faktisk først til fristen, når den hedder 0.
1: Der var nok mange, der hoppede i shorts og fandt solcremen frem i weekenden, og der er ingen grund til at lægge det på hylden igen, for sommervarmen har nemlig ikke tænkt sig at slippe sit tag på Danmark, tværtimod. I løbet af ugen viser prognosen, at vi flere dage kan få temperaturer mellem 25 og 30 graders varme, og dermed så er der risiko for regulær hedebølge, fortæller DMI. En hedebølge er defineret ved 3 sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af de højeste registrerede temperaturer kommer op over 28 grader. Det fortæller Thor Hartz, der er vagthævende meteorolog ved DMI.
7: Det er ikke så tit, at temperaturen kommer så højt op. Lige nu så er der en del varme over Syd- og Vesteuropa, som er kommet op fra Afrika, og det er så det, som i løbet af ugen trækker længere og længere op mod Danmark.
1: Ja, 28 grader når vi ikke helt op på i dag, men det bliver stadig varmt og solrigt, dog med lidt mere menneskelig 18-24 graders varme. Køligst bliver det ved vestkysten. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

Du lytter til morgenbeatet her, hvor klokken er 17 minutter over 7. Velkommen til, og velkommen til en ny musikuge sammen med os her på B6. Jeg fortsætter din mandag morgen her med Massive Star.

Selina Jen var det her med Young and Alive. Her hvor klokken nærmer sig 7:30 den her mandag morgen den 22. juni. Velkommen til, hvis du lige har tændt fra P6. Er det Cocktail Twins, du skal høre med Heaven og Las Vegas.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

I'll take monkeys right here, 4 out of 5. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad lyden af din sommer skal være. Hele den her uge ændrer vi vores temaer her i Morgenbitte. Vi skal have lyden af din sommer. Hvad har du tænkt dig at dyrke? Hvad har du tænkt dig at lytte til? Send mig allerede nu en sms. Det er til 1212, Arne. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Det kan være E.G., du har tænkt dig at kaste over. Hun har i hvert fald udgivet et fremragende album her i forsommeren. Du skal høre E.G. her med Big Mistake.

The XXID er jo her i morgenbeatet. Hvad skal lyden være din sommer her 2026? Jeg glæder mig til at høre fra dig. Det er temaet hele den her uge i morgenbeatet. Send mig en sms der til 1212'eren. Her er det Iggy Pop's Lust for Life.

Elias Rønnenfelter og Like Lovers, du her, hvor klokken er 8:08 den her mandag morgen. Her er det Kira Skov, du skal høre, og Look Inside.

Kira Skov og Look Inside. Hvad skal være lyden af din sommer her 2026? Send mig en sms, det er til 1212'eren. Der er en radioavis på vej til dig, derefter meget mere morgenbeater. Inden radioavisen her, er det The Warren Drugs og Red Eyes.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er mindre fut-fut og mere dyt-dyt over DSB for tiden. De første 5 måneder af 2026 har DSB brugt 64,4 millioner kroner på togbusser, og det er stort set det samme som hele 2024, hvor der blev brugt 67 millioner på togbusser. Sidste år var det ekstra slemt. Her blev der kørt busser for 94 millioner kroner set over hele året. Alligevel, ja, så er der altså indtil videre i år brugt 5 millioner kroner mere om måneden på busserne. Togbusserne her, de sættes ind, når der opstår akutte problemer eller ved planlagte sporarbejder. Sådan et er der netop nu i gang mellem Fredericia og Odense. Og Anna Elmer Kruse, du er med fra Fredericia station.
2: Ja, og jeg står her med, der er kun én bus. Der er faktisk lige kommet en anden bus. Det er nemlig sådan, at busserne kun kører en gang i timen. Og det skal de så gøre de næste, eller de gør det i 47 dage i alt mellem Fredericia og Odense. Og fordi det er sommerferie, regner med, så er der rimelig stille her på stationen, og ikke rigtig nogen passagerer, der står og venter. Men lidt tidligere her på morgenen, der fik jeg fat i Regitze Nielsen, som var på vej til, til Gelsted på sit arbejde.
3: Jeg synes, det er rigtig træls, fordi jeg skal tidligere afsted, og så det tager næsten halvanden time med bus, i forhold til det tager en halv time cirka med tog, så det synes jeg faktisk er rigtig irriterende. Men altså, jeg kan ikke rigtig gøre andet, når jeg ikke har andre muligheder.
1: USA og Iran er blevet enige om en plan, der inden for 60 dage skal føre til en endelig afslutning på krigen i Iran. Så lyder det fra mailerne fra Qatar og Pakistan efter første runde af forhandlingerne i Schweiz. Blandt andet så er landene blevet enige om at lave en direkte kommunikationslinje, så man undgår misforståelser og sikrer sejlads mellem gennem Hormuzstrædet. Og det er en rigtig god idé, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
4: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
1: Også i Iran kan man være godt tilfreds med planen, for det er et stort skridt for landet, fortæller Misha Sand, der er mangeårig analytiker af iranske forhold.
5: Det er jo nogle virkelig, virkelig svære aftaler, og det historiske er nok, at den iranske delegation møder en vicepræsident for første gang. Det er ikke sket før mellem de to lande siden 1979, at man forhandler på det niveau. Så det er også ret stort set fra et diplomatisk perspektiv. Men det er jo også nogle enormt svære forhandlinger. Så det mindste fremskridt bliver selvfølgelig også malet helt op til det store, fordi der er virkelig behov for nogle succeshistorier.
1: Fra Iran lyder det, at man er blevet enige om at lempe restriktioner for eksporten af iransk olie, og at dele af Irans indfrosne midler bliver frigivet. Og det er væsentlige indrømmelser. Landets økonomi er nemlig hårdt ramt efter måneders krig.
5: Det betyder enormt meget for civilsamfundet, og det betyder rigtig meget for landets økonomi, som er den største bekymring, som den almindelige iraner har.
1: Lød det altså fra Misha Sand, mangeårig Iran-kendinge. Sommerværet viser sig fra den lune side i de her dage, og derfor så skal man tænke sig rigtig godt om, før man sætter fod i Sankt Hansbålet i morgen. Så lyder opfordringen fra Bjarne Nigaard, der er direktør i Danske Beredskaber.
6: Lige nu er der ikke nogen overvejelse om, at vi sådan på landsplan skal begynde at regulere i forhold til, om man må afvikle Sankt Hans med bål. Men det er ikke det samme, som man ikke lokalt skal tænke sig om og holde øje med forholdene. Hvis det blæser, og hvis man er for tæt på noget, som alt for let kan gå i brand, en plantage for eksempel, jamen så er det ikke der, man skal have sit Sankt Hansbål.
1: På brandfare.dk kan du se, hvor risikabelt det er at tænde ild lige der, hvor du bor. Lige nu er der mest tørt på Vest- og Sydsjælland, og beredskabets brandfolk forbereder sig på at rykke ud i morgen, fortæller Bjarne Nigaard.
6: Vi ved omkring Sankt Hans, at vi får en travl aften. Det siger traditionen jo desværre. Men i det hele taget, så er varmt og tørt vejr, som vi har i øjeblikket, kombineret med lidt vind, noget af det, der betyder, at vi har travlt.
1: Og vindstyrken i morgen bliver op til en let vind i det meste af landet. I løbet af ugen viser prognosen, at vi flere dage kan få temperatur mellem 25 og 30 graders varme, og dermed er der risiko for regulær hedebølge, fortæller DMI. Og vi bliver lidt her ved vejret, for det varme og tørre vejr, det fortsætter. I dag der sniger temperaturen sig op mellem 18 og en 24 graders varme. Køligst bliver det ved vestkysten. Camilla Mærsk var redaktør på den her radioavis. Mit navn, det er Daniel Inhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her, hvor klokken er 8:09, den her mandag den 22. juni. Det kan være, at du har nyt festivaler her i weekenden, blandt andet Heartland Festival fandt sted i den gode sommervarme, som altså fortsætter her i løbet af ugen og til næste weekend, hvor der jo er Copenhagen blandt andet. Det kommer vi også ind på her i løbet af ugen. Og jeg har spurgt jer, hvad er lyden af din sommer? Hvad skal du høre her, når du er fri over sommeren? Forhåbentlig til den gode sommerferie, måske hvis du har arbejdstjenesten. Hvad skal du høre på kontoret? Send mig en sms ind. Jeg kan se, der er flere af jer, der byder ind. Glæder mig til at høre, hvad lyden af jeres sommer skal blive. Det er altså ind til 12.12. Jeg får besøg her senere i studiet. Også kollegaer, der taler om lyden af deres sommer her 2026. Men lige nu synes jeg, vi skal skrue tiden tilbage til weekenden, hvor Malte Coyne spillede på Heartland Festival. Og jeg glæder mig også altid til jeres anmeldelser, der måtte komme derude. SMS'en er åben. Det er 12.12, som altid kære morgenbeater. Her er det Malte Coyne og det passende 31 grader.
2: Nu kommer der et separat program. Det hedder Malakut eller Koram. Har haft en lang færd på en grande pram. Har sejlet over havord.

Mand på vej til Tyskland, Opel raket, dyt dyt, nu er jeg væk. Brænder dæk, han kom, Dunlop. Stormtropper kommer trampende, stampende, inhalerer, dampende. For det er en helt ny tid, lidt for sort, lidt for hvid, lidt for dum, bund brutal, bundet.

Mal de Coin og 31 grader her i morgenbeatet, hvor klokken nærmer sig kvart over 8. Apropos de høje temperaturer, så læste jeg, det kan være, du også har læst, at der er en fransk festival, der simpelthen har forbudt alkohol her i weekenden, fordi at temperaturen var så høj, at de frygtede, at folk ville falde om som fluer. Det er de varme temperaturer derovre, så det er festivalerne også i den grad. Det kommer det også til at handle om her i morgenbeatet i løbet af ugen. Og hvad er lyden af din sommer? Hvad skal du høre her, mens du forhåbentlig har fri? Send mig en sms, ligesom August har gjort. Skriver, hej Camilla og alle andre morgenbeaters. Den her sommer bliver desværre primært på arbejdet grundet en lang ferie i foråret. Men heldigvis har jeg klemt lidt festivaler ind, som er live festival eller en enkelt dag på Roskilde. Allerførst skal jeg dog til Tyrok næste weekend, hvor jeg skal høre efterår. Og ellers bliver lyden af sommeren Royal Otis og en masse andet skøn indie-musik, blandt andet Blau Blume. God mandag til alle. Tusind tak, August, og have en rigtig, rigtig dejlig sommer.

Lykke lige var det her, og lucky igen, klokken er 21 minutter over 8. Hvad er lyden af din sommer her 2026? Hvad glæder du dig til at sætte på og plader? Hvad glæder du dig til at høre? Et tip måske, du vil dele med dine medmorgenbeater. Send mig ind til mig til 12.12'eren. Jesper skriver sådan her, kære Camilla, alle medmorgenbeaters, min sommer kommer nok til at blive en hård en af slagsen, for der ventes allerede op til 37 grader her i weekenden, så det bliver et helvede. Jeg vil gerne drømme mig tilbage til de gode gamle 90'er, hvor man for eksempel kunne støde på Kule Gomez og Whippin' Piccadilly. Lidt kølig britisk Britpop-energi. Perfekt til en kold øl ved havnen. Og der er sommerkølede hilsen, og det er altså fra Udkants Berlin. Tusind tak, Jesper, og pas på dig selv der i varmen. Det er Gomez.

Gomez og Whipping Piccadilly. SMS'en ind til er 12.12 og en P6 mellemrum. Din besked, og den sender du til 12.12. Hvad skal vi høre? Hvad er lyden af din sommer? Jeg glæder mig til at høre fra dig. Her er det bare Italia, du skal høre med Fundraiser.

Bare Italia var det her fundraiser. Her hvor klokken nærmer sig halv i den her mandag, den 22. juni, hvor du måske lige er ved at være på trapperne til at kunne gå på sommerferie. Det kan også være, du ligesom August, vores morgenbeater, som skrev ind, desværre skal arbejde hele sommeren, men så er der heldigvis de gode weekender med musikfestivaler, man kan glæde sig til. SMS'en er åben der 12.12'eren. Hvilken musik glæder du dig til at dykke ned i her over sommeren? Jeg glæder mig til at høre fra dig. Lola Young har været i studiet med James Blake, og det er der kommet den her lille perle ud af, der hedder From Down Here.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har sad også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Fontaine, Stacey, it's amazing to be young. Du lytter til morgenbeatet. SMS'en er åben. Hver lyden af din sommer. Send mig en sms, og Kasper Middelfart skal også. Godmorgen, Camilla. På lørdag drager jeg med familien til Holland for at komme dertil. Skal vi selvfølgelig tilbringe tid på den legendariske autobahn med Kraftværks legendariske musikstykke af samme navn. Der er så mange finurligheder i det nummer, at man kan få sig en god snak med den 11-årige om historie og ikke mindst sinds. En sommer uden Kraftværk og andre pionerer er umulig. Heldigvis, som du skriver, hvor har du ret, det er nemlig det, man kan om sommeren, når man har lidt ekstra tid til at dykke ned i de her legendariske plader. Jeg glæder mig til at høre fra alle jer morgenbeater. Det er ind på 12-12'eren, altså sms'en. Jeg glæder mig til at høre, hvad lyden af din sommer her 2026 er. Her er det Kraftværk, du skal høre med Autobahn.

Radiohead og Jigsaw Falling Into Place, hvor klokken nærmer sig 9:15. SMS'en er fortsat åben, og her efter en radioavis får jeg besøg af Good Luck Kasper, min kære kollega, der også spiller musik for hans sommer 2026. Men lige nu en single, som er højaktuel, må man kalde det. Det er Maja og De Sarte Sjæle, som jo kommer med album her til september, der har udsendt den her helt nye single, der hedder Copenhagen, som er en hyldest til den her danske metalfestival, som finder sted her næste weekend, som vi også kommer ind på. Men lad os høre Maja og De Sarte Sjæle her, og det er altså Copenhagen.

Det var Maja og de sarte sjæle, du fik her, og det var altså med nummeret Copenhagen, den helt nye single. Du lytter til Morgenbeatet, som var frem til klokken 10. Jeg får besøg her i studiet efter en radiovis, og sms'en er altså fortsat åben, og det er det selvfølgelig med jeres bud på lyden af sommeren 2026. Her er det Mogwai, du skal høre med, Honey.

Snuggle fik du her med Santan. Klokken er 7:07. Der er altså en radioavis på vej til dig, men du kan altid holde dig opdateret på DR.dk eller DRTV. Morgenbeatet var frem til klokken 10. Lige nu lidt mere musik fra mig til dig. Det er Talk Talk. It's my life.

0: Når der skal tjekkes togkort og billet, er det ofte blevet bagrettet i en bus og ikke i en togkupé. På årets første 5 måneder har DSB fyret 64 millioner kroner af på togbusser. Det er 5 millioner mere om måneden i forhold til sidste år. Forklaringen fra DSB er først og fremmest, at der for tiden foregår historisk mange sporarbejder på den danske jernbane. Men i Enhedslisten mener transportordfører Leila Stockmarr, at tallene skriger til himlen.
1: For det er et udtryk for, hvor massive problemer der er med punktlighed og med aflyste tog, at man bliver nødt til at bruge så mange penge på at stoppe blødningen, kan man sige, og hjælpe passagerer, der kommer i klemme.
0: Lige nu er det passagerer mellem Fredericia og Odense, der i 47 dage må stige på bus frem for tog på grund af planlagt sporarbejde. Og det betyder både færre afgange og længere rejsetid for 17-årige Liv Løvenhardt Holsted.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
0: DSB har længe fået kritik for alt for mange forsinkede tog, og administrerende direktør Flemming Jensen fortalte tidligere på måneden, at DSB overvejer at køre med færre og langsommere tog. Og regeringen og regningen til busserne kommer der heller ikke som en overraskelse for Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Kristian Skibby.
3: Langt hen ad vejen, så er det jo meget forståeligt, men det gør jo ikke, at det er godt. Det er jo et tegn på, at DSB ikke har et system, der fungerer, når man skal bruge så mange penge på at og indsætte busser der, hvor det egentlig skulle køre tog.
0: DSB's informationschef Tony Bispeskov erkender, at DSB lige nu har store udgifter til togbusser og faldende punktlighed.
4: Vi vil gerne have, at de her sporarbejder de slutter hurtigst muligt, men så længe de står på, og så længe de som tilfælde er i øjeblikket, er på sit højeste, jamen så er vi selvfølgelig nødsaget til at give kunderne det næstbedste, i stedet for det normale tog, nemlig en togbus.
0: Transportminister Signe Munk, der er den øverste ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview. Den mand, der i lørdags blev anholdt i Aarhus under omdiskuterede omstændigheder, er nu blevet løsladt. Der findes en videooptagelse af anholdelsen, som er blevet delt ivrigt på sociale medier. Her ser man tilsyneladende den anholdte lægge sig ned på maven, hvorefter en mand i uniform sparker ud efter den anholdte. Et forløb, som den uafhængige politiklagemyndighed er blevet sat til at undersøge. Og løsladelsen sætter sagen i et nyt lys, det vurderer Thomas Skov Rohr, der er politiforsker på Københavns Professionshøjskole.
5: Når jeg hører, at han er blevet løsladt til gaden, så tænker jeg, at det stiller forklaringen om, at betjenten skulle have sparket, fordi manden han havde noget i hånden dårligt. Forstået på den måde, at hvis han har haft en kniv eller andet for at gøre skade på sig selv, så var han jo formentlig blevet indlagt. Og omvendt havde han noget, der kunne skulle gade på betjentene, jamen så var han formentlig blevet varetægtsfængslet. Så den forklaring, der eventuelt kunne have været på, at han har sparket, det står rigtig skidt lige nu, tænker jeg.
0: Den løsladte mand mener, at politiet er gået over grænsen under anholdelsen. Det fortæller Tobias Engby, der er forsvarer for manden.
6: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
0: Østjyllands Politi skriver til os, at de ikke vil kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Hvis man skal tro britiske medier og den amerikanske præsident Trump, så kan den britiske premierminister Keir Starmer meget snart melde sin afgang. Flere hævder, at det kommer til at ske allerede i dag. Det er langt fra første gang, at der bliver talt om Starmers afgang, men noget er helt anderledes denne her gang. Det fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Meldingerne kommer nemlig efter Labour-politikeren Andy Burnham forleden vandt en plads i det britiske parlament ved et suppleringsvalg.
7: Nu ser han pludselig ud til at være en, der kan tage kampen op med Reform UK på landsplan også, så stærke var hans tal i det valg. Og det er derfor, at noget har ændret sig i mekanikken, som nu gør, at mange af dem, der for et par dage siden måske tænkte, ah, Kier kan måske godt holde den gående lidt endnu, har sagt til ham allerede i fredags, nu er du simpelthen nødt til at kigge på en eller anden form for plan for at forsvinde fra den post.
0: Ifølge Morten Rønnelund, så er Starmers chancer for overlevelse næsten nul. Presset er simpelthen for stort.
7: Der er så mange nu, mindst 100, der offentligt har sagt, at han skal trække sig, og dermed også en stor stribe, som har sagt det mere internt. Herunder også hans egen udenrigsminister, Evad Cooper, for nylig, sagde nu det altså på tide at trække sig. Så der er ikke mere at gøre. Altså presset er simpelthen for stort.
0: Er du fan af solskinsvejr, så er du heldig. Det bliver nemlig solrigt i dag, tørt også, og så temperaturer mellem 18 og 24 graders varme ved vestkysten lidt køligere. Og så blæser det en svag til jævn vind omkring nordvest. Det var Camilla Mærsk, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane.
1: God morgen eller god formiddag her, hvor klokken er 9:09 den her mandag den 22. juni. Velkommen til. Og som jeg teasede for her inden radioavisen, så har jeg fået besøg i studiet. God morgen eller god formiddag, good luck. Velkommen til.
2: Godmorgen. Ja, tak skal du have, Camilla. Sikke et funky beat, du har startet morgenen
1: med her. Det synes jeg altså også. Det er, jamen, det er vildt dejligt. Det ved jeg tænker også, det vil være en god opvarmning. En rød løber. Ja. En musikalsk rød løber til dig her til studiet.
2: Og jeg, fordi du har udfordret mig og nogle af de andre værter til at komme med et bud på et par sommersange. Mm. Og så tænkte jeg, gisp, hvad gør jeg? For jeg er jo så rigtig far-rocker, ikke? Og det er jo alt muligt med guitarfræs og sådan noget, ikke? Og så, men så alligevel, så har jeg jo et... man kan godt ligesom gå med lidt lommeuld og sådan føle nogle andre ting, og netop være fan af nogle funky beats.
1: Du er glad for beats, det ved jeg.
2: Jeg ved, det er du.
1: Så
2: jeg jo, fordi jeg skal på Roskilde Festival for første gang i mange år.
1: Ja.
2: Jeg har taget cølibat. En årrække fra festivalerne.
1: Ja.
2: Fordi jeg har lavet noget såkaldt JOMO. Jeg har kørt noget JOMO i mange år. Joy of Missing Out.
1: Yes.
2: Som måske har taget en lille smule overhånd.
1: Mm-hmm.
2: Og jeg prøver ligesom at åbne min verden lidt op igen. Og prøve at se, om jeg kan få lidt FOMO i stedet for.
1: Ja, ja.
2: Fordi det kan også blive for meget med alt det der JOMO. Så går jeg rundt ude i forstederne på...
1: Med hestene.
2: Og så går jeg rundt bare til at græsset og sådan noget. Det kan også blive lidt for meget. Jeg skal også lige huske at komme lidt ud.
1: Ja, altså jeg glæder mig til, at du skal med på Roskilde. Jeg tror, vi får en fest.
2: Jamen, det tror jeg også. Og så jeg, Malte Coyne kommer.
1: Ja. Yeah.
2: Og så sagde jeg til Camilla, jeg har valgt noget med Malte Coyne, så det har lige spillet i morges, som det allerførste. Men det er altså også bare fedt, ikke?
1: Men vi kan jo ikke få nok Malte Coyne.
2: Det føler jeg ikke. Og så jeg et billede, fordi jeg spillede på Heartland Festival i weekenden. Det kan være, at nogle af lytterne har været der og har bare haft det fedt. Det kan næsten ikke undgås jo.
1: Mm-hmm.
2: Og så havde de lagt et billede op, hvor de bare så fantastisk vidunderligt ud. Altså i noget helt rigtigt Malte Coyne-tøj, ikke?
1: Jo, og så vil jeg også sige, altså faktisk noget meget fornuftigt tøj, når man tænker på temperaturen her i weekenden.
2: Ja, det var med ørkenslør det hele.
1: Ja. Og høre.
2: Og det er det, jeg skal ud og have fat i. Og så skal jeg bare op foran til Malte Coyne her i næste weekend.
1: Godt nok, det er det gear, du skal have.
2: Jamen, det skal 100%. Der er ingen vej udenom. Altså, og så kan det godt være, der er lidt cultural et eller andet, fordi jeg er en hvid jysk mand, men jeg kunne godt tænke mig at have sådan en ordentlig kittel på, eller hvad hedder sådan en kittel.
1: Jamen, og det bliver jo dækket også for solens skarpe stråler, så videre. Man skal passe på mange ting, jo, ikke?
2: Fantastisk. Også fordi du kan lade det hele hænge løst indenunder.
1: Jamen, det kan du, og det er en fornøjelse i de her tempel. Hold da op, det er varmt. Ja.
2: Det tror jeg, de havde. Man kan næsten skimte det igennem. Måske ikke. Ja, men det var i hvert fald dejligt at se det.
1: Så er folk inde nu på Insta og gik.
2: Ja. Og så den der sang, den hedder jo 31 grader, ikke? Ja. Og der var jo 31 grader i weekenden. Og det fortsætter bare. Og så synger de også noget med, at man skal passe på ikke at have for meget FOMO.
3: Nu kommer der et separat program. Det hedder Malakut eller Koram. Har haft en lang færd på en grande pram. Har sejlet over hav og brand

0: er det også bare den der tuba, ikke?
1: Jamen, det
0: kører der bop, tip, bop, tip, bop.
1: Altså, den har nogle år på banen, men vi har jo en P6 Elsker Malte Coyne, der ligger inde i DR-lyd. Den bør man tjekke ud.
0: Ja, helt sikkert.
1: Fantastisk band. Good luck, Kasper. Du er her i studiet for at komme med lidt sommertips, lidt musikalske sommertips. Og vi har lige rundet lidt Roskilde Festival den næste uge. Vi glæder os meget. Ja. Faktisk her i weekenden starter det jo allerede.
0: Ja, det er jo faktisk rigtigt, jeg er på lørdag, ikke?
1: Ja, præcis.
0: Og så kører det bare en uge frem, og det er jo faktisk rigtig hardcore. Alle de unge, og jeg kan huske i de gode gamle dage, Camilla, når festivalprogrammet kom ud, og også opvarmningsdagene, så skulle jeg allerhelst kende alle navnene.
1: Hey, du var der alle dage.
0: Og hvis der var nogen, jeg ikke kendte, så var det forfærdeligt. Ja. Og nu kender jeg ikke nogen. Det er perfekt.
1: Men det gode er, nu, når man, altså, man kan jo sagtens det der, men nu så går man ind, og så går man på opdagelse.
0: Ja, præcis.
1: Og så falder man over, og man får altid et nyt yndlingsband.
0: 100.
1: Det er den fedeste måde faktisk at gå på festival på. Det er ikke så stress.
0: Nej.
1: Men der er jo også en anden festival her. Jeg spillede Copenhagen med Maja og de sarte sjæle her inden radioavisen. En ny single, de har lavet. En hyldest til Copenhagen, som ved Gud også er en dejlig festival.
0: Ja, og der skal jeg også ud. Og der, det var de lige sad og bladrede mig med over for dig her under Malte Coyne, at Iron Maiden kommer jo.
1: Ja.
0: Og det er tredje gang, jeg skal se dem derude. Og jeg kan huske første gang, jeg overhovedet var på Copenhagen, det var fordi Iron Maiden
1: de
0: kom, og de havde flyttet hele festivalen en dag frem i tid.
1: Det er rigtigt.
0: Fordi Iron Maiden kunne kun komme om onsdagen.
1: så lavede de helt op på konceptet.
0: Det er vi bare det hele, altså.
1: Ja, præcis. Hvad gør man? Det gør man da.
0: Men de kommer også en onsdag den her gang, så det, det kører. Men der kommer også Alice Cooper. Altså, hvad sker der for det?
1: Alice Cooper, den gode mand, som jeg faktisk har haft fornøjelsen af at interviewe en gang for mange år siden. Utrolig sød. En gentleman uden lige.
0: Jamen, han er jo også, ved du hvad, han spiller jo golf.
1: Ja, det gør han.
0: Han er jo en, klassisk.
1: Lige præcis. Han går op i golf, og ligesom, jeg husker, han talte om vin og god mad og så videre. Ikke? Han kan godt lide de her finer things in life. Det kan man godt forestille sig.
0: Ja, men det er fedt. Og så bare op på scenen, på med noget teatermaske, og så bare fyre den helt af. Altså, det synes jeg er en fed... jeg kan godt lide at forestille mig, når jeg står derude onsdag aften, og han kommer ud. At han også ligesom... Ja, han er en ægte gentleman bag alt det der.
1: Men det er han virkelig.
0: Også være, han er på scenen jo. Altså, han ligesom...
1: Ja, ja.
0: God aften, hvad så? Hvordan har vi det?
1: Præcis.
0: Nu skal jeg servere en træretters menu for jer.
1: Ej, det bliver fedt. Ja. Og good luck, du er her jo altså også over hele sommeren.
0: Ja, jeg sender formiddag Sommerhuset, hedder programmet, 10-12 hver dag, hele sommeren.
1: Det skal man glæde sig til.
0: Efter Roskilde, og så bare fremad.
1: Perfekt.
0: Sidste år var jeg her også, og det var så hyggeligt sammen med alle jer derude. Altså, vi kom bare igennem.

0: med alt muligt, og jeg tænker bare, at det skal bare være afslappende og sende nogle gode bud ind på nogle sange, og du ved, hvor er vi henne på bilferie?
1: Det er en skide god idé, og August har allerede skrevet ind på, at jeg har ikke meget sommerferie. Nej. Jeg holdt den her i foråret, så jeg kommer til at være på arbejde hver dag. Så August, ja. Good luck er med dig.
0: Ja, ja, den er god nok. Vi er her sammen.
1: Alice Cooper, tusind tak, fordi du kiggede forbi. Lad os høre Schools Out.
0: Ja, fedt.

Vi entreprenører var det her Brutal Summer. Klokken nærmer sig 9:30 den her mandag formiddag, og jeg fortsætter med et navn, du også kan opleve på Roskilde Festival. Det er Little Sims. Du skal høre her med I Love You, I Hate You.

The Cardigans og Loveful her, hvor klokken har rundet 9:30. Du lytter til den sidste halve times tid af Morgenbeatet. Jeg taler med den gode Carsten Holm, som sender toner her i eftermiddag, og det gør jeg inden længe. Lige nu til et nyt nummer fra Foo Fighters seneste udgivelse. Your Favorite Toy hedder albumet, og derfra skal du høre Window.

Jose González var det her, Stay Alive. Klokken er 20 minutter i 10. Når du har fået en radiovis, når klokken er 10, er Michael Simpson klar med formiddagen her på kanalen. Der er lydsporet med Tilde Bang fra klokken 13 til 14, hvor der så er musiktjenesten med Jacob E. Hensley og holdet. Og så er der altså toner i eftermiddag med Carsten Holm fra klokken 16 til klokken 18. Og jeg taler med den gode Carsten Holm lige om lidt, også så vi kan høre om, hvad der sker i programmet i dag. Allerførst er det The Knife, du skal høre her med Heartbeats.

0: Barbro, var det her Rewind. Klokken er blevet 9:45, og det er blevet den tid på ugen på morgen på formiddagen, hvor jeg siger hej Carsten Holm.
1: Hej Camilla, og hej P6.
0: Carsten, har du haft en dejlig weekend?
1: Jeg har haft en vidunderlig weekend. Altså, det er jo svært ikke at blive fuldstændig opløftet af det vejr, som vi har for tiden.
0: Og det er helt vanvittigt, og det fortsætter jo.
1: Jamen det gør det i den grad, så man skal huske de der såkaldte hydration breaks, altså drikkepauserne,
0: ja.
1: Det bliver man nødt til.
0: Så du, at der er en fransk festival, der har forbudt alkohol?
1: Simpelthen, fordi
0: af varmegrader, ikke?
1: Ja, men jeg har faktisk læst også flere opslag fra festivaler i Frankrig og Spanien, som netop opfordrer til, altså der er sådan en alert,
0: ja.
1: Simpelthen, som poster. Jeg har ikke lige hørt den der med uden alkohol, altså det er nok en meget god idé.
0: Ja, jeg ved ikke, om det kan virke på Copenhagen her i weekenden, tænker jeg.
1: Tvivler også.
0: Roskilde tvivler også, men man skal i hvert fald huske, man skal virkelig huske at drikke noget vand, og hvis du ser nogen, der får det dårligt omkring dig, så husk at hjælpe folk, fordi at, det er den eneste måde, vi kan komme igennem det på.
1: Det er fuldstændig korrekt, og det er godt sagt, Camilla.
0: Carsten, der er toner i eftermiddag, og det er fra klokken 16 til klokken 18. Hvad kommer der til at ske i dag?
1: Jamen, der er faktisk nogle nye udgivelser, som jeg lige kigger på, på trods af, at festivalsæsonen jo er ved at være rigtig, rigtig godt i gang. Det betyder, at rigtig mange musikere naturligvis er på vej på festivaler. Det gør også, at udgivelsesraten af nye singler, den daler en hel del op til sommer.
0: Ja.
1: Men der er nogle nye ting, blandt andet en dansksproget single fra en, der hedder Elba, som jeg glæder mig til at præsentere. Derudover Thomas Høfting. Som mange også kender fra Thomas Høfting og Who Made Who,
0: ja.
1: Er i gang med nogle nye dansksprogede sanger og har lavet en sang, der hedder Roskilde, om ikke at kunne komme på Roskilde Festival.
0: Ja, den kender man jo.
1: Ja, lige præcis. Og så jeg skal også lige lytte lidt til De Sarte Sjæle, som jeg ikke har fået lyttet til nu, men jeg ved, de har lavet en single, som hedder Copenhagen.
0: Ja,
1: det er ret sjovt, altså så... De bands, der ikke er blevet booket på festivaler, de begynder bare at lave sange om festivaler.
0: Jamen,
1: det er jo helt fantastisk. så får de også lige lidt vibe der. Men derudover, så kigger jeg også lidt tilbage på nogle af de sange, som man måske ikke har hørt længe. Det var noget, jeg stille og roligt startede på i sidste uge foranledet af DR's Top 100-liste.
0: Mm-hmm.
1: Fordi der er mange på den liste, som selvfølgelig ikke er med. Og det er ikke fordi, vi så skal begynde at lave en pendant eller et alternativ, men simpelthen bare, når man begynder at kigge på sådan noget... noget top 100 og bla bla bla, så kommer man jo uvilkårligt også til at komme til at tænke på nogle sange, som man ikke har hørt i årevis.
0: Ja.
1: Og det kører vi videre med. Der var massiv opbud af beskeder i sidste uge, så derfor så blev vi simpelthen nødt til at tage en runde til. Og netop i løbet af weekenden, der sad jeg og tog mig den frihed at have en lille hydration break sammen med et virkelig, virkelig lækkert menneske,
0: ja.
1: I min have.
0: Ja.
1: Og en lille... Bluetooth-højtaler, og lige pludselig kommer der et nummer op, som jeg jo selvfølgelig kender til hudløshed, men faktisk ikke har hørt i et godt stykke tid, og tænker, det er jo lige præcis en god sang. Og den er så god, det ved jeg, Camilla, at du synes, at det er verdens bedste nummer.
0: Jamen, prøv, jeg kan huske, det har været en 10 år siden, det passer nok meget godt, hvor at du og jeg, alle vores kollegaer her på B6, vi skulle ligesom vælge årets bedste nummer til et statusprogram i slutningen af året. Og der havde vi den begge to på vores liste, og det var det bedste danske nummer, det er virkelig, virkelig, virkelig også fedt.
1: Jamen, det er det altså. Og det er Marie Fisker, der er i front for Trentemøller, og det nummer, der hedder One Eye Open. Så det kommer jeg også til at spille i dag.
0: Carsten, vi glæder os. Det er fra klokken 16 til klokken 18 i eftermiddag. Ha' en rigtig, rigtig dejlig mandag.
1: Tak, og i lige måde.

0: Royal Otis var det her, og Car. Morgenbeater er ved at være slut for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig, når klokken bliver 7. Tusind tak for i dag. Tusind tak for alle jeres gode bidrag og have en forrygende mandag. Jeg slutter af med en kunstner, som spillede koncert i lørdags i København. Det her Tricky, du skal høre. Hell is round the corner. Tusind tak for i dag.
1: Says shouldn't be seen. Let me take you down the corridors of my life.

0: Det kører ikke lige frem på skinner for DSB, også selvom det faktisk er kerneopgaven at køre passagerer i tog. DSB har nemlig brugt mange penge på at sende folk med bus. Næsten 100 millioner kroner blev brugt på togbusser sidste år. Og i år er det ikke blevet bedre. DSB har på årets første 5 måneder brugt 64 millioner på togbusser. Det skyldes historisk meget sporarbejde, siger DSB. 17-årig Liv Løvenhardt Hofstedt har derfor fået længere transporttid til arbejde, og det sætter hende så i det her dilemma.
1: Halvanden time før eller en halv time for sent. Man gider ikke rigtig for sent.
0: Men måske kan hun så blive årets medarbejder ved at have taget den her beslutning.
1: Og nu kommer jeg så halvanden time før på arbejde, end jeg plejer. Men det er jo sådan, det er for at holde sporene ved lige og sådan noget jo.
0: Og lige nu kører der færre tog på Sjælland, skriver DSB på sin hjemmeside. En signalfejl ved Køge giver aflysninger på både Østbanetog og Regionaltog, der skal forbi Køge. Togdriften vil tidligst være tilbage til normalen nu her kl. 10. Og jeg skal lige beklage, der mangler sådan en god lyd her. Til gengæld kan jeg så fortælle, at der her til morgen igen kører lokaltog på skinnerne i Nordsjælland, hvor man siden fredag har måttet finde andre måder at komme frem og tilbage på. Det var sygemeldinger på driftscentralen i Hillerød i torsdags, der var grund til, at man indstillede driften af lokaltog. Efterfølgende kom det frem, at en af medarbejderne fra driftscentralen var blevet sigtet i forbindelse med togulykken på Gribskovbanen i april. Det fortæller vores reporter i Hillerød, Helene Rønberg Christensen.
2: Vi ved, at medarbejderen selv har orienteret ledelsen om sigtelsen. Men vi ved altså ikke, hvad den indebærer, eller hvem det er.
0: Den nye forsvarsminister Jeppe Bruus går i dag i gang med sit første besøg i Grønland. Her skal han sammen med Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti Biede blandt andet besøge forsvarets bevogtningsbidrag, Arktisk Kommando i Nuuk og en række grønlandske virksomheder. Forsvarsministeren skriver i en pressemeddelelse, at han er glad for nu at kunne fortsætte det tætte samarbejde. Og til sidst skal vi en tur forbi den sommervarme, som ikke ser ud til at have givet slip på Danmark. Tværtimod, det ligner, at der er en regulær hedebølge på vej. Sådan en er defineret ved 3 sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af de højst registrerede temperaturer kommer op på 28 grader. Det fortæller Thor Hartz fra DMI.
3: Det er ikke så tit, at temperaturen kommer så højt op. Lige nu så er der en del varme over Syd- og Vesteuropa, som er kommet op fra Afrika. Og det er så det, som i løbet af ugen trækker længere og længere op mod Danmark.
0: Og lige nu trækker der også sol ind over landet. Det er tørt, og vi har mellem 18 og 24 grader ved vestkysten lidt køligere. Sådan lød det her fra Radioavisen. Den var med Camilla Markvartsen.
4: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Det første, vi stifter bekendtskab med i dag, er Molly Lewis, der spidser munden, flottinisten fra Amerika, som her folder os ud fra på pladen On The Lips 2024, som hun også optrådte med i DR's koncertsal, nummer som hedder Crushed Velvet.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Det er nemlig en super lækker formiddag på den her 22. juni 2026, som derfor første og sidste gang nogensinde. Så lad os bare få det bedste ud af det. Du ved, hvorfor det bliver en dejlig formiddag. Det er, fordi du er med til at gøre det til en kære lytter. Og jeg står her med en kop sort skipperkaffe og en høfeberpille, som er lige ved siden af drøbelen, og klar til at behage dig med en pose plader, som du ikke anede, at du har lyst til at få dit boogie på til. På den her mandag formiddag, altså, hvor jeg både har noget teksttungt, en evig grøn, en P6-basker, en vinende guitar-solo, noget elektronisk, altså nogle et-tal og nogle nuller, som er op og slås med hinanden, både med og uden vokal på. Jeg har lidt af det hele, og behagssyge, så hvorfor ikke bare ved at blænde op for et hæsblæsende tempo på et nummer, som er med i de korte nummers klub, nemlig Hat Baker med Windrush Baby.

Med skrigende trompeter altså for Hack Baker altså afviklet den her skønne sang her, som hedder Windrush Baby. Og ja, du har her i formiddagen hørt den i to forskellige versioner, nemlig den her som er originalen, og sådan en mere slæbende reggae-version, som begge to, synes jeg, er mageløse. Han har bare kommet til Danmark, hurtigst muligt, så ses vi op foran. Og nu skal vi have noget dejligt sustain på gitaren, nogle lange toner og så en dejlig popmelodi. Og det er fra pladen Sincerely, som udkom 9. maj sidste år. Og det er Carly Uchis her, og ja, det er chokolade for ørerne det her. It's Just Us hedder nummeret, og du lytter til formålet med Simpson på B6.

særligt guitarerne er jeg vild med på nummeret her. Ja, i det skønne vejr, som der stråler over Danmark, har der her i weekenden også strålet solen over Egeskov Slot på Fyn, hvor det sådan er, at Heartland Festivalen den løber af stablen. Og som sædvanligt var der stærke navne på plakaten, der blev serveret en lektion i crowd control af danske Hookworm. Ja, Nick Cave var på plads med en 2 timers lang seance. Og så var der altså også bud fra ja, nogle af de gamle drenge fra England, som altså forstår at skrive et hit, og som har optrådt siden starten af 80'erne, hvis ikke faktisk nærmest slutningen af 70'erne. Det er med Simon Le Bon i forgrunden for Duran Duran, som vi her skal høre med Save a Prayer, og de spiller altså på Heartland her i weekenden.

Save a Prayer, som altså også er en sætning, der bliver gentaget 89 gange i nummeret her. Duran Duran på slap line på pladen Rio, som altså blev udgivet i 1982. Og som sagt, så har de lige stået på Fyn og fyret en kong af her i weekenden, da Heartland Festivalen løb af stablen. Ja, det er sådan en synthesizer arpeggio, der bliver sendt afsted her. Og så gentager den sig ellers ikke særlig meget, og så spiller de rundt omkring den. Og det gør de selvfølgelig til et 13-tal på den gamle skala. Nu, Joe Croaks, When You Were Mine.

et fyrtårn og fornuftigt hav i vrøvl. Joey Cruz af When You Were Mine. En shuffle beat, og så bliver der kigget lidt med hatten til Amy Winehouse. You can either like it or love it. Jeg er vild med det. Og jeg er også vild med det næste, som vi skal høre, som altså bringer en ordentlig omgang energi ind i din formiddag. Og nummeret, det hedder det også Energy, og det er engelske Pigeon, der står for at sende den på gaden. Og det har de gjort i år. Og jeg håber at falde Noki, som han hedder, forsangeren her, sammen med de andre kumpaner, kommer til Danmark og spiller live.

forestille mig, at de næsten kommer dansen ud af højtaleren hjemme i stuen, pitchen her med det her næsten marsch-agtige trummebeat her. Så ja, den ja, smukke råben og skrigen, der i virkeligheden er på nummeret her, Energy. Som altså gør alt for ikke at minde os om, at det er jul om 6 måneder, men altså årets længste dag i morgen. Klokken er ved at være 10:30 her i formiddagen. Og nu skal vi have noget lidt mere traditionel sangskrivning med ABC-stykker, der hænger sammen. Og det er The Marias, som er på besøg hos Biba Booty. Simpelthen Biba Dubi, det er sådan, det skal udtales. Og nummeret her, som hedder All I Did Was Dream Of You.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monami kompleks.
2: Stjerne.
3: Star stjerne.
4: Stjerne.
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
5: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

0: Grædende stryger og ja, en overbevisende stemme selvfølgelig for Father John Misty. Masser af bongotrummer og så selvfølgelig også en saxofonsolo, som altså byder sig til flere gange i løbet af nummeret I Guess Time Just Makes Fool of Us All. Father John Misty, som altså ja, både har spillet store vægge, han har også spillet North Shore Festivalen var det selvfølgelig for ikke så lang tid siden. Og så har han også ja, været i den københavnske opera simpelthen, hvor han har spillet sin musik. Og træder ofte op med fuld band og fuld program, ligesom han også gør på sine produktioner her. Ja, ja. Og for det, så skal vi en lille bitte smule ned i tempo.
1: Hey girl.
0: Ja, hejsa.
1: Come inside.
0: Okay, jo tak. Løgtaler.
1: Oh, you're not gonna stay?
0: Jo.
1: Okay, well. Look, I know things have been hard between you and me.
0: Mm-hmm.
1: But before you start pointing fingers, I know what we got to do.
0: Mm-hmm.

Det er altså næste uge, torsdag den 2. juli, simpelthen, at Jhelen Ngonda, som vi altså hører her, træder op på scenen på Roskilde Festivalen. Og det er klokken 15 på Eos-scenen, at man skal op og fyre en, prøve at bide sig selv lidt i underlæben og høre det her dejlige musik her. Den er også udkommet på en skrigrød vinyl, hvis det er sådan, man er interesseret i, i vinylplader. Og her fik du altså singlen All About Me fra Jhelen Ngonda. Og det er udgivet på Daptone Records, simpelthen. Nu skal vi høre Lana Del Rey og nummer, som hedder First Light, hendes seneste single.

David Arnold og Lana Del Rey har komponeret den her sag her sammen, og ja, jeg har jo fået at vide flere gange, at det er til et spil, der handler om James Bond, men hold da op, for jeg synes, at det lyder som en kandidat til en titelsang til en god gammeldags James Bond-film. Huha, tiden den løber som heste, når man har verdens bedste job, og det har jeg. Der kommer en velsmule radiovis her om 11 minutter, men vi kan heldigvis nå altså endnu mere musik. Og nu har jeg faktisk taget det styrtdyk at fjerne vokalen fra udsendelsen et øjeblik, og så bare kaste os i armene på et stykke instrumental musik. Og der får vi altså fra en duo her, som består af Janus Rasmussen og Olafur Arnalds. Og ja, de kommer henholdsvis fra Færøerne og fra Island, og forstår altså både at komponere filmmusik, men altså også, når de stemmer sammen her, har fokus på det stive hvide beat, som altså du hører her på nummeret, som hedder Looped, som udkom på Erased Tapes, pladeselskabet i Tyskland, og det gjorde det tilbage i 2014. Så det er altså et 12 år gammelt elektronisk nummer, som vi skal høre lige her.

fik du altså Nostalgia Death med Baxter Jury, som det bliver andet sidste nummer, inden der kommer en velsmurt radioavis. Den kommer her klokken 11, så vi har lige 2 minutter, så hvorfor ikke bare kaste os ud i en coverversion af Glenn Danzigs heavy metal nummer, som altså hedder 13. Her i en version sunget med Mark Kosslæk, og så bare med en spansk guitar i hånden.

0: lidt til sin radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Storbritanniens premierminister Keir Starmer vil træde tilbage, både som briternes leder og som formand for sit parti Labour. Det har han netop meddelt foran Downing Street nummer 10.
2: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Starmer siger, at han talte med kongen i morges for at informere ham om sin beslutning. Han har bedt Labour-partiet lave en tidsplan, hvor nomineringer til lederposten åbner den 9. juli og er færdige inden sommerferien. Starmer har været i modvind på grund af mange sager, blandt andet beslutninger om lovgivning, og så udpegede han også en ambassadør til USA, Peter Mandelson, der havde forbindelser til den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Manchesters borgmester Andy Burnham bliver af mange set som en ny mulig leder af Labour, og ifølge The Observer så skulle et flertal af Labours parlamentsmedlemmer angiveligt have støttet Burnham som ny leder op til meldingen her i dag om Keir Starmers afgang. Fængselsbetjente får færre trusler og bliver udsat for mindre vold i forhold til tidligere. Antallet af episoder med vold eller trusler mod personalet i Danmarks fængsler er næsten halveret siden 2017. Det viser nye tal fra Justitsministeriet. Ifølge Danmarks fængsler så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Og det markante fald, det glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
3: Vi har knoklet med at få tallet ned i mange år, så det er meget glædeligt, at det igen i år er faldet.
1: Tiltagene er blandt andet mere konflikthåndtering, efteruddannelse og større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og med et helt nyt analyseværktøj forventer Ina Eliassen, at det næste stykke tid kan forebygges endnu mere.
3: Nu kan vi se, hvem laver overfaldene. Og vi kan se, at 1% laver 37% af overfaldene. Det er virkelig en vigtig ny ting, for så kan vi jo nærmest forebygge på individniveau.
1: Og så er der i nat blevet skrevet dansk sportshistorie. I intet mindre end verdens bedste basketballliga, WNBA, i USA. For første gang nogensinde, så er en dansker med i ligaen. Det er 23-årige Laura Ziegler. Hun var på banen i nat og spillede 10 minutter for sit hold Los Angeles Sparks, som også vandt kampen mod New York Liberty. Hendes største kamp nogensinde selv, siger hun.
4: De første par minutter på banen var helt sikkert lidt anderledes end før. Man skulle lige se sig omkring, man hørte ens navn blive kaldt. Men når man så først skal i gang med at spille til det basket, det er det basket, jeg har spillet rigtig mange år, og så kommer det hele bare lidt sent, det hele ligger lidt på ryggraden. Så det er helt klart, det var stort, men jeg tror ikke, hvor stort det var, indtil kampen var overstået.
1: Tørt, 18 og 24 grader, og mit navn, det er Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.
6: Fuck the neighbors, turn the music up. I love you more than all the bottles I've seen the bottom of. With your hand in mine, bottoms up.

0: Fred igen var det her med altså en opfordring til, ja, til simpelthen bare at skide på naboen og så skrue helt op for volumenknappen.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Jamen det var jo det, der blev sagt i nummeret, bare på en meget voldsommere måde i virkeligheden. Men altså, han holder sig heller ikke tilbage med at fyre en konge af Fred igen, som altså både har spillet... Jeg spillede Syd for Solen, og der var altså gang i det sæt. Det er sådan en blanding mellem DJ og så, hvad hedder det, original musik, altså, men altid med masser af fart i feltet, og det får du altså også i den her team her, hvor det sådan, at vi både brænder op for noget teksttungt, en evig grøn, en P6-basker, en vindelig guitar-solo, selvfølgelig elektronisk musik, og ja, I slipper altså ikke for det her nummer her på en sommerdag. Masser af tempo på hos Liam Bridges' Bad, Bad News.

kakaomel for ørerne her fra Leon Bridges her, med altså en af verdens yndigste guitar-solo her, som jo altså er lykkeligt befriet for både delay, sustain og distortion, forvrængning. Men altså bare duver derudaf, det kunne også godt sagtens bo i jazzens verden, og altså bassisten, han skal have 13 tal på den gamle skala for at tage verdens længste løbetur på nummer her, som altså lige placerer de 3 minutter. Heartland Festivalen løb af stablen i weekenden, og ja, det var ikke kun Hugorm, der, hvad hedder det, gav folk en lektion i crowd control. Det gjorde The Minds of 99 også, og det her skal vi høre med det der udenfor.

The Minds of 99 med det der udenfor. Det er en dejlig, dejlig opløftende nummer her. Og altså, alle ved jo, at efter sommer kommer efterår, men det lyder bare godt, når han siger det. Niels Brandt, tidligere vinder af Karrierekanonen her på Danmarks Radio. Og altså, ja, spiller det ene pakke til efter det andet, om det er fra gæstgiveren til Grøn Koncert. De er en maskine, der tager alle slags mønter, og heldigvis for det. Og nogen, som er endnu større, og bare på international basis også, og har været i gang siden, at de hed Composition of Sound i slutningen af 70'erne. Her skal du høre Martin Lee Gore, Andrew John Fletcher, Dave Gahan og Alan Charles Wilder, Depeche Mode med Strange Love. Og du får den selvfølgelig i et mega maxi Mr. Monster model million dollar multi.

Det bliver rigtig, rigtig godt vejr på Roskilde Festivalen, altså hvis man kan lide solskin og varme i hvert fald. Og altså, nogle meteorologer har leget med tanken om, at det bliver over 30 grader. Og ja, det betyder jo også, at nogle af de der koncerter på de store scener, altså kan gå hen og blive helt magiske. Det kan det jo også godt være, når det regner, også når det blæser. Men altså på de der sommernætter der, som er noget, kan være noget helt særligt i Danmark, og som vi også så lyset af her i weekenden her, så kan det altså gå hen og blive en magtdemonstration, når sådan, at der at Apaka for eksempel, de træder op på scenen. Jeg mener, det er orange scene klokken 1 om natten, hvor der sådan er der, at de skal op og spille deres sange. Og ja, jeg tror på, at det bliver magisk. Her skal vi høre dem med en deres single. Seneste single fra pladen Vild Ungdom. Et nummer, som hedder Flue i et spind.

En ballade, der kommer til at udvikle sig til et stort, fyldigt lydbillede her. Klaver og stor tromme. Jeg tænker, at man har kigget lidt på, hvordan virkemidlerne for Coldplay har været, da man har skrevet den her flue i et spind, som du altså kan opleve også på Roskilde Festivalen. Også flere andre flest festivaler her i løbet af sommeren, er jeg sikker på. Apaka her, altså, som har herredømme i Danmark, lige i øjeblikket i hvert fald på musikscenen. Og for det, så skal vi lige have et lille stykke instrumental musik, inden at det er, at vi skal høre E.G. Og de næste tre minutter bliver du altså lutret af schweiziske Hermanos Gutierrez her, og deres nyeste single, som hedder Canto Andino, fra pladen Los Ojos del Condor.

kender efterhånden deres udtryk, men altså, jeg synes, det er meget skønt, at de skubber lidt på med produktionen. Og den sidste plade, de lavede, der var der altså også gæstevokalister på. Blandt andet Liam Bridges, som vi har hørt tidligere i dag her i udsendelsen, men her får du dem altså i instrumental. Hermanos Gutierrez her, Stefan Ricardo Ols og Daniel Alejandro Hotz, som er de to brødre hedder, som borgerlige navne. Nu E.G. med Big Mistake.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Det her, det kunne du høre på Northside Festivalen. Og det nummer, der hedder Ready her, som jo altså er med... er det bare C-Mat? Er det sådan, man skal udtale det? Jeg kan godt blive lidt i tvivl. Men vi er i hvert fald i det irske her, heldigvis.

Arius Atap skal du her høre med et nummer, som hedder Last Night. Og jeg havde jo helt glemt, at hun begynder at synge i starten af nummeret her, så det skulle jeg da helst ikke forstyrre. Men jeg vil gerne lige introducere det et kort øjeblik. Arius Atap her, som jo altså er født i Lahore, og hvad hedder det, været på, jeg har taget en musikuddannelse på Berkeley i Los Angeles, og så flyttet til New York City, hvor der sådan, at hun arbejder ud fra. Hun kan både synge på urdu og på engelsk, og her der får du altså et nummer fra Vulture Prince-pladen, som kom i 2021, som jeg varmt kan anbefale. Et nummer her, som altså hedder Last Night.

Det er næsten ved at gå i stå nummeret her. Men altså, der er stadigvæk masser af sjæl. Og det er som om, at man ikke har aftalt en slutning, og så bliver man bare ved med at spille. Og heldigvis for det, fordi at der kommer sådan et skønt lille comeback i sangen her, altså til sidst, hvor det sådan, at de lyder som om, at de er fri i deres sjæl, og jo der får tabt her, og så altså de musikere, som medvirker på Vulture Prince-pladen, som altså er en tosproget sag, skulle jeg lige hilse at sige. Nu, Jungle med Carrie.

De har været i Danmark en del gange efterhånden, både musik lejet, og skal spille her i til efteråret i november måned i Royal Arena Jungle her, som vi altså lige har hørt på, ja, på kompaktisk faktisk. Du er tunet ind på Formel 1 med Simpson på P6, og ja, vi skal høre Gorillaz nu. Og det er jo lige meget, hvem Damon Albarn ringer til, så siger de ja tak. Og her, der har han altså kastet sig ud i et projekt, hvor Anushka Shankar og Bizarre Rap, to solister, der sammen med Kerry Jackson altså har sagt ja tak til at medvirke på nummer, som hedder Orange County. You know the heart is-

Cotton Turners projekt her, The Mallows, som jo altså, ja, gør brug af nogle meget, meget få remedier i virkeligheden. Det er bare bas, guitar og trommer, og så er ikke nogen pedaler eller noget som helst. Det lyder som slutningen af 50'erne, altså hvor tingene foregik i en enorm stor lethed, altså hvor man ikke behøvede sig at tage sikkerhedssele på i bilen og bare sad med en milkshake og åbne kaleche. Ja, det er et meget skønt lille projekt, og man kan holde til at høre en masse numre med dem lige streg. Altså der vil jeg sige, at der kan godt trænge til en smule afveksling. Men skønt og nærmest naivt er det i lydbilledet, og jo altså ligesom sådan et korthus, der bare aldrig nogensinde falder sammen, heldigvis for det. Resten af dagen her på P6 er der jo kyndige værter, som har en masse dejlig musik til, og musiktjenesten er allerede med ind og sidder og forbereder sig med Jacob Hensli bag roret, og senere i dag fra kl. 16 til 18 kan du også høre Carsten Holms program Toner vælte ud af æteren til stor fornøjelse for alle, især mig. Nå, men altså, og i morgen, der er jeg også tilbage kl. 10.03 i æteren med formiddag med Simpson, hvor der er Sylvester Selbello, som er vært på debut, kommer ind med en anbefaling, som de færreste af os har hørt om. Nu skal vi høre noget, som bevæger sig i en duvende lethed, og som også har nogle rødder i dubbens univers. Det er lettiske Dominique Dumont her med en chantier.

Det har været en skøn formiddag, ikke mindst fordi du har været med til at gøre det ting, kære lytter. Og Dominique Dumont har også hjulpet lidt til. Det har Apaka også. Og Duran Duran simpelthen. Depeche Mode. Ja, E.G. C-Mat. Og mange, mange flere. Og ja, der kommer også en masse dejlig musik i radioen i morgen, hvor jeg ryster posen en lille bitte smule. Og vi kan låne et enkelt nummer, indtil der kommer en vildt smut radioavis, som altså løber af stablen her klokken 12. Og jeg kaster jer armene på There Will Come A Day med Celeste Epiphany Waite. Og det nummer, det lyder lige præcis sådan.

0: Så gik den ikke længere. Efter måneder med uro trækker Keir Starmer sig som formand for Labour og dermed som premierminister i Storbritannien.
1: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Hvordan det så er kommet så vidt, det spørger jeg en ekspert om lidt. Bare fordi du har en togbillet, så kan du bogstaveligt talt ikke forvente, at rejsen kører på skinner. På bare 5 måneder har DSB brugt over 60 millioner kroner på at fragte passagerer rundt i busser.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
0: Lyder det fra en af de pendlere, der på grund af langvarig sporarbejde må rejse med togbus. Fredsforhandlingerne mellem Iran og USA er angiveligt kommet positivt fra land, og parterne har aftalt tættere kommunikation for at komme misforståelser til livs.
3: Det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på,
0: siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Men kan konflikten mellem Israel og Libanon spænde ben for freden? Jeg spørger vores reporter i Libanon lidt senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Briterne skal have ny premierminister for 7. gang på 10 år. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag foran sin embedsbolig.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question.
0: Og så kan jeg sige velkommen til Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund. Vi hører her Starmer erkende, at han ikke er den rigtige mand til at lede partiet frem mod næste valg. Hvorfor egentlig?
4: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Jamen, hvorfor er han blevet så upopulær?
4: Jamen, han har været lidt uheldig med den situation, han har fået i, og det, han har arvet fra de konservative. En vækst, der var lav, en inflation, der var høj, krige rundt omkring i verden, som har givet energikriser, som er ekstra skidt for Storbritannien. Og det dødvande har han ikke rigtig kunnet komme ud af. Og så har der været nogle forkerte beslutninger og et par uvendinger, der også har summet sig op til en stor bunke af det, man vist bare normalt kalder møgsager.
0: Flere britiske medier peger på den tidligere Manchester-borgmester Andy Burnham som favorit til at overtage premierministerposten. Hvorfor er der så stor tiltro til ham?
4: Det er fordi, han vandt det suppleringsvalg, der var i sidste uge i valgkredsen Makerfield, lidt uden for Greater Manchester. Det, som gør, at han overhovedet kan udfordre som premierminister, altså han skal være en del af parlamentet. Og hans sejr ved det suppleringsvalg var så stor, at han ser ud til at være manden, der faktisk kan dæmme op for den højrefløj med Reform UK i spidsen, der er stormet afsted i meningsmålingerne i de seneste 1,5 års tid. Han slog dem læsterligt, og det er derfor, at der er rigtig mange Labour-kolleger, der tænker, det er nok Andy, der er løsningen.
0: Og her til sidst, hvornår ved vi så, hvem der skal overtage styrepinden?
4: Ja, det kan godt gå hen og blive en lidt mudret affære. Keir Starmer sagde noget med den 9. juli og en frist for, hvor mange rivaler, der vil stille op. Hvis ikke der er så mange, jamen, så bliver det jo en kroning af Andy Burnham. Hvis der kommer flere, jamen, så kan der gå 3-4 måneder, før alle Labour-medlemmer har hørt og dermed har stemt om, hvem de skal være.
0: Lød det fra kommentator Morten Rønnelund. Tak fordi du var med her. Mange passagerer, der har haft planer om at sidde i en togcoupé, har måttet nøjes med en bus. DSB har de første 5 måneder brugt 64,4 millioner kroner på togbusser. Til sammenligning der blev der brugt i hele 2024 67 millioner på busser, og sidste år blev der brugt 94 millioner. Dermed så bruger DSB lige nu 5 millioner mere om måneden i forhold til sidste år. Der altså var lidt af et togbusår. Togbusserne indsættes ved planlagt sporarbejder, men også ved akutte problemer. Og det har der været aktuelt i dag. En signalfejl har gjort det nødvendigt at indsætte togbusser på strækningen mellem Køge og Roskilde. På strækningen mellem Odense og Fredericia er der også indsat togbusser. Det var dog planlagt i forvejen. Vi har talt med nogle af de passagerer, der landet over og måtte tage plads i en bus i stedet for tog.
2: Det er ikke en fantastisk oplevelse. Det er det ikke. Det er helt klart mest af togene.
5: Jeg synes, det er rigtig træls, fordi jeg skal tidligere afsted. Og så det tager næsten 1,5 time med bus, i forhold til det tager i ja, 1,5 time cirka med tog. Så det synes jeg faktisk er rigtig irriterende.
6: Ja, det er jo ikke altid så sjovt, men jeg har gået lidt frem og tilbage, så tiden er jo gået alligevel. Så det, jeg har overlevet.
0: Ja, overlevet har de. Det var Liv Løvenhardt Hofstedt, Regitze Nielsen og Anne-Grete Christensen, vi hørte her. Tone Bispeskov, der er informationschef i DSB, fortæller, at de mange togbusser handler om, at der er historisk mange sporarbejdere i Danmark.
7: Og det er sådan, så når der er sporarbejdere, og der er flere sporarbejdere i gang, som i øvrigt ændrer karakter undervejs, så kan vi selvfølgelig komme i en situation, hvor der lige pludselig mangler togpersonale, fordi vi faktisk forbruger flere togpersonale. Med andre ord, der skal mere togpersonale til, jo mere komplekst og indviklet de her sporarbejdere i virkeligheden bliver.
0: På Christiansborg vil flere partier have transportminister Signe Munk til at gå ind i salen. Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr mener, at de store udgifter til togbusser skriger til himlen om DSB's massive problemer med punktlighed og aflyste tog. Hun efterlyser en plan for nye investeringer, der forbedrer jernbanedriften og minimerer aflysninger. Og så skal transportministeren sørge for bedre serviceringen af de mange passagerer, der er tvunget over i togbusserne, siger hun.
8: Selvfølgelig skal der optimeres og se på, om beredskabet i forhold til togbusser og egentlig også det personale, der kan hjælpe passagerer, der kommer i klemme, om det er optimalt, og det er også noget, jeg vil toppe ministeren.
0: Ja, som I hørte, så siger DSB altså, at de mange togbusser skyldes meget sporarbejde. Det skal på længere sigt forbedre togdriften, siger informationschef Tony Bispeskov. Men systemet fungerer ikke, når DSB må bruge så mange penge på at erstatte tog med busser til gene for passagererne. Så lyder det fra Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby. Han vil have Signe Munk til at tage affære.
9: Vi vil gerne have transportministeren til at komme med nogle forsikringer og med nogle forklaringer på, hvad det er for nogle initiativer, man har eller vil sætte i gang.
0: Signe Munk har afvist at stille op til interview i dag. USA og Iran er blevet enige om en plan, der skal bane vejen for en endelig afslutning på krigen i Iran inden for 2 måneder. Det fortalte mæglere fra Katar og Pakistan efter første runde af forhandlinger i Schweiz blev afsluttet sent i nat. Parterne er blandt andet blevet enige om at etablere en direkte kommunikationslinje for at undgå misforståelser og sikre fri og sikker sejlads gennem Hormuzstrædet. Og det kan vise sig at blive afgørende, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: For der vil opstå kontinuerlige problemer hele tiden, og det går jo ikke, at de skal løses gennem sociale medier eller meddelelser, der kommer fra anonyme folk i Iran i forhold til hvordan man kommer videre. Så det her, det tror jeg er afgørende for, at denne her aftale kan få ben at gå på.
0: Fra amerikansk side er det vicepræsident J.D. Vance, der sammen med sin delegation har forhandlet med det iranske præstestyre. Og alene det er en stor bedrift for Iran, fortæller Misha Sand, der er mangeårig analytiker af iranske forhold.
10: Det er ikke sket før mellem de to lande siden 1979, at man forhandler på det niveau. Så det er også ret stort set fra et diplomatisk perspektiv. Men det er jo også nogle enormt svære forhandlinger. Så det mindste fremskridt bliver selvfølgelig også malet helt op til det store.
0: Inden forhandlingerne i Schweiz gik i gang, gjorde Iran det klart, at Libanon, at en våbenhvile i Libanon er en forudsætning for at kunne gå videre i forhandlingerne om en bredere aftale mellem USA og Iran. I den fælles erklæring fremgår det derfor også, at parterne er blevet enige om tiltag, der skal sikre, at kampene mellem Israel og Hezbollah bliver stoppet. Og så er dig med, Celine Tyrker, DR's reporter med fra Libanons hovedstad Beirut. Hvorfor er kampene i Libanon så afgørende for en mulig aftale mellem USA og Iran?
11: Fordi Hezbollah, som Israel jo kæmper mod i Libanon, er en iransk støttet milits, og for Iran tjener Hezbollah en række strategiske formål. Hezbollah fungerer som afskrækkelsesmiddel over for Israel, fordi de har raketter og missiler, som kan ramme på israelsk territorie. Og det er jo en del af Irans egen sikkerhedsstrategi, fordi Hezbollah fungerer som en form for ekstra front, når Iran så kommer i direkte konflikt med Israel. Og samtidig så er Irans indflydelse over Hezbollah jo samtidig en indflydelse over Libanon, og dermed en større del af regionen.
0: Vi har også hørt Netanyahu holde fast altså i, at man ikke vil forlade området i Libanon. Spænder han så ikke ben for en fredsaftale mellem USA og Iran?
11: Jo, det risikerer han, og det har vi jo også set eksempler på. For eksempel i fredags, da forhandlingerne mellem USA og Iran så blev udskudt på grund af de her israelske angreb i Libanon. Men for Israel og Netanyahu så fastholder man, at det her handler om national sikkerhed. Og så er det også vigtigt for Netanyahu at vise israelerne, at det stadigvæk er ham, der bestemmer over Israels militære beslutninger, ikke USA. Og argumentet er, at så længe Hezbollah udgør en trussel langs grænsen, så vil Israel beholde friheden til at handle militært uden indflydelse fra andre parter.
0: Og hvordan tager libaneserne så det?
11: Libaneserne er meget splittet på de her spørgsmål. Dem, der støtter Hezbollah, støtter også Iran og byder det her velkommen. Dem, der er imod Hezbollah, de ønsker ikke, at de her forhandlinger skal være bundet op på Iran. De ønsker, at det skal være forhandlinger mellem den israelske regering og den libanesiske regering.
0: Lyd det fra Selin Tyrker med fra Beirut. Synes du, det er varmt? Ja, det bliver endnu varmere. Faktisk så varmt, at vi i denne her uge kan få en regulær hedebølge. Og det varme og tørre vejr betyder, at det er mere at være påpasselig med tændstikkerne, når vi i morgen skal skråle med på den her. Ifølge danske beredskaber er Sankt Hansbålene ikke i fare for at blive aflyst på grund af brandfare, som det ser ud nu. Men sekretariatschef Bjarne Nigaard opfordrer alligevel til, at man tænker sig rigtig godt om.
12: Hvis det blæser, og hvis man er for tæt på noget, som alt for let kan gå i brand, en plantage for eksempel, jamen så er det ikke der, man skal have sit Sankt Hansbål.
0: Og der er flere steder, hvor man virkelig skal tænke sig ekstra godt om, før man brænder heksen af. På store dele af Sjælland er brandfareindekset lige nu kategoriseret som højt, og i dele af Sydsjælland og Vestjylland rammer indekset kategorien meget højt, som er den næsthøjeste. Det gælder blandt andet i Holbæk, hvor den står på Sankt Hans fejring i morgen. Sune Malling, du er i Strandparken, hvor Sankt Hans festen skal stå.
13: Det er rigtigt, ja. Allerede nu der kan jeg mærke, at solen den bager altså ned, og det regner de også med, at den kommer til at gøre i morgen. Og her fra græsplænen, hvor jeg står, hvor forberedelserne så småt er begyndt, der kan jeg se ud over vandet, hvor platformen i morgen vil blive bygget, og der kommer et formentlig kæmpestort Sankt Hansbål. Sådan så det i hvert fald ud sidste år. Det jeg ser billeder af, det var måske en 3, 4, 5 meter højt og 5-10 meter bredt. Altså et ordentligt Sankt Hansbål. Og Kasper Enevoldsen, du har ansvaret for det her arrangement i morgen. Tør I godt at tænde bålet?
14: Ja, som det ser ud lige nu, så er vi helt trygge ved at tænde bålet i morgen. Vi er i løbende dialog med Vestjyllands brandvæsen, som er vores sådan, lokale brandvæsen her, og det er dem, der jo guider os i forhold til, er det både forsvarligt, og hvilke forholdsregler skal vi også tage. Og de ser ikke nogen bekymringer for nuværende.
13: Og hvad er plan B så?
14: Jamen, plan B kunne være, nu har vi lidt erfaringer med det sidste år, hvor vi aflyste på grund af dårlig vejr, dele arrangementet. Så skulle vi komme til at måtte aflyse bålet i morgen og bare kigge på de tørre kviste, så må vi jo gøre det. Men så er der heldigvis rigtig mange andre ting på programmet i morgen i Strandparken, så det kan man få oplevet i stedet for.
0: Det varme vejr slutter ikke med Sankt Hans i morgen. Lige nu er der udsigt til høje temperaturer, så langt øjet det rækker. Og det er også noget, arrangørerne af DM-ugen i Herning har taget konsekvensen af. Her dystes der i 45 forskellige sportsgrene fra i dag. Og Bjarke Felt, du er i Herning?
9: Ja, og en af de sportsgrene, der måske nok får størst problemer med varmen, det er i virkeligheden en indendørs sportsgren, nemlig vægtløftning, som jo rykker udendørs, men i telt, og som vi ved, når det er varmt, så bliver der rigtig varmt i telt. Vi står lige nu nede i opvarmningsteltet, og Jakob Værme, det er fra, du er projektleder for DMU'en. Det er hernede, du egentlig forventer, der bliver størst udfordringer.
15: Det er i hvert fald her, vi rykker sporten ud af de vante rammer fra en halv og udenfor, så vi kan komme helt tæt på. Men vi er i god dialog om, at vi kan pille siderne af det her telt, så vi kan få lavet noget gennemstrømning af vinden, og så følger vi vejrudsigten tæt her frem mod weekenden, hvor det går løs.
9: Og så snakker du faktisk også en dag om, måske også skal have nogle ventilatorer oveni for at få noget luft hernede.
15: Ja, lige præcis. Jeg har fundet nogle gode steder i Herning og omegn, hvor de er på lager, så vi kan drøne ud, når vi kommer tættere på, hvis temperaturen kommer over de 30 her, som vi har sigtet.
9: Og helt kort her til sidst, som du sagde, så har I også gjort nogle ting i forhold til tilskuerne. Hvad er det?
15: Vi sørger for at informere på de store skærme, vi har i byen om, at man skal huske solcreme, huske at drikke rigeligt med vand, så vi omsat vandposter der, hvor vi forventer allerflest mennesker. Og så

0: der kan komme op på 6, ja, så er det en god idé at huske solcremen. Og ja, som sagt, som I lige fladede om før, en varm weekend i sigte. De nyeste prognoser peger på temperaturer, der lokalt kan komme op på 34-35 grader på lørdag.
1: Ja, det lyder altså en smule varmt. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Rigtig god dag.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Briterne skal have ny premierminister for 7. gang på 10 år. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag.
2: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
3: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
1: Men det handler ikke kun om dårlige beslutninger, siger Morten Rønnelund.
3: En vækst, der var lav, en inflation, der var høj, krige rundt omkring i verden, som har givet energikriser, som er ekstra skidt for Storbritannien, og det dødvande har han ikke rigtig kunnet komme ud af.
1: Storfraubriten til at overtage partileder og premierministerposten er Andy Burnham, og han bekræfter nu sit kandidatur på det sociale medie X. Det er højsæson for sommervejr og studenterhuer, og i dag så får en helt ny slags studenterhue på. Landets første forsvarslinje åbnede nemlig i 2023 i Ballerup på Baltorp Business Gymnasium, og det betyder, at en femtedel af undervisningen på den nye HHX-linje har været rettet mod forsvarets opgaver og rolle. Det fortæller rektor Martin Kramer Jørgensen.
4: Det, der så sådan set er meningen med den, det er, når de har lært noget, de har haft noget teori, så kommer de ud og ser, hvordan bruger man det så i forsvaret. Det kan for eksempel være i forbindelse med noget marketing, så ser de, hvordan laver de marketing i forsvaret. Det kan være noget logistik. Jamen, så ser de, hvordan arbejder man med logistik i forsvaret.
1: Og det er Laura Karen Nielsen, en af dem, der har gjort. Hun får studenterhuen på i morgen og fortæller her om, hvordan det har været en lidt anderledes gymnasietid.
5: I engelsk, der har vi haft om altså floden over i USA, for eksempel, hvor stor den er. I historie har vi haft rigtig meget om krigene. I stedet for at tage en helt almindelig virksomhed, som for eksempel Jysk, så vi taget Terma i stedet for, fordi de har et godt samarbejde med forsvaret.
1: I år er der 15 elever, der bliver student fra forsvarslinjen. Baltorp Business Gymnasium tror selv på, at der nu vil komme mere interesse for linjen. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået over 1000 i den demokratiske republik Kongo. Af de 1000 er 254 døde af Ebola, oplyser landets regering. I fredags advarede Verdenssundhedsorganisationen om, at viruset spreder sig hurtigt, og at det nuværende udbrud har en dødelighed på mellem 30% og 50%. Det er en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. Tørt vejr og solskin udenfor. Imellem vil det også være lidt sløret. Temperaturerne siger 18-24 grader. Og mit navn, det er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
6: God eftermiddag. Hvad så der, du? Har du haft en god weekend? Det her, det er lydsporet. Og den næste times tid, der er det mig, der er din vært. Jeg hedder Tilde Bang. Jeg har taget en masse musik med til dig. Blandt andet den her. Det er Jack White med Dollar Bill.

Frozen Charlotte hedder Jack Whites kommende album. Det er ude den 10. juli, og derfra der fik vi den seneste energieksplosion af et nummer. Dollar Bill hedder den. Endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Lydsporet. Håber, du har haft en god weekend og er klar til at høre en masse musik sammen med mig. Det her, det er Bieber Doobie.

Bieber Doobie med All I Did Was Dream Of You. Nu skal vi høre ny musik fra en amerikansk musiker, som hedder Kelsey Liu. Hun har netop lige udgivet albumet So Help Me God, hvorpå man finder et nummer, som hedder Cutting Off The Head Of A Ghost. Det er et nummer, som har lidt sådan en 80'er, sådan blød 80'er pop vibe, og samtidig også bare har noget kæmpe storladent over sig i omkvædet, som jeg virkelig, virkelig godt kan lide. Her, der hører vi Kelsey Liu med Cutting Off The Head Of A Ghost.

Det er så storladent og monsterdramatisk og totalt for meget og samtidig helt perfekt, det her. Det er et nummer, der hedder Cutting Off the Head of a Ghost. Musikeren bag, hun hedder Kelsey Liu og har netop udsendt sit album So Help Me God. Det har i det hele taget været et virkelig, virkelig godt forår på udgivelsesfronten, blandt andet også ny musik fra Ice Age, som er tilbage med albumet For Love of Grace and the Hereafter, et album, som har masser af fokus på masser af energi og tempo, og derudover har nogle ret sådan sjove valg på instrumentfronten. Det virker lidt som om, at de bare har taget den helt store kasse fra musikundervisningen og tømt den, og så taget nogle af de instrumenter med i studiet. Der er noget glockenspiel, der er også blokfløjte på et tidspunkt. Jeg kan huske helt forkert, måske også noget harmonika. Men det er ret sjovt og rigtig fedt. Og der er bare fuld smæk på. Her er det Ice Age med Ember.

Nina Lundberg var det her med Har du besøg? Det er første single fra hende på dansk, og det er fra et kommende album, Nina Lundbergs andet soloalbum, Nina Lundberg, som også er en del af gruppen Ganger. Og det her nummer, det er et nummer, jeg har været virkelig begejstret for at spille i løbet af foråret. Har også tidligere været ugens øverum. Kan virkelig, virkelig godt lide de her stryger. Og så det her bløde, men samtidig sådan ret pulserende beat, der ligger nede under den her fortælling om måske lige ikke helt kunne slippe et andet menneske. Være tenderende til det stalker-agtige. Vi skal høre helt ny musik nu, og det skal vi fra en London-trio, som kalder sig Ep. De har deres debutalbum ude den 10. juli, som hedder Shallow Hits, og derfra er der kommet en ny single, som hedder Side On. Det er et nummer, hvor der sker nogle ret vilde ting samtidig. Dels så er der noget meget, meget smukt kor. Der er sådan en blå grundtone i det her nummer, og nogle meget sådan smukke atmosfæriske flader. Men så er der også bare lige nogle virkelig, virkelig vilde, hektiske breakbeat-trummer midt i det hele. Og det kan godt være, at det lyder på papiret som en rodet omgang, men jeg synes virkelig, det fungerer. Her der skal vi høre Ep med Side On.

De hedder Ebb, de kommer fra London, og den 10. juli er deres debutalbum Shallow Hits ude derfra. Der fik vi nummeret Side On. Og det her, det er The Minds of 99. Måske du så dem på Heartland Festivalen i weekenden. De er rundt og spille på de danske festivaler, og det er blandt andet med det her nye nummer. Det der udenfor. Det er

0: general William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Maybe I should just wait just a little bit. Forgetting bothers me.
1: Gorillaz. Ikke her. Sammen med Asha Putley, Bobby Womack, Dave Schulliker og Jalen Ngonda og Black Thought på nummeret The Moon Cave, et nummer fra deres relativt nye album The Mountain, som kom i starten af året. Og inden at det her album det var udkommet, så offentliggjorde Roskilde Festival Gorillaz til årets lineup. Og jeg husker lige da de offentliggjorde det, så tænkte jeg, ej, okay, altså, jeg har også set dem live en hel del gange efterhånden. Men må bare sige oven på den her nye plade, at nu glæder jeg mig bare enormt meget til at se dem igen. De er et af de, altså virkelig bare et enormt velspændende liveband, og det er altid bare ret festligt og sjovt, og det kan man jo altid bruge. Nu skal vi høre et nummer med Geese, et band, som for alvor fik deres store gennembrud med albumet Getting Killed sidste år. Et gennembrud, der så er blevet sået lidt tvivl om, hvorvidt det er autentisk eller ej, da et promo-marketingsfirma, hvad man nu skal kalde det, har været ude og sige, at de ligesom laver en masse falske profiler, som kan være med til at tale nogle af de her bands og musikere op, som de bliver hyret til at promovere. Og det er jo ikke sådan, det er sådan charmerende. Men jeg kan i hvert fald sige for mit eget vedkommende, at jeg er ikke nærmest på nogen sociale medier. Jeg lever under en sten på den front. Og da jeg hørte Taxes første gang, der var jeg bare virkelig voldsomt begejstret. Og det har jeg været lige siden. Jeg synes, det her det er en rigtig god plade. Det er sådan en, jeg lige vender tilbage til en gang om måneden. Og den bliver faktisk bare kun bedre for hver gennemlyt. Og derfra, der skal vi have et af de mere sådan stille øjeblikke, og hvor man også bare kan høre, hvor godt det her band spiller sammen. Her er det Geese med Island of Men. You.

Gies var det her med Islands of Men. Og her, der skal vi høre sidste uges øverum. Kommer fra Manchester-bandet West Side Cowboy. Og hvis du lige har et ledigt øjeblik på et tidspunkt, lige lidt tid til at surfe på internettet, så gå ind og find en live-udgave af det her nummer. Deres trommeslager er for vild. Og det her nummer, det er at finde på deres kommende debutalbum, som hedder It Goes On, lander i slutningen af august. Nummeret hedder Kickstones The Boys.

Sluggies hedder det her nummer. Det er et nummer, som er lavet af musiker Viola Faber. Kalder sig bare Faber, når hun laver musik. Og forhåbentlig så er der meget mere ny musik på vej fra hende. I næste uge, der venter årets Roskilde Festival. Og et af de bands, som jeg satser på, at jeg skal nå forbi og se, det er dem her.

The Softs var det her med Sweetie Pie, et af de navne, som spiller på årets Roskilde Festival. Lige om lidt, så er der musiktjenesten her på B6. Senere i dag er der toner med Carsten Holm. Jeg er tilbage med lydsporet i morgen, og det her det er Kalina The Place med The Space Between.

0: Storbritannien skal endnu engang have ny premierminister. Efter længere tids pres har Keir Starmer her til formiddag meddelt, at han trækker sig som leder af sit parti Labour, og dermed også som premierminister efter 2 år på posten. Og sådan en beslutning træffes kun, hvis man ikke kan se nogen alternativer, fortæller vores journalist i London, Philip Kokar.
1: Starmer er i de seneste dage kommet frem til, at han vil blive væltet af sin store rival, borgmesteren fra Manchester, Andy Burnham, som kom ind i parlamentet ved et suppleringsvalg.
0: Starmer er landets 10. premierminister på et årti, så det kom ikke som nogen kæmpe overraskelse for landets befolkning.
1: Jeg synes, det var værd at bemærke, at flere medier her til formiddag før den her meddelelse faktisk ikke havde det som nødvendigvis som deres tophistorie, at landets statsminister er på vej ud. Altså man har simpelthen vendet sig til, at det er helt almindeligt, at der er en massiv trafik ind og ud af Downing Street 10.
0: Fortalte Philip Kokar. Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. Der kan man se, at en betjent tilsyneladende sparker imod en 27-årig mand. Og nu oplyser den uafhængige politiklagemyndighed, at episoden bliver efterforsket som en voldssag. Manden, som er på videoen, er blevet løsladt og mener, at politiet er gået over grænsen. Det sagde hans advokat Tobias Engby tidligere i dag.
2: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
0: Østjyllands Politi skriver til os, at det ikke vil kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Hvis du har planer om at sætte fod i Sankt Hansbålet i morgen, så er det en god idé at være ekstra påpasselig, lyder opfordringen fra danske beredskaber. På store dele af Sjælland er brandfareindekset lige nu kategoriseret som højt, og i dele af Sydsjælland og Vestsjælland rammer indekset kategorien meget højt, som er det næsthøjeste niveau. Det gælder blandt andet i Holbæk Kommune, fortæller kultur- og fritidschef Kasper Enevoldsen.
3: Vi er sådan i løbende dialog med Vestsjællands brandvæsen, som er sådan vores lokale brandvæsen, og det er dem, der sådan, som guider os. Også i forhold til, om vi tør det her, og hvilke retningslinjer det så er, vi skal overholde.
0: Lige nu ser det ikke ud til, at bålene bliver ramt af et afbrændingsforbud ifølge danske beredskaber, men skulle det ske, er de klar med en plan B i Holbæk.
3: Så gennemfører vi alt det andet, og så må vi jo så bare kigge på det tørre bål, hvis man kan sige det sådan.
0: Og her kommer også en tør vejrudsigt. Den lyder på sol, men i perioder også lidt sløret sol. Temperatur mellem 18 og 24 grader ved vestkysten lidt køligere. Den udgave af Radioavisen var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensley. Og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave af Musiktjenesten, det er Jesper, Ole og Becca Louise. Og lige nu starter vi med dig, Becca. Og det er altså til spørgsmålet, hvilken plade er den seneste, du har hørt fra start til slut? Lad mig høre, Becca.
2: Ej, men det er altså en guddommelig plade, som jeg har hørt fra start til slut. Og jeg hørte den i morges, så det er meget frisk i erindring. Fordi at da jeg vågner, så er det første, jeg gør, det er lige swipe op på mine sociale medier, og det strømmer jo ind med forskellige musiknyheder. Og så blev jeg påmindet om, at i dag er det altså 55 år siden, at den fantastiske Joni Mitchell udkom med hendes album Blue. Og det var altså den 22. juni 71, venner. Det er jo helt skørt.
1: Ja.
2: Helt, helt skørt. Og det her album Blue, det rører mig helt enormt meget. Det er sådan en følelse af hjem. Det er sådan en følelse af et musikalsk kram. Og så har hun den her inderlighed og den her meget kreative måde, hun skriver melodier på. Og der er klassikere som River, som jo lidt af en julesang, man kan høre hele året rundt.
1: Og, den, A Case of You.
2: A Case of You. I could drink a case of you. Mm. Ej, Mip.
1: Ja, All I Want.
2: Det smukkeste. Ja.
1: Så måske er den bedste måde at starte en plade på i 70'erne.
2: Jamen, jeg kan næsten ikke... men så tænker jeg, det er jo sommer.
1: Mm.
2: Sommeren er officielt ankommet, og vi skal høre California. Fordi det er lyden af en smuk sommerdag, og jeg har altså haft en fantastisk morgen ved at lytte til det her album, og bare haft det rigtig, rigtig skønt. Så lad os høre California med Joni Mitchell.

0: fortjent. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Let's go, bitch.
2: Der er god stemning i studiet i dag, og det er der god grund til, fordi i dag der skal vi quizze i VM, fordi vi elsker alle sammen.
1: Det er løgn.
2: Vi
1: er
2: det rigtigt? Dræb mig nu.
3: Michael
1: Laudrup.
2: Ja. Ronaldo. Ronald McDonald. De er der.
3: Ronald McDonald.
2: Nej, venner, bare rolig. I kan godt sove trygt i nat. Det er ikke det, det drejer sig om. Fordi i sidste uge, mens du
1: min
2: var væk...
1: Min sjæl har forladt mig.
2: Nej, men bare rolig, Becca. Vi får dig ned på jorden igen,
1: okay,
2: ind i lokalet.
1: Sankt Pauli er et fedt hold. Kan vi snakke om det?
2: Ja, men det skal dreje sig om One Hit Wonders. Fordi de sidste par dage, eller sidste uge, der kørte vi med One Hit Wonder Quiz. Og hvad er jeres forhold til One Hit Wonders? Vi starter med dig,
3: Jamen Jesper. Altså, når nu vi er inde omkring det, var det sidste uge, at det var Kerstin, der blev valgt til P3-lytteren. Eller tjenestemedlem.
2: Det er rigtigt.
3: Det er mit forhold til det, fordi Kerstin er min gamle højskolelærerinde.
1: Det skrev.
3: Og hun er skøn. Ja. Hun er vidunderlig. Så det er mit forhold lige umiddelbart.
2: Ej, hvor godt.
3: Ja.
2: Okay, og hvad siger du, Becca? Hvad er dit forhold til One Hit Wonders?
1: Altså, nogle af mine yndlingssange er One Hit Wonders. Jeg har dog svært ved at huske, hvad de her artister hedder, men lad os gøre vores bedste, Jesper.
3: Okay. And I say, hey, yeah, yeah, yeah. Hun har også skrevet rigtig meget musik for andre.
1: Linda Perry. Ja.
3: Lad os ikke komme ud.
1: Nu skal vi quizze. Ja.
0: 3, 2, 1.
2: Ja, og jeg kan fortælle jer, at de sidste par uger har sværhedsgraden været væsentligt højere end den er. Ej, det skal jeg ikke sige, fordi...
3: Så er der noget på spil.
2: Nej, hvis I så
1: han
2: fejler...
1: Okay.
2: Fjern lige det, jeg sagde.
1: Ja.
2: Det er en middelsvær quiz.
3: Okay, jeg kommer med første bud. Kan du huske den der sang med ham, der med en meget dyb stemme?
1: Det er Crash Test Dummies.
3: Ja, det er det, vi svarer.
2: Det er et godt bud, men det har ikke noget at gøre med den her quiz. Ja, selvom Crash Test Dummies er et One Hit Wonder Band.
3: Mm.
2: Men de fleste kender nok det fede sample for Dua Lipas kæmpe hit Love Again, der oprindeligt stammer fra sangen My Woman fra 1932. Men hvad hedder det indie band, der fik et kæmpe hit med at sample den sang
1: det ved jeg godt.
2: På deres hit Your Woman i 97?
1: Det var noget med... Jeg var lidt bange for dem. Jeg synes, de så lidt hyggelige ud. Vi skal have svarmuleret. Det her, det kan vi godt.
2: Hed de Crazy Town?
1: Nej.
2: Hed de O-Town?
1: Nej.
2: Eller hed de White Town?
1: White Town.
2: Mm-hmm.
3: Ja, det er fantastisk. Du er on a roll. Og det er bare for et spørgsmål allerede.
2: Så meget gang i den har du. Godt. I har 3 point. Spørgsmål nummer 2. Everlast.
3: Ja.
2: Danny.

0: You're on a roll!
1: Spørgsmål nummer 3. Anouk havde et kæmpe hit med...
2: Oh, Nobody's Wife!
1: Med Nobody's Wife i 98.
2: Jeg elsker den sang.
1: Men det var fra et album i 98, der solgte 400.000 eksemplarer i Holland alene, hvor den stammer fra.
2: Rigtig meget.
1: Ja, hvad hedder albumet, Becca?
2: Det hedder noget med Sacrifice... Nej, jeg skal spørge muligheder. Nej, vi skal spørge muligheder.
1: Hedder albumet Together Again?
2: Nej.
1: Hedder albumet Together...
2: Together Alone?
0: Ja! Yeah! My God, det er ligesom en kampagne for coronatiden. Ej, Together Alone.
2: Kan vi køre den sang? But it's too bad for dig. That's me.
0: Yeah. What comes around?
2: Fuck, jeg spillede den til samspil på produktionsskolen. og jeg var ikke stille omkring det.
1: Det skal man heller ikke være.
2: Ej, stop. Det her det er verdens bedste sang.
1: Okay, venner. 9 point. 9 point, det kører for jer. Vi quizzer videre på den anden side af det her.
0: Se det.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Go!
1: Vi er i fuld gang med den femte eller sjette One Hit Wonder quiz, og hvis du lytter med derude og tænker, at der må da snart være lidt tom på kistebunden med One Hit Wonder, så vil jeg sige, venner, nej. I aner ikke, hvilken Pandoras æske I har åbnet. Nej. Vi stopper aldrig med One Hit Wonder quiz. Det er det bedste i verden. Ja. Efter første runde, og apropos, at der er nogen, der siger godt for det, det kan Becca roligt gøre. Hun kan sove trygt om natten, fordi med lidt af Jesper Oles hjælp, men ikke så meget.
2: På ingen måde.
1: Ja, så fik hun 9 point efter første runde, så det kører fuldstændig fantastisk. Spørgsmål nummer 4. Chris Brown stod bag dette alias, der havde et kæmpe hit

0: i 98 med sangen King of My Castle. Men hvad hed det projekt?
1: Det skal jeg svare på.
2: Noget med el, tror jeg.
0: Du er way off, Jesper. Ja. Det er faktisk det eneste, der ikke indgår.
2: Jamen, det er det, jeg prøver. Det var for at tage det fra. Ja. Ikke noget el.
0: Du nævner det, der ikke er.
2: Ja, ja. Præcis.
0: Hed projektet Hookbird Bird Project?
2: Ja, det gør det.
0: Hed det Bang Pelican Project?
1: Nej.
0: Eller hed det Wham Do Project?
2: Det hedder Hookbird Project.
1: Jeg tror, det er træeren. Wham Do.
2: Hvad gør du så? Hvad gør vi?
1: Ej, men jeg ved det ikke. Kan vi få 50-50? Jakob, ikke kig på mig sådan der.
0: Nej, der er ikke 50-50.
2: Altså, Hookbird er jo bare... jeg ved ikke, hvorfor.
1: Det er, fordi han har siddet ude på redaktionen og hygget sig med at skrive de der...
2: Hookbird. Og nu må jeg se... Okay, lad os lige få dem igen. Bare lige, fordi det er
0: Hookbird,
2: flot.
0: Hookbird.
2: Ja.
0: Bang Pelican eller Wham Do?
1: Bang Pelican.
0: Der er ikke nogen af det.
2: Wham Do?
1: Bang. Jakob, vi skal have en 50-50.
2: Altså, hvad er du for noget? Er det, fordi du er på at sige du? Eller hvad går du ud på?
0: Jeg ved det ikke.
2: Wham Do, Bang Pelican, Bang Pelican,
1: Bang Pelican,
2: sex eller i det i Pelican.
1: Den skriger, Jakob.
0: Ja, Bang Pelican tror jeg ikke på. Nej. Men jeg vil gerne give jer, er det så Hookbird eller Wham Do?
2: Altså, Wham Do, det er også et weird navn. Hookbird, det kan jeg forholde mig til. På egentlig ikke, men...
1: skal vi sige Hookbird?
2: Ja, lad os gøre det.
1: Ja, vi siger Hookbird.
2: Nej! Jeg går ud. Vi ses. Tak for i dag. Det var elendigt.
1: Nej.
2: Vi skulle have kørt med Wham Do.
0: Det er Wham Do Project. Spørgsmål nummer 5. Han var Kid Rocks gode ven og havde et gigahit med Follow Me i 2001. Follow me and everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you want
1: to... Hvad hed han? Han hed... det ved vi godt. Svar mig nu.
0: Hed han Daddy Cake?
2: Og så peger du på mig.
1: Han hed Daddy Yankee.
2: Daddy Cake.
1: Daddy.
0: Hed han Grandpa Biscuit?
1: Nej.
0: Eller hed han Uncle Cracker?
1: Uncle Cracker. Stop. Han hed Uncle Cracker.
2: Hvor er det sindssygt. Hvorfor hedder folk... Altså, alle tre var jo gode bud på navne.
0: Ja.
2: Daddy Cake?
1: Ja, du har det for sjovt. Du har det så sjovt.
0: Spørgsmål nummer 6. I har 12 point vinder, så det kører for jer. Dexys Midnight Runners havde et kæmpe hit med sangen Come On Eileen.
1: Ja.
0: Come On Eileen. Det hedder den.
2: Den her quiz.
0: Det hedder den.
1: Er det ikke Come On Eileen?
0: Jo, det kommer senere.
2: Ja. Ja.
0: Hvad var deres kendetegn med deres look i perioden i start 80'erne?
2: De havde sådan en klo. Nu har jeg bare sat mig fast på Hook.
1: Det er Dr. Hook.
2: Nå. Trapben.
0: Okay, nej. De havde et meget signifikant look hele bandet. Og bandet bestod af 60 mennesker.
2: Mm.
0: Okay, var det, at de rockede, og hold nu fast, venner, der er tre valgmuligheder. Rockede de hard hat og kedeldragt?
2: Rockede, det er jo Devo.
0: Rockede de overalls og charmeklud? Eller rockede de sixpence og cigar?
2: Altså, nu får jeg to vibes på den der overalls og charmeklud. Fordi sixpence og cigar, er det ikke lidt mere sådan noget...
1: Jamen, det er det mest irriterende svar, og den ret irriterende sang.
2: Ja, men hvad var det første? Nå, det var Devo-udgaven.
0: Ja,
2: det var hard
0: hats. Du påstod, var Devo. Ja, hard hats og overalls, ja.
2: Er det ikke lidt det? Eller sådan YMCA-agtigt? Village people.
1: Jesper, hvad svarer vi?
2: Altså, jeg er jo kendt for at tage fejl. så hvis jeg nu siger noget, så skal vi sige noget andet. Men jeg siger altså charmeklud og overalls.
1: Ja, okay. Men lad os gå med den.
2: Okay.
0: Sådan,
2: ja, tak.
0: Jesper,
2: ja, tak. I totally redeemed myself.
0: Ej, sådan. Var det godt.
2: Godt.
0: Venner, I fik altså 15 point.
2: Det var flot.
1: Not too shabby.
2: Men en meget svær quiz, vil jeg lige understrege.
1: Dejlig quiz, Jacob. Tak for det. Oha.
0: Skøn deltagelse.
1: Musikalsk waterboarding på vej.
0: Ej, den her
1: undskyld, det mente jeg ikke.
0: Det her, det er altså en skøn sang.
1: Det er sådan noget, man ikke siger ret.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i det.

0: Sour cream and onion fik I her, Claus Hempler, inde på P6 Facebook-side. Mm, ja, ja man bliver helt lækker sulten.
1: Momsy.
0: Mm. Hvordan har I det med eddikechips?
2: Ja.
0: Skal vi have
1: salt vores vinegar? Altså, den er god til lejligheder, men det er dævel med ikke tit, jeg sætter tænderne i en salt and vinegar.
2: Det er ikke lige mig. Så vil jeg hellere en rødfrugtchip.
0: Jeg synes, eddike er noget, man har stående fremme, hvis der er en, der har røget ens lejlighed.
1: Nå ja.
0: Og det er sådan
1: gamle trick.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og det er det til for få det ud af mine chips, venner. Lige nu, der skal vi simpelthen forbi temaet, som er, hvad er det seneste album, du har hørt fra start til slut? Og det her, det er jo den sidste udgave af Musiktjenesten, inden vi går på en lang, velfortjent sommerferie. Og det er væltet ind med svar for jer. Der er simpelthen rigtig mange af jer, som lytter til album fra start til slut. Der er også nogle af jer, der føler jer sådan lidt underligt, hvad skal man sige, performativ omkring det, og fortæller, at det kun er sådan, I lytter til album. Og der vil jeg sige, venner, det er ikke fordi, jeg betvivler jer. Jeg tror bare ikke, I fortæller hele sandheden. Det er ikke hver gang, at man sætter en plade på, at man kan sidde intenst og lytte til den fra start til slut. Fordi ved I, hvad der sker, lytter? Simpelthen det, der hedder livet. Så sker der et eller andet, så skal man skide.
1: Life.
2: Og ved du hvad? Så skal man hvad?
0: Så skal man skide.
1: Life is what happens to you when you're busy doing other things.
0: Like pooping. Like, lige præcis. Yeah. Nu går vi altså med et bud, som er kommet ind for...
1: Ja.
0: Jeg tør slet ikke udtale det her navn.
1: Du vælger altid noget, du ikke tør udtale.
2: Ej, er det den øverste der, Jakob?
0: Ja, Peter Rack, tror jeg, det skal udtales.
2: Peter Rack?
0: Ja, men jeg er ikke sikker. Pardon, hvis jeg udtaler navnet forkert. Vedkommende skriver bare Beastie Boys med Hello Nasty.
2: Sejt valg.
0: Og,
1: men hvad skal vi høre derfra?
0: Jamen, ej, men så bliver vi jo nødt til at høre Intergalactic, ikke? Lige et øjeblik.
2: Så skal vi lave robotten. Intergalactic.
0: Ja, den har vi her. Lytter, hvis I ikke har set den, og hvis I har adgang til Apple TV+, så synes jeg, I skal se den filmede TED Talk nærmest, som de to tilbageværende medlemmer af det hed engang band Beastie Boys, den tredje er gået bort desværre, laver om deres karriere. Den hedder Beastie Boys Story, og den er fuldstændig fantastisk. Her får I fra en af verdens bedste plader. Jamen, prøv at høre, venner.
2: Ja, tak.
0: Hold nu. Mm.

0: Intergalactic Figgy her er Beastie Boys fra albumet Hello Nasty, som en af vores lyttere havde hørt fra start til slut som det seneste. Nu laver jeg en grov overgang, fordi fra Hello Nasty skal vi til at lave en ordentlig omgang pøl-pøl. Vi kender det alle sammen i til koncert. Nej. Vi har glædet os.
1: Nej.
0: Og så har man kæmpet sig til en plads helt op foran scenen, men nu skal man altså tisse eller det der er værre. Olivia Rodrigos fans har fundet en måde at løse det her issues på. Det er et meget simpelt trick, nemlig at iføre sig en voksen blæ. I et interview på den engelske radiokanal Kiss FM, der fortæller Olivia Rodrigo, at hun op for scenen har kunne lugte, at fans har blæ på.
1: Nej.
0: Allerede for 3 år siden, der vagte fænomenet opsigt, da det kom frem, at flere af Taylor Swifts fans under Eras-turen i 2023 valgte at bære blæ for at undgå at skulle forlade koncerten for at gå på toilettet.
1: Fortsæt, bare fortsæt, ja.
0: Era-koncerternes setliste lød på, prøv at gætte, hvor mange sange?
2: 44
0: sange, Becca. 44 sange.
2: Det er så langt.
1: I cirka 3 timer, ikke?
0: Jo, det er det, rundt regnet. Så det er meget sandsynligt, at et toiletbesøg under koncerten, når man så må sige, skulle presse sig på. Hvad tænker I om det her?
2: Det er ikke så meget, hvad jeg tænker, det er, hvad jeg føler lige nu, at kropslig... Jeg mærker en kropslig ikke så rarhed.
0: Er det tanken om, at vinden skulle vinde?
2: Men jeg har en meget følsom gag reflex, den passer sig på lige nu.
1: Altså hvis publikum eller din fanbase begynder at iføre sig voksenblæer for at undgå at skulle ud på toiletterne, så synes jeg, at du skal overveje, hvor lange dine koncerter er, hvor længe de skal stå der.
0: Ja.
1: Er der en grund til, at du først begynder at spille klokken 21, men åbner dørene klokken 16?
0: Mm.
1: Altså lad os nu lige være fair her.
0: Mm.
1: Så vil jeg sige, kære Olivia, den er selvforskyldt.
0: Ja.
1: Du bør tage hensyn til folk, og så sige, ved du hvad, så kan jeg gå lidt tidligere på. Det, jeg synes ikke, det er i orden, at man byder folk, de skal stå så lang tid fremme, at de laver afføring i bukserne. Det synes jeg altså er uværdigt.
0: Becca, hvilken kunstner vil du iføre dig blæ for?
2: Iføre mig blæ for... Det, da du sagde publikum, Jesper Ole, der tænkte jeg publikum.
1: Ja. Altså, jeg tænkte,
2: det var bare det eneste, mine ører hørte.
0: Men Jesper, hvad skulle der til for, at du ville iføre dig en voksen blæ? Din værdighed skulle ud af vinduet.
1: Nå, men det kunne jeg godt finde på, bare sådan grundlæggende. fordi det er sådan... Ej, du skal ikke stå...
2: Måske...
1: Du skal ikke kinkshame mig.
2: Jeg tror...
1: Jeg simpelthen ikke. Det skulle være nogen, der kom til Danmark, som... Altså, som ikke nogensinde ville tro, kom til Danmark.
2: Ja. Men jeg kunne godt finde på at tage til en bikini-kill-koncert og sådan bare pisse i bukserne med vilje, bare for oplevelsens skyld.
0: Ja, for det er punk.
2: Ja.
0: Men tror du ikke, at det er noget, de gerne vil have? Jeg tror ikke, at...
2: Jo, jeg tror ikke.
1: Ja, men
2: jeg har lige været på punkfestival i weekenden, og der lugter også lidt af pis.
1: Jeg kan ikke fornemme det. Du har været i bad.
2: Jeg har været i bad i dag.
1: Ja. Og hørt musik. Jeg synes ikke, det er i orden. Altså, jeg synes, det er synd for dem, at de skal gøre, altså, at de skal have voksenblæer på.
0: Jeg kan ikke lade være med at stå og tænke på, fordi ved I, hvem der også spiller 3 timer? Det gør Bruce Springsteen. Mm. Og jeg har det sådan, nu kommer der noget fordomsfuldt.
2: En anden slags type.
0: Jamen, det er nemlig det. Der tror jeg altså, man... En jeg kan ikke engang sige det.
2: Nej.
0: Gennemsnitsalderen til en Bruce Springsteen-koncert, og hvis de folk pøller, det tror jeg altså er værre.
1: Mm.
2: Men hey, stop. Hold. En ting er at tisse.
0: Ja.
2: Mm. Noget andet er... Og lave pølser.
0: Ja.
2: Og det er måske bare det.
1: Jamen, altså, nu er det også...
2: Du pøller af, inden du kommer til koncert.
1: Nu infantiliserer vi også lidt... Altså, det er børn, der laver pølser, ikke? Det er voksne mennesker, de laver afføring. Eller noget, den du har.
0: Eller lort.
1: Ja, altså, lort.
2: Det er værd at kigge mig i øjnene, når jeg ser afføringen.
1: Men jeg vil bare sige... jeg synes også, at man måske som fan... må have noget, altså, jeg synes også, der er noget værdighed, som man står for selv, altså må tage ansvar for.
0: Mm.
1: Så derfor vil jeg også sige, altså, så gå ud og gå på toilettet.
2: Pisse i pitten. Det må være...
1: Jeg har jo ikke været på Heartland i år. Jeg havde jo egentlig planlagt, at jeg skulle skide midt på planen. Kan I ikke huske, vi snakker om det på et tidspunkt?
2: Så bliver du meldt til
1: Men altså, det er åbenbart, der er fundet en løsning på det her. Grunden til, at Heartland åbenbart måske ikke er så beskidt, kan være jo, fordi at de lider lidt samme skæbne, de stakkels publikummer.
0: Ja. Ja,
2: men venner. Tak for at tage den her historie med, Jacob.
0: Ja, jeg er rigtig glad for, at vi fik vendt pølleproblematikken.
1: Kære lytter, beklager, det er jo...
0: Men hvis vi ikke kan vende det i musikchancen, hvem vender så?
2: Ja, det er public service.
0: Ja, at der er ved at ske simpelthen et skred i den forkerte retning med, at folk ifører sig blæ for at stå og se deres
1: yndlingskunst. Tror I, det gør sig gældende for folk? Altså, men når fodbold er også intens, og man vil helst ikke gå glip af noget, tror jeg også, der er mange fans over i Amerika lige nu, der står med blæ på?
0: Ja, helt sikkert.
1: Ja.
0: Altså ikke engang nødvendigvis på stadion. Det her, det er Big Mistake af E.G.

0: Big Mistake fik I her, E.G., fra hendes spritnye album, der altså hedder
1: Illuminati.
0: Ja, det er et ordspil, og jeg kludrede i det. Det må du undskylde, E.G. Lige nu, der skal vi altså forbi, apropos voksen bliver, som vi talte om for et øjeblik siden, nemlig Rolling Stones, der altså er på vej tilbage med et nyt album. Det hedder Foreign Tongues, så det skulle udkomme den 10. juli, og efter sigende, så skulle den her plade rumme en masse features, blandt andet stille og roligt, at Robert Smith fra The Cure kommer forbi, og Paul McCartney fra et band, der står her, der hed The Beatles.
2: Billerne.
0: Ja, men det bliver altså deres 25. studiealbum, og det kommer til at bestå af 14 sange rundt regnet. Jeg har lige været inde og tjekke, fordi for et øjeblik siden, lytter, hvis du først lige har tændt for Dab og Lademaden nu, så snakker vi om for et øjeblik siden, at Taylor Swift på hendes Eras Tour optrådte med 44 sange på en aften.
2: Hvor meget gør de? Undskyld, jeg vil bare gribe det.
1: Det kommer nu,
2: Hvad med Rolling Stones?
0: De spiller, jeg er glad for, du spørger, Jesper Ole. De spiller 20 sange, hvor jeg har det sådan, Rolling Stones ved I overhovedet det her?
1: Ja, de gider ikke rigtigt.
2: Ej, men...
1: De skal have en blodtransfusion mere, inden de går på scenen.
0: Sidste gang, de optrådte, det var i 2024. Jeg tror, det var i juli måned. Ja, juli måned 2024.
2: Det har været hot.
0: Og ja, du har ret, fordi det var i... hvor var det her henne? Noget, der hedder Thunder Ridge Nature Arena i USA. Så ja, jeg tror, det har været rigtig, rigtig varmt. Det var i forbindelse med deres album, der var aktuel på det tidspunkt, der hed Hackney Diamonds. Men nu udgiver de altså et nyt album lige straks, der hedder Foreign Tongues. Og så kunne man undres, men kommer der så en verdensomspændende turné? For de havde ikke offentliggjort noget. Men!
2: Hvad svarer de så på det?
0: I spritnye interviews, der siger både Mick Jagger og Keith Richards, at de kunne godt være klar på en turné til næste år.
1: Det er sindssygt.
0: For det første, de har ikke travlt, de her. De siger, vi kunne godt tænke os at turnere, men lad os gøre det næste år, 2027. Men også, at de skal ud og turnere. Og det her, det er ikke for at lave noget ageism. Men hvor gamle tror I Keith Richards og Mick Jagger er? Bare kom med et
1: 70'erne? Skud.
2: Ja, skud på slut 70'erne.
1: 72.
0: Okay, jeg siger 84. Godt. Ja. Vi laver lige en lille quiz. Ja. Så du siger hvad? 72?
1: Jeg siger 72.
2: Hvad siger du efter? Jeg siger 81.
0: Okay, og jeg siger 84. Lidt øjeblik.
2: Ja, de må være fra før 45.
0: Jamen, lad os nu lige se, ikke? Og så må man låne 82. Okay,
1: wow.
0: Jeg føler, du vinder, Jesper.
2: Lidt.
0: Du tæller
1: 82.
0: Men
1: altså, ja.
2: Jeg synes, det er, fascinerende, så meget go, der er i de folk. Altså, jeg vil gerne selv... Altså, vær så frisk i hvert fald, når jeg når den alder.
0: Ja, jeg er også hamrende imponeret, og det mener jeg. Og jeg er også imponeret over, jeg så et interview for nylig med Mick Jagger, der blev spurgt sådan med, so what's your favorite Rolling Stones album, Mr. Mick Jagger? Og man sådan, oh, I think the Sticky Fingers, it's all right. Hvor det sådan, du har lavet nogle af verdens vigtigste plader, yeah. Og så beskriver du som om, at der er nogle af dem, der er sådan fine nok.
1: Oh, it's all right.
0: Jeg synes, de er fine nok, ja. Nå, okay, så lad os høre noget for, lad os for delen høre noget for, ej, venner.
1: Hvad er der for Sticky Fingers?
0: Jeg er glad for, at du spørger. Der er den her. Oj, det bliver ikke meget bedre. Det her, det er Brown Sugar af Rolling Stones.

0: Rewind fik I her af Barbro, og op til nyhederne, så skal I få en af verdens bedste sange, eller i hvert fald en af tiernes bedste sange, den der hedder An Undertow af Always, stadig med to enkel V'er i stedet for et dobbelt V. Hvad skal der ske i nyhederne?
1: Noget spændende.
0: Åh nej, der er noget med en svineavler, der er politianmeldt for dyremishandling. Det gider vi ikke. Så nu er vi glade, venner. Always. Always.

0: DSB har et system, der ikke fungerer efter hensigten, og det skriger til himlen. Sådan lyder det fra flere politikere, der langer ud efter DSB, der sidste år brugte knap 100 millioner kroner på at køre passagerer, ikke i tog, men i busser, der ofte forlænger rejsetiden. Enhedslistens transportordfører Leila Stockmarr vil have transportministeren til at gå ind i sagen.
1: Selvfølgelig skal der optimeres og se på, om beredskabet i forhold til togbusser og egentlig også det personale, der kan hjælpe passagerer, der kommer i klemme, om det er optimalt, og det er også noget, jeg vil tage op med ministeren.
0: Ifølge DSB skyldes de mange togbusser, at der er mange sporarbejder lige nu, og det skal på længere sigt forbedre togdriften. Men systemet fungerer ikke, når DSB må bruge så mange penge på at erstatte tog med busser, det mener Danmarksdemokraternes transportordfører Hans Christian Skibby.
2: Vi vil gerne have transportministeren til at komme med nogle forsikringer og med nogle forklaringer på, hvad det er for nogle initiativer, man har eller vil sætte i gang.
0: Transportminister Signe Munk fra SF, som er den øverst ansvarlige for DSB, vil ikke stille op til interview om sagen. Og så skal Storbritannien have ny premierminister. Keir Starmer har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte Starmer i dag foran sin embedsbolig Downing Street nummer 10.
3: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
4: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
0: Manchesters borgmester Andy Burnham er stor favorit til at overtage posten som briternes leder. Han vandt et valg i det nordlige England i sidste uge, der sender ham ind i det britiske parlament, og her skal han tages til i ed, hedder det. Og det bliver han her til eftermiddag. Og så skal vi også en tur til verdens bedste basketballliga, WNBA, i USA. For første gang nogensinde, så er en dansker med i ligaen, nemlig 23-årige Laura Ziegler. I nat var hun på banen og spillede 10 minutter for sit hold, Los Angeles Sparks. Og ifølge Laura Ziegler selv, så var det hendes største kamp nogensinde.
5: Det er stadig lidt surrealistisk. Det er jo en kæmpe drøm, der går i opfyldelse bare for lov at spille på det allerhøjeste niveau i hele verden. Så jeg tror stadig, jeg prøver at forstå helt, hvad der lige er sket, men jeg er bare rigtig glad og rigtig taknemmelig.
0: Lød det her fra Laura Ziegler. Vejrudsigten byder på tørt vejr og en del sol og mellem 18 og 24 graders varme og ved vestkysten lidt køligere. Svag til jævn vind omkring nordvest. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensli. Og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave af musiktjenesten, det er Becca Louise Armstrong og Jesper Ole Fejl. Mm. Lige nu fokuserer vi på dig, Jesper Ole.
2: Ja, det gør vi nemlig.
1: Hvad er den sidste plade, du har hørt fra start til slut?
2: Jamen altså, jeg vil våge påstå, at jeg er sådan ikke elektrisk lytter, så det er ikke så tit, jeg har hørt helt album. Men det seneste album, som jeg lyttede til fra start til slut, var nummeret Nebraska i forbindelse med, at jeg gerne ville se filmen Deliver Me From Nowhere, som handler om tilblivelsen af Bruce Springsteens album Nebraska.
1: Er det mig, der har fortalt om det her?
2: Den handlede ikke om dig, Jacob. Men det var jo fordi, vi også taler om det her i programmet, tror jeg.
1: Ja.
2: Det her med biopics, ja. Og har vi brug for flere, eller hvad søren, eller hvem skulle vi så synes, eller det. Men det er jo Jeremy Allen White, der spiller Bruce i den her film, og den er blevet taget rigtig vel godt imod, men altså, det har været...
1: Økonomisk gik den af helvede.
2: Det gør sådan noget jo tit.
1: Ja, undtagen Michael. Michael-filmen er jo gået over al forventning.
2: Men jeg tror faktisk hellere, jeg vil se den der Nebraska, end jeg vil se Michael. Nu har jeg ikke set nogen af dem, så min forberedelse var spildt indtil videre. Mm. Men det gør også, at jeg ikke har det stærkeste forhold til numrene. Og der kommer du jo så mig til undsætning og siger, Atlantic City, vi skal fandme høre det der vidunderlige nummer, der er på skiven. Ikke?
1: Jo.
2: Så,
1: nu har jeg nævnt,
2: så det er det, vi skal.
1: Altså, jeg har nævnt før, at der er en dokumentar om Beastie Boys på Apple TV+, så jeg kan også lige sige det her, bare så vi får spredt streamingtjenesterne ud. Ja. Hvis man har Disney+, så ligger Bruce Springsteen-filmen der, altså Deliver Me From Nowhere. Og jeg synes bestemt, den er værd at se.
2: Nå, så skal jeg se den der.
1: Og jeg ved, hvorfor, eller jeg tror, jeg ved, hvorfor den er gået helt vildt dårligt. Fordi ulig Bohemian Rhapsody og Michael, som er de bedst sælgende musikalske biopics i nyere tid, så er de jo sådan et stort udstyrstykke, hvor folk elsker, du ved, det pompøse og det prægtige ved det. Ja. Og Deliver Me From Nowhere er det stik modsatte.
2: Det er jo minimalisme.
1: Ja, lige præcis.
3: Det er også fint. Det synes jeg er så fint.
1: Jeg synes faktisk, at Deliver Me From Nowhere, de tre film, jeg lige har nævnt, er med længder den bedste.
3: Okay, jeg skal også se den. Jeg har ikke set den.
1: Ja, den er ret sørgelig, fordi den handler om den periode i Bruce Springsteens liv, hvor han har det psykisk rigtig dårligt.
3: Godt med en lille trigger warning.
1: Ja, det må jeg hellere sige.
2: Men altså, lad os da høre noget af det, og så...
1: Men kunne lige albumet, undskyld?
2: Jeg synes, det var vildt godt.
1: Ja.
2: Jeg nød det. Jeg havde det faktisk sådan, at det måske i virkeligheden ikke... Altså, jeg synes også, det egner sig til en køligere tid.
1: Mm.
2: Det er ikke et sommeralbum.
1: Nej.
3: Det kan jeg godt lide, du siger, Jesper.
2: Jamen, er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er dejligt.
1: Mm. Så lad os høre Atlantic City, en af Bruce Springsteens bedste sange, synes jeg, fra albumet Nebraska.
2: Fik jeg sagt Atlantis City?
3: Det er noget fra en musical.
2: Også det. Okay.

0: Atlantic City, som vi fik her af Bruce Springsteen, som altså er tilblivelsen af det album, hvorfra den sang stammer, Nebraska, som filmen Deliver Me From Nowhere drejer sig om. I sidste uge, der kunne vi fortælle, at The Strokes havde udskudt udgivelsesdatoen på deres næste album, der hed Reality Awaits, og de har altså udskudt det med en lignende måneds tid. Så på det tidspunkt, der var vi sådan lidt, nå okay, men så offentliggjorde de også et show i, jeg tror det var i Madison Square Garden i et eller andet tidspunkt i oktober måned. Men der var ikke nogen forklaring på, hvorfor. Nu er der noget, der tyder på, at vi får lidt mere forklaring på, hvorfor de har valgt at udskyde. Hvad sker der, Becca?
1: Ja, men der har været stille i Camp The Strokes, men nu har guitarist Albert Hammond Jr. altså på sociale medier givet en lille forklaring til, hvorfor den her plade er udskudt. Og det gjorde han på det sociale medie X i et opslag, der altså nu er slettet.
0: Nå?
1: I don't know why. Men det, han siger, det er, at The Strokes altså gerne har ville udskyde albumet, for at studieudgivelsen passer med vinyludgivelsen. Ja, okay. Og det er den grund, vi har fået. Jeg ved ikke helt, om jeg synes, det giver super meget mening, men det er altså derfor, de siger det derfor.
0: Må jeg spørge om noget, ja. Becca? Og det kan være, at jeg stiller dig et eller andet spørgsmål, det kommer fuldstændig bag på dig, men hvorfor giver det ikke mening for dig? For jeg forstår det heller ikke. Men hvorfor giver det ikke mening at udskyde en studieudgivelse?
1: Altså fra et forretningsperspektiv, synes jeg ikke, at det giver mening, fordi at jeg tror, at forventningerne til det her album er rigtig store. Ja. Altså deres hype lige nu er nok større, end den har været 5-6 år, måske mere. Og jeg tror også, der er noget at gøre med bands som Geese. Der er kommet flere unge mennesker med på The Strokes, hvor som jeg tror opdager dem først nu. Og ved at lytte til albumet på stream og potentielt forelske sig i det, fordi det er nok er rigtig godt, og det håber vi jo, at så giver det incitament til at købe pladen på vinyl senere. Så for mig synes jeg, det lyder som en underlig grund til at udskyde en plade, men jeg ved ikke, hvad synes I?
0: Altså, jeg havde jo en teori, som var super hjemmebagt, men jeg havde en teori om, at de ville mixe det om. Fordi at modtagelsen af især single nummer 2 for det album har været så dårlig for fans.
1: Ja.
0: Og især, at Julian Casablancas vokal havde alt for meget autotune på ifølge nogle fans.
1: Ja.
0: Og det er altså en ret vokal side af fansene. Jeg er egentlig, personligt er jeg egentlig lidt ligeglad med det. Jeg synes bare, at ny Strokes er fed Strokes. Men jeg havde en teori om, at det var derfor, de ville vælge at udskyde udgivelsesdatoen, for at de kunne mixe nogle af sangene op, så det var lidt mere rock og roll.
1: Altså, at de ville producere det om.
0: Ja. Men det kan man ikke gøre på en måned.
1: Det synes jeg ville have været totalt at forråde dem selv. Ja. Og i apropos det, så siger Albert Hammond Jr., at han siger, at og jeg citerer ish, men han siger, at den her plade er nærmest ubeskrivelig smuk, og hver gang han hører den, så har han lyst til at starte den forfra igen og igen. Så altså,
2: han lytter til hele albumet.
1: Det

0: 24. juli.
1: Reality awaits, awaits.
2: Ja, det må man sige. Og nu får I altså første singlen derfra. Vi spiller ikke single nummer to, fordi den er for polariserende. Mm-hmm. Den, der hedder Falling Out of Love. Nu får I første singlen. Den er dejlig sommerlig. Mm-hmm. Det her, det er Going Shopping.

0: Going Shopping fik I her fra Strokes kommende album, der skulle være udkommet om et par dage, men nu er det altså udskudt til den 24. juli, og det er simpelthen på grund af noget med en fysisk udgave, der skal stemme sammen over ens med en studieudgave og noget vinylsalg. Du ved, det var fis i en hornlygte, hvis du spørger mig, men lige nu, der skal vi simpelthen til... Ja, det er faktisk noget mere fis i en hornlygte. Hvad er det, vi skal forbi nu, Becca?
1: Det her er ifølge nogen meget alvorligt, fordi der findes nemlig nogle artister herude, nogle verdensstjerner, som tager deres fans... hvis fans tager deres fanskab meget alvorligt.
2: Begge truende ud i luften med en blyant.
0: Ja.
2: For ligesom at understrege alvoren. Ja. Hvad er der sket?
1: Jamen, der er sket det, at Metallica-fans og Taylor Swift-fans skændes og er i krig. Fordi der er nemlig sket...

0: sket noget, som ikke er så heldigt. Metallica, de er, har netop taget deres længe i gangværende verdensturné op igen, og de er på besøg i Europa. De har lige været i Budapest, og i Budapest har leadgitarrist Kirk Hammett en lidt kontroversiel t-shirt på,
1: ifølge nogen. Nej, med Viktor Orbán eller et eller andet... Er det med Viktor Orbán? Har han støttet...
0: Nej, nu skal du lige høre. Okay. Han har en t-shirt på med teksten, hvor der står Taylor Swift is a CIA psyop. Og PSYOP, hvis man ikke ved, hvad det er, det står for Psychological Operation, hvilket er sådan noget, militæret bruger sådan til at påvirke folk og influere folk til at stemme på en måde, eller sådan indirekte påvirke, indoktrinere, hjernevaske folk lidt.
1: Yeah.
0: Og det tror Kirk Hammett altså, at Taylor Swift, altså fra staten, er sådan en, der skal påvirke det amerikanske folk.
2: Mm-hmm.
0: Det er Taylor Swift-fans blevet meget sure over. Og så sker der det, at i Dublin på Metallicas turné for et par dage siden, så under introen til Seek and Destroy, som Kirk Hammett jo spiller fuldstændig fremragende, er han så meget i sin følelsers vold og bare føler den på scenen, at han simpelthen under introen falder af scenen.
1: Nej.
0: Lige nede i fotopitten.
1: Nej.
2: Men han har ikke brækket noget. Det er ikke sådan Dave Grohl-style, vel?
0: Han har ikke brækket noget.
1: Er der en mand med blæ, han har landet ovenpå, måske?
0: Han skulle efter sigende være okay. Det, der så er sket, det er, så Taylor Swift siger, haha, Kirk Hammett, grunden til, at du faldt af scenen, det er, fordi vi har kastet en forbandelse over dig og Metallica.
2: Altså, det er Taylor Swift-fans, der siger det?
0: Ja, og det er karma, og at de har forbandet ham. De har lavet en kult og forbandet ham.
2: Ej, det er jeg voldsomt. Har lavet en kult, det ved jeg. Men om de har forbandet ham, det prøv at høre, han er jo også en ældre herre, han kan ikke se så godt længere. Jeg synes for det første, den der t-shirt synes jeg er sjov.
1: Er det ikke som en joke? Altså,
2: jo.
1: Tror han det er alvorligt? Det tror jeg da ikke.
0: Det, manden spiller i verdens største thrash heavy band.
1: Ja.
0: Altså, sådan er det jo bare lidt. Så stikker man en lille flad. Det er da bare meget cute egentlig, at han...
2: Ja. Jeg har set, at der er nogen, der har hisset sig uproportionelt meget op i kommentarfeltet på diverse opslag. Der er folk, der siger sådan noget med, Kirk Hammett, din nar, prøv at take a lesson from Lemmy. He loved ABBA. Hvor det er sådan, jo, venner, men man kan jo godt bare have det lidt sjov. Og jeg synes, det er at være i opposition, som metalfans skal og bør. Det er bare at sige sådan, hey, det der mainstream, som I alle sammen godt kan lide, er det ikke meget grineren, hvis det var en CIA-psyop?
1: Ja.
0: Det er det, og hvis man har set Metallica-dokumentaren Some Kind of Monster, så ved man også, at Kirk Hammett er det sødeste, mest pleasende menneske i verden.
2: Ja.
0: Han gør altså ikke en flue for træet, han elsker sine heste, og han er en mamas boy, og vi elsker ham.
2: Ja.
0: Og så Taylor Swift-fans lay off.
1: Ja, nu vil jeg gerne iklæde mig min sølvpapirshat herovre og sige, altså, det er jo ikke, fordi man ikke før har hørt om, at musik har været med til at præge på en eller anden måde. Altså, ligesom med Dr. Zhivago blev udgivet i bagmurens fald for at undergrave sovjetsystemet i sin tid, så videre, som også var en CIA-psyop. Altså, der er nogle ting, hvor man taler om det her, hvor de ligesom bruger kulturen til at påvirke i den ene eller anden retning. Og der var der også, var der ikke et tidspunkt for mange år siden, hvor der kom en dokumentar om, at Winds of Change med The Scorpions skulle være en psyop.
2: Jo, det er rigtigt.
1: Det tror jeg nu ikke, det er.
2: Nej, men der har været mange teorier om det. Men CIA-psyops er en ægte ting.
1: Ja.
2: Altså, jeg kan ikke komme på så mange fortilfælde med inden for musikkens verden, men mon ikke, der er en enkelt eller to.
0: Spændende, hvis det findes. Der er også nogen, der siger det om Geese.
2: Ja. Ja, at det var en branche-psyop. Men lad os høre Slip and Destroy, eller Seek and Destroy. Her får I Metallica.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Glorybox fik I her på det sæt. Er det en god plade, Jesper?
1: Ja, det er det altså. Det er, det er en af dem der, der faktisk er ret perfekte.
0: Ja, det vil jeg også sige.
2: Ja.
1: Mozart, Janis Joplin, Joplin hedder hun, Whitney Houston, David Bowie, Amy Winehouse, Jimi Hendrix. Hvad har alle disse kunstnere til fælles? Det er, at de er gået bort, men vi kender deres navn. Og musikken, ja, den har man måske hørt igen og igen, og så endda i timevis. Og som ofte, så er det jo sådan, at musikere, som bliver lyttet til, og som hitter i vores tid, eller før vores tid, om man vil, det der hedder fortiden, går hen og bliver en art demiguder, som påvirker vores fælles historie, som skaber referencer og rammer til vores liv med deres musik og lyrik, og det er jo alt sammen dejligt. Dog er der altså nogle musikere, som de fleste ikke kender navnet på, altså nogen, der går under radaren, men som i samme grad, om ikke andet måske endda, endnu mere fylder i vores tid på en måde, som man ikke altid lige lægger mærke til. En af dem, der gjorde det og forlod denne her eksistens den 16. juni, var komponisten og sounddesigneren Bobby Prince. Og hvis navnet ikke siger dig noget, så er du måske langt fra alene, men du har garanteret hørt noget af vedkommendes musik, hvis nu jeg vil lige lytte til det her nummer engang.
2: Sejt.
1: IDDQD.
2: Ja. IDDQD.
1: IDKFA.
2: Man er nørd, hvis man ved, hvad det betyder.
1: Det her nummer, det hedder At Doom's Gate, og var ligesom det første, man møder, det sounddesign, man møder, når man åbner spillet Doom i MS-DOS tilbage i 1993. Fordi at Bobby Prince, han lavede musikken til både Doom, Doom 2, Wolfenstein 3D, Duke Nukem 3D.
2: Why? Så alle spillene fra min ungdom.
1: Lige præcis. I hvert fald særligt begyndelsen af 90'erne, var han en central del af det legendariske spilstudie, der hedder ID Software, hvor han skabte lyden til nogle af de mest indflydelsesrige computerspil nogensinde. Fordi dengang, at Doom det udkom i 1993, der var det ikke bare et spil. Det var et kulturelt jordskælv. Ja. Kan I ikke huske? Jeg sad og sådan prøvede at huske det. Altså, det var sådan nærmest et spil, man var bange for at spille, fordi at nyhederne fortalte om, hvor uhyggeligt det var. Og
2: det var uhyggeligt. Jeg fik mareridt af at spille.
0: Ja, og der var enormt meget fokus på det tidspunkt. Du kunne ikke tænde for en DR-radioudsendelse, uden at Per Juel Carlsen eller en type som ham sad og advarede de voksne imod at lade børn spille Doom, fordi de blev psykopatiske mordere alle sammen.
1: Lige præcis. Ja. Jeg husker, at der er også et legendarisk, og det kan man gå ind på, det er gensyn, hvis man vil, så tror jeg faktisk, der er et indslag med vores allesammens Jakob Stegelmann, som også er inde og anmelde, og han synes jo, det er lidt kedeligt og lidt du ved. Og hvor var det måske også med en formanende pegefinger, men i virkeligheden, så var det jo et virkelig banebrydende og interessant spil, som ligesom på en eller anden måde var med til at revolutionere hele spilgenren, om man vil. Om ikke andet, så var Bobby Prince altså manden, der gav det sin lyd. Og han blandede nemlig, som man også kunne høre her i på det her lille midi-indslag, så blandede han det hele i sådan en meget tung metal-horror-stemning og action på en måde, som var med til at definere oplevelsen i spillet. Og så det er Rolling Stones, der har en artikel, hvor de skriver, at inspirationen kom blandt andet fra altså se det, han lånte af Romero, som er chefdesigneren i ID Software, som blandt andet til altså CD'er med Pantera, Alice in Chains og Metallica, som han altså brugt som inspiration, Bobby Prince, som på det tidspunkt jo egentlig er en aldrende herre, da han træder ind i det sound design. Han lavede faktisk en advokat før, han overhovedet lavede
0: lille design.
1: Ja, og virkede på den måde. Rolling Stone beskriver ham som en af de komponister, der var med til at forme lydsiden af den moderne computerspilskultur, og selv om millioner af mennesker har hørt hans musik gennem årtier, var han aldrig et navn på plakaten på samme måde som de her rockstjerner og klassiske musikstjerner, som jeg nævnte i starten her. Jeg vil lige tilføje noget her, inden at vi slutter nyheden af, men det er sådan, at en måned før hans bortgang, der blev hans lydside til Doom optaget i The National Recording Registry, som må siges må være noget af en ære, fordi det nationale lydarkiv i USA huser både optagelser af musik og kendte taler, som er kulturelt og æstetisk betydningsfulde for den amerikanske sådan, kulturarv. Så Med det in mente, og for at huske de lidt sådan faceless, eller de ansigtsløse musikere, som vi alligevel får, der præger, så vil jeg sige ciao og hvil i fred, Bobby Prince, og tak for at have givet mig lydsiden til en del af min ungdom.

0: Kids fik I her af MGMT. For et par uger siden, der var der et tema her i musiktjenesten, der handlede om fede roadtrip-numre. Mm. Og det var du ikke med til, Jesper, nej, fordi du var ude og... fandme...
1: Jeg var ude og roadtrippe.
0: Ja, du var ude og roadtrip, faktisk. Ja. Og det tænker jeg er en nem og behændig overgang til det, vi skal
1: have nu. Ja, men det er også fordi, det her er jo den sidste uge, vi ligesom sender før sommerferien. Mm. Og sommerferie betyder jo ofte for nogen i hvert fald ud at køre, ud at rejse og så videre. Og der er jo nogen her, der har fået anskaffet sig en lille bil.
2: Nå ja, til det er mig. Du er blevet bilejer.
1: Ja, sgu. Altså, og det er det mest voksne, der er sket i mit liv, tror jeg, herinde. Og det vil jeg også sige, det må jeg godt nu, fordi jeg er faktisk voksen, så det er jo fair nok.
2: Aldrig voksen.
1: Så det hele er meget nyt og spændende, og noget af det, som, ligesom, som vi alle sammen kender til, er den musik, der hyper os, når vi skal ud og være på farten og så videre. Og måske faktisk lige nu sidder I lyttere derude i en eller anden bil og bliver hypet og stimuleret af alle de skønne melodier, som vi spytter ud i æteren herfra. Så det var altså meget dejligt. Men altså, jeg ved jo som sagt, I havde det her tema op at vende for nogle uger siden. Og hvad var det? Det var bedste musik til roadtrips.
0: Lige præcis, ja.
1: Eller et eller andet, ja. Og derfor så vil jeg jo gerne komme med et besøg i det her program, og med et skud på stammen til det, fordi at da jeg var i Firenze forleden, der præsenterede min italienske makker mig for det her nummer, vi skal høre lige om lidt, som jeg faktisk nu har hørt på daglig basis. Det er nummeret Nessuno deve restare de fiori. Og jeg er bange for, selvfølgelig, at jeg ikke siger det rigtigt, det er italiensk, af sangerinden Patricia Laquidara. Og så vidt jeg kunne forstå og læse mig til, så handler nummeret om det her meget inkluderende budskab om, at ingen skal være udenfor. Så det vil jeg bare lige sige, det for mig er ret fedt.
2: Budskab.
1: Det er et godt budskab, og den starter lidt ud som Kim Larsen-nummeret. Der var en mand fra Køge, han boede, eller et eller andet den duer. Fordi der er jordharp, eller jødharp, som det hedder på dansk, med i nummeret. Og det lyder ret fedt.
0: Google Translate oversætter det til, ingen bør lades udenfor, parentes, ja. Jeg så dig i går.
1: Jeg så dig i går?
2: Ej, sødt.
1: Ej, var det godt. Tak, Google Translate.
2: Vi skal også passe på hinanden.
1: Ja. Lad os høre noget ret fed italiensk musik.

0: Patricia La Quitara, tror jeg, det skal udtales, med et nummer, der hedder... Det må du tage dig af, Jesper. Jeg ved ikke, om du har det stående et
1: eller andet
0: sted.
1: Men ved du hvad?
0: Det dropper vi bare.
1: Det hedder Nessuno Deve Restore De Fiori, som efter sigende skulle være... Hvad var det, du sagde? Google Translate har sagt.
0: Nå ja, det
1: er ingen skal lades udenfor. Jeg så dig i går.
0: Ingen bør lades udenfor. Parenthes, jeg så dig i går. Lige præcis, ja. Godt husket, Jesper. Ja. Din hukommelse er da fuld.
2: Ja, det var dejligt nok.
1: Det er sgu derfor, jeg er skuespiller. Jeg kan huske de replikker der.
0: Jamen, jeg skulle lige til at sige, du skal jo huske mange replikker, ja. Lige nu, der går vi simpelthen med et bud for tråden, og det er et spørgsmål til jer lyttere. Det er nemlig, hvad er det seneste album, du har hørt fra start til slut? Og jeg er så glad for, at der er andre, der nævner det her. Fordi, hold op, hvor har vi brug for protestsangen, for slagsangen, for anti-autoritære antikrigssangen. Mm. Og Jens byder ind med Uffe Lorentzens nye album, Glemte Spor, som består af coverversioner af protestsangen. Og så står der, og det burde du også lytte til. Og jeg er helt enig.
2: Yeah. Mm.
0: Lytter, så altså, vi har... Jeg føler lige nu, der synes jeg, vi skal sætte pause på danske sange, som indeholder sådan nogle, du ved, dagligdags brutto, hvad hedder sådan noget, dosmersedler, alt muligt.
1: Ja, navlepillene.
0: Navlepillene, lige præcis. Og så prøver at beskue verden lidt udefra, og om hvor galt det står til alle mulige steder. Det har Uffe Lorentzen gjort med et helt igennem fantastisk coveralbum. Det her, det er fra Glemte Spor, sangen Baglands.

0: Hvad gør vi?
1: Går baglæns.
0: Vi går nemlig baglæns, venner. Hvor går vi hen? Og han synger faktisk bare.
2: Hvem var det, der gik baglæns op på månen?
1: Nå, det ved jeg ikke, men altså...
2: Og Bamse og Kylling.
1: Der er jo en fantastisk karakter, som Tom Green har lavet i filmen Freddy Got Fingered, som er en mand, der hedder Backwards... I'm the Backwards Man.
2: I'm the Backwards Man, Backwards Man. Sig du fra nullerne, uden at sige du fra nullerne. Undskyld, Jacob, tag.
0: Jeg havde ikke troet, da jeg stod op i morges, at vi skulle høre titlen Freddy Got Fingered blive udtalt i det her program. Vi tager lige en lynhurtig besked og siger farvel på. Mikkel skriver, Becks mesterværk Mellow Gold er det seneste, jeg har hørt fra start til slut. Albumet er fra 94, indspillet i Becks ven Karls hus på en 4-spors båndoptager.
1: Det er rigtigt.
0: Men som alligevel er skramlet perfekt. Loser er jo en all-time banger.
1: Det er det jo.
0: Ja. Og med det, så når vi ikke mere for i dag. Husk at sige farvel. Du skal sige farvel, Becca.
2: Vi ses, søde lyttere.
0: Og du skal sige farvel, Jesper.
1: Ja, vi ses i morgen.
0: Okay, og hvad skal der ske i nyhederne? Øjeblik, lyttere.
1: Noget med VM. Kier Starmer er nok ikke længere premierminister.
0: Ja. Har grædt lidt i det, han sagde farvel.
2: Ja.
0: Nå, undskyld. Nu skal I bare nyde sangen her. Hej, hej. Tak for i dag.

0: Storbritannien skifter ud i toppen. Premierminister Keir Starmer har i dag meddelt, at han vil træde tilbage, både som regeringsleder og som formand for det socialdemokratiske parti Labour, som Arbejderpartiet hedder i Storbritannien. Starmer er allerede den 6. premierminister, som briterne har haft de seneste 10 år, og nu skal der altså skiftes ud igen. Han bliver siddende på begge poster, indtil afløseren er fundet. Men Philip Kokar, du er nu med fra London. Hvad er de vigtigste grunde til, at Starmer går af?
1: Det her, det var i virkeligheden et meget vellykket og velorkestreret kup, som betyder, at hvis ikke Starmer havde trukket sig frivilligt nu, så ville han blive væltet inden for de næste par uger. Der var simpelthen ikke mere at gøre for ham.
0: Og der har jo været virkelig mange gennem svingdøren de sidste 10 år. Hvorfor bliver der skiftet så meget ud i toppen i Storbritannien?
1: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke er meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de er fra Labour eller de konservative Toryerne.
0: Britiske medier har udpeget en klar favorit til at blive ny premierminister, nemlig Andy Burnham, som her til eftermiddag bekræftede sit kandidatur på BBC. Og det lød sådan her.
2: I made my statement, obviously, praising the Prime Minister's...
0: Andy Burnham, han roser altså her den afgående premierminister for sit engagement og sin indsats, og så bekræfter han også, at han stiller sig til rådighed. Hvem er Andy Burnham?
1: Han er tidligere borgmester i Manchester. Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk. Og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget om 2 år. Selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
0: Lød det her fra Philip Kokar, der var med os fra London. Og på Facebook så har statsminister Mette Frederiksen skrevet tak til Keir Starmer for indsatsen, blandt andet for at støtte Grønland og Ukraine, og hun kalder også Starmer for en ven af kongeriget. Og i kongeriget helt nordpå, så har grønlænderne fået en lykønskning, som man ikke nødvendigvis er så glad for, for mens landet i går kunne fejre nationaldag, så benyttede Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, muligheden for at sige, at Grønland snart kan blive en del af USA. På det sociale medie X skrev han, at USA's 251 års fødselsdag måske kan fejres med tilføjelsen af en delstat mere, nummer 51, og den melding bliver mødt med hovedrysten i Nuuk.
3: Jeg griner af det, faktisk, at det kan blive ved. Altså, hvor dum er man lige at blive ved og ved og ved, når man har fået et nej?
4: Det er sgu en stor joke. Det prøver bare at få opmærksomhed.
0: Hørte vi her fra Michael Jensen og til sidst Nevi Bum Løbert. Og folketingsmedlem for det grønlandske parti IA, Naja Nathanielsen, er ikke overrasket over den seneste udmelding fra Jeff Landry, der ligesom USA's præsident Trump har udtrykt et ønske om at eje eller kontrollere Grønland flere gange før.
5: Det er dybt respektløst, og jeg synes, det er uden forståelse for det pres, der ligger på de grønlandske borgere konstant at høre den slags diskuteret i medierne. Altså, det er en kæmpe belastning.
0: Og mens spændingerne mellem amerikanerne og rigsfællesskabet på den måde bliver holdt i live, så indleder forsvarsminister Jeppe Bruus i dag sit første besøg i Grønland. Iran har nu sagt ja til at invitere inspektører fra FN's atomenergiagentur tilbage til landet. Det siger USA's vicepræsident J.D. Vance, som kalder det et meget vigtigt skridt mod at få stoppet Irans atomvåbenprogram. Udmeldingen fra den amerikanske vicepræsident faldt i det schweiziske bjergeområde i Bückenstock i Schweiz, ja, hvor forhandlinger mellem USA og Iran i øjeblikket finder sted. Ifølge Vance så skal inspektørerne fra atomenergiagenturet hjælpe med at overvåge, at Iran får ødelagt sit lager af det farlige, berigede uran. Iran brød ellers kontakten med FN's atomenergiagentur efter krigen med Israel sidste sommer. Hverken agenturet eller Iran har endnu kommenteret udmeldingen fra USA. Og så skyller der en varme ind over landet. Det er en hedebølge i Frankrig, Storbritannien og Tyskland, der er på vej mod os. Og lige nu har vi mellem 18 og 24 grader og en hel del sol og en svag til jævn vind omkring nordvest. Det var Henrik Hinchely, der havde redigeret denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen.

I Say. Den hedder også Den om en mand. Programmet her, det hedder Toner. Du er havnet på P6, så det vil sige, kære venne, du er hjemme. Og du elsker det.

0: School of X. Slow my heart down.
1: Velkommen til Toner på B6.
2: Nej, tak for det, man.
1: Toner med Carsten.
2: Og dermed velkommen til programmet for om og med den danske musikfestivalsæson er rigtig godt i gang. Og det betyder også, at antallet af udgivelser med ny musik er kraftigt dalende, fordi du gider jo alligevel ikke at høre ny musik fra din streamingtjeneste eller i din pladebutik, fordi du alligevel skal afsted for at feste med vennerne og musikken. Men der er nogle ret gode udgivelser, som jeg kommer tilbage til, som netop er udkommet. Blandt andet med en sang om ikke at komme på Roskilde Festival. Der er også en post-breakup-sang med en sanger, som jeg ikke forstår, hvorfor hun endnu ikke har overtaget verdensherredømmet. Og så skal du høre guitardrone musik, som tager mig tilbage til en tid med uendelig meget ubekymrethed og frihed i en lunge på Nørrebro i København. Du får også at vide hele sætningen, der får sjæl til at rime på Molotov Cocktail. Du får lidt, hvad kummefuseren har gemme på, hvis vi når det. Fordi vi skal også have noget af det danske glemte guld, som du byder ind med. Og som er ved at udvikle sig til sådan et sandt detektivarbejde for mig. Fordi du har spurgt, og ved du hvad? Jeg har svar. Seneste nyt fra Klumpen og Raske Penge, det er det, du får nu. Til august udsender de albumet Før Evigt, som Rasmus Raske Penge blandt andet udtaler. Vi har samlet al vores mod og al vores angst og vores tungeste følelser og letteste idéer, og så har vi skåret det hele ned i rillerne på den her plade, så det findes for evigt. Det her er altså et fedt track. Tag godt imod det. Alle ved det, og nu ved du det også. Dermed rigtig hjertelig velkommen til Toner.

0: kæmpe track.
1: Wow.
0: Influer, First Flush. Forstår heller ikke rigtig, hvorfor det her nummer aldrig nogensinde har været på toppen af alle dansksprogede hitlister. Dansk musik i det hele taget. Jeg synes simpelthen, det er så fedt. Udsendt på et mindre pladeskab, som hedder Concubia Recordings, fedt label, fra albumet Årene, First Flush.
2: First Flush!
0: I sidste uge, der skrev Jens Peter, at i øjeblikket hører han ikke nogen plader, fordi han har sendt sin pick-up til renovering. Og det fik mig til at studse lidt over, hvad er det egentlig for en pick-up, som Jens Peter har. Jeg kender Jens Peter som en, der lytter meget til radio og til B6, og også en, som går meget op i dansk musik og opkøber plader i pladeforretninger, men ofte også til koncerter, og lytter rigtig meget på sin pladespiller. Og det gør jeg jo egentlig også. Men de pick-upper, jeg ligesom benytter mig af, det er nogen, jeg kan gå ned og skifte i løbet af ganske kort tid. Fordi han skriver så også i beskeden, allerede om 3-4 uger, så er pick-upen klar igen. Det er jo vildt nok altså, at sende pick-upen til renovering. Men han har så efterfølgende skrevet, altså det er en såkaldt moving coil pick-up. Og det er sådan en, man ikke kan skifte nålen på. Jeg sendte den til Ortofon, og det er det mærke åbenbart, som er pick-upen, for at renovere den til en ny pick-up i det gamle hus. Så sparer jeg 13.000 kroner i forhold til at købe en helt ny. Wow. Det er vildt nok, Jens Peter. Tak for at opklare det. Jeg synes, det er vildt, at det er mange penge. Jeg kan godt forstå, at man gerne vil bruge mange penge på sin musik, og i perioder, så bruger jeg vel egentlig også mange penge på musik. Det ved jeg, der er flere af jer, der gør, og det er jo også kun fedt. Altså, men det er jo godt nok også mange penge at spare 13.000 kroner i forhold til at købe en helt ny, og så må undvære sin pick-up i en 3-4 uger, så pick-up-leverandøren ligesom kan kigge lidt på den og få den renoveret. Det kunne være, at vi skulle lave en slags vis mig din pladespiller på et tidspunkt efter sommerferien, fordi jeg ved, der er nogle vilde pladespillere ude i landet, og dem vil jeg da faktisk gerne se. Så jeg tænker, at jeg taler med SoMe-afdelingen. Når sommerferien har lagt sig. Men kunne det ikke være en meget god idé? Så nogle billeder af nogle fede pladespillere, eller den pladespiller, du bare har, fordi jeg går jo ikke så forfærdelig meget op i det, men anywho, jeg tænker, vi har en aftale. Wow. Du er også altid velkommen til at komme med kommentar til programmet. SMS'en skriv B6, din besked og dit navn, send SMS'en afsted til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med. Det er lyd. Elba er ude med en ny single, som du får lige om lidt. Men Elba, inden den her nye single, der skal du høre et nummer, som har brændt sig fast i mit indre, lige siden jeg hørte den allerførste gang med Elba anno 2021, tror jeg. Og det er en af den slags numre, lidt ligesom med First Flush, hvor jeg ikke forstår, hvorfor det aldrig har fået verdensherredømmet, fordi alt spiller på nummeret her. Produktionen, lydene, beatet, hastighed,

Elbas stemme og melodilinjer. Og så er det en tekst om at få den fucking finger ud, når du alligevel sidder over for det dejligste menneske i verden, som også gerne vil have dig. Så kom i gang. Det her, det er Neil Boy, Rings Out, I Want It All. Nummeret er Rings Out med Elbas.

0: Ah, må det ikke bare gerne have lov til at vare for evigt, altså. Rings Out Alba. Møghamrende godt. Har der også lavet mange singler, Alba, og en ny en er på vej. Den er faktisk udkommet. Albummet er på vej. Info omkring alt det nye, det får du lige her.
1: Hej Toner, jeg hedder Alba, og nu skal du høre min helt nye single, Nu skal hele verden dreje sig om mig. Sangen er et post-breakup track, og handler om at nyde friheden i sin single-tilværelse. Den her sang leder op til mit kommende album, Tjære Glimmer, der kommer ud til efteråret.

under temaet musik, når verden igen skal i vatter. Så må den her være på den liste 100%. Sleep Party People med Brian Batts som soloartisten. Og når Brian Batts tog Sleep Party People med ud og gav koncerter, så optrådte hele bandet, fordi så havde han nogle live-musikere med kaninmasker. Og de fik også en hel del oplevelser fra slutningen af 0'erne og i løbet af 10'erne. Og siden har Sleep Party People ikke lavet og kreeret så meget musik, under navnet Sleep Party People i hvert fald. Men Brian Batts, den gode mand, har været producer på rigtig, rigtig mange forskellige produktioner. Blandt andet bandet Dreamstruck, som han producerede Dreamstrucks første plade. Og det er også en plade, som blev præsenteret her i programmet. Og Dreamstruck er i gang med at lave nye sange allerede. Jeg føler lidt, det var som om, at det var nærmest i går, at deres debutplade kom. Så ved jeg, at de har givet forskellige koncerter rundt omkring, blandt også på årets spotfestival i Aarhus. Men er i gang med en ny single, og som jeg tror er kommet. Men jeg har faktisk ikke rigtig tjekket så meget op på det, det må jeg sige. Fordi jeg faldt over en single, som var blevet udsendt for 3-4 uger siden fra deres første plade. En single, som hedder Your Ego, men i et Sleep Party People remix. Fordi hvis Sleep Party People ikke umiddelbart laver musik selv, så er Brian Batts og Sleep Party People-projektet virkelig garanteret for også at lave en masse remix. Så derfor så får du nu her Sleep Party People-remixet af Dreamstruck, som i øvrigt er duen med Jonas Struk og Karen Krogshøj, og nummeret Your Ego.

0: shoegaze, drømmegaze og meget, meget andet gaze er noget af det, som der gemmer sig i det her remix. Sleep Party People remixet af Your Ego med Dreamstruck. Mikkel skriver to ting. Nummer et, et band, der blev glemt i hele den der top 100-liste, er Inside the Whale. Ja, jo, det er Mikkel, jeg er sikker på, at der er nogen, der synes, er enig med dig på den måde. Og Mikkel refererer naturligvis også til lige præcis den her top 100-liste, som DR fik sig til at kaste dig ud i for nogle uger siden, og vi kommer tilbage til noget af det lidt senere. Og ting nummer to, som Mikkel skriver, og det er prisværdigt, synes jeg, på flere måder. Han skriver nemlig, jeg køber LP'er med mindre danske kunstnere, men jeg har ingen pladespiller. Så streamer jeg musikken, og kunstneren tjener ekstra. Det synes jeg da bare er fuldstændig formidabelt. Men altså, Mikkel, jeg synes jo også, at det er meget hyggeligt med en pladespiller. Jeg synes, det er dejligt, at du kaster dig over og købe plader med nye danske kunstnere. Når du hører det, ser dem formentlig til nogle af deres koncerter, går jeg ud fra. Men det er jo altså også hyggeligt med en pladespiller. Og hvis der nu sidder der en derude, Mikkel, nu tænker jeg bare, og jeg tænker lidt højt, og jeg tænker også lige direkte ind i mikrofonen, fordi hvis der nu sidder nogen derude og tænker, det her, det er faktisk en meget god type pladespiller at starte ud på. Hvis det er, at du ikke har noget udstyr, så vil jeg helt klart gå efter det her. Og jeg tænker også, at det ikke er noget, der behøver at koste, altså, det er ikke sådan et anlæg, hvor det er, at du sparer 13.000 kroner på at få din pick-up renoveret. Ikke, at der er noget i vej med det, Jens Peter, på nogen som helst måde. Men jeg tænker, hvis der nu er nogen, som har en god idé til et starter-kit, når vi taler pladespillere, til sådan en som Mikkel, hvad må det så skal være? Det er også ved at udvikle sig til en eller anden plade. Børs butik eller et eller andet. Men i hvert fald, du er meget velkommen til at hjælpe Mikkel lidt på vej, selvom han ikke har bedt om det. Men nu beder jeg dig om det. Så kom meget gerne med et bud på sms'en. P6 efter mellemrunden. Din besked, dit navn, send sms'en afsted til 1212, eller hvis du lytter med, det er lyd, så brug det her, hvor der står og skriv ind. Og så kommer vi tilbage til noget af det der med det glemte danske guld lidt senere, men først til noget af den lidt nyere musik.
1: Toner. Med Carsten Holm.
0: Og det her, det er tonerne af bandet Miau, et nummer, der hedder Sad Song, og det fik for alvor mine ører sporet ind på deres musik, lige præcis da jeg hørte det her beat. Jeg synes simpelthen, det her beat, det er så fedt, og det går igennem det meste af sangen Sad Song, med altså Miau, som er Frederik Bruun fra Danmark, og så Lisa Dries fra Holland, men har base et sted mellem København og Berlin, tror jeg. Det er meget UK-inspireret musik, UK bass, UK garage, UK whatever. Og der er en ny single ude i morgen, som også har et ret fedt, tungt beat til at starte med, og et nummer, som udvikler sig. Men i stedet for, at jeg ligesom skal forklare det hele, så kommer der her en hilsen naturligvis fra Miau.
2: Hej Tone, vi er Miau, og I skal høre vores nye sang Walmart. Det er et rødt punk distorted sample. Med en masse trummer og nogle vokaler, der synger om at være tiltrukket af kaos og rebelle. Hvis man kan sige det imod at skulle optage succes eller skulle opnå succes på en bestemt måde. I midten af sangen ændrer den sig ligesom og bliver lidt mere håbefuld. Munder ud i en guitar-eufori. Så det håber jeg meget, at I vil synes om og rigtig god lytning.

Marie Fiske. I front for Trente Møller. Hver gang jeg hører det nummer, er det et ekstremt bevægende øjeblik. Og på listen over musik, der ligesom kan bringe verden tilbage i vatter, så er det måske på toppen af den liste. Trente Møller. One Eye Open. Fantastisk nummer. Og måske også et af de numre, som... jeg ved ikke, om det er decideret det glemte danske guld. Det er i hvert fald dansk guld, kan man roligt sige. Men i løbet af sidste uge, der startede noget, som er en mindre lavine, kan man sige, på en rigtig, rigtig fin og rigtig flot facon. Fordi jeg stillede nemlig lidt et spørgsmål til dig i forbindelse med det her med DR's Top 100, som du ikke behøver til stilling til længere. Så kan det jo godt være, at du alligevel har været med i lejen. Og så er man måske også kommet til at tænke på nogle sange, som ikke har været med på den her liste, eller som du ikke har haft mulighed for at stemme på. Og spørgsmålet er så, hvad har så været noget af den musik, som du faktisk ikke rigtig har hørt længe, af dansk karakter? Og der er kommet sindssygt mange henvendelser, som jeg nok løbende skal tage op i løbet af udsendelsen her, sikkert også udsendelserne det kommende stykke tid. Der er også en, der har spurgt på noget med Velvet Volume i sidste uge. Jeg har svar til dig lidt senere. Der er også en, der har spurgt noget omkring Barl og et tidligere projekt end Barl. Jeg har svar til dig, fordi det er sådan, det er. Christian skriver, har længe ikke hørt min første oplevelse, eller nærmere forelskelse i Jakob Bellens sprøde stemme. Murder When the Bees Are Sleeping. Og i øvrigt så bare tak for at være så locked in på den nye danske musik. Tak, Christian. Man kan sige, det her, som du byder ind med nu her med Murder, det er jo ikke fordi, at det er ny dansk musik. Det gør heller ingenting overhovedet. For det er noget af det glemte danske guld, eller gemte danske guld. En plade, der udkom for 20 år siden. Et par måneder efter, at der var den her sag med Natasha Kampusch. Kan du huske den historie? Hvor hun efter mange, mange år i fangenskab slap ud og sagde til en politistation, det er mig, der er Natasha Kampusch. Der blev snakket meget omkring Stockholm-syndromet på det tidspunkt. Og Stockholm-syndromet er ganske kort fortalt en psykologisk forsvarsmekanisme, hvor kidnappede personer eksempelvis kan få en følelsesmæssig tilknytning over for deres gerningsmand. Og Murders album hedder rent faktisk Stockholm Syndrome. Men det var ikke det, der var intentionen at lave en kobling der. Det er det Murder. When the bees are sleeping, for the sexy.

Murder. Anders Mathiasen og Jakob Bindest for albumet Stockholm Syndrome. When the bees are sleeping. Lidt senere er der svar på nogle af de spørgsmål, jeg har fået i den seneste stykke tid, og der er også et godt pladeråd til Mikkel, men allerførst et nummer. Og ja, der er bare ikke rigtig noget at gøre ved det. Jeg blev nødt til at gøre det igen, nemlig lige præcis at spille det her. Aarhusianske Inga Bardi og nummeret Rips med Ivy Be Kind. God fornøjelse.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Briterne skal have deres syvende premierminister siden 2016, når den nuværende træder tilbage. Keir Starmer, som han hedder, meddelte i dag, at han trækker sig både fra den post og fra posten som formand for sit arbejderparti Labour. Det sker efter flere måneders politisk pres, dårlige resultater i lokalvalg og skidte meningsmålinger. Og foreløbig er der kun én kandidat, der har meldt sig til at overtage opgaverne, og han hedder Andy Burnham. Og vores udsendte reporter Philip Kukar fortæller fra London, at Andy Burnham er tidligere borgmester fra Manchester.
2: Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk, og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget om 2 år, selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
1: Afgående Keir Starmer er som sagt den 6. premierminister på 10 år, og der er en række forskellige årsager til, at der bliver skiftet ud. Så ofte lyder det fra Philip Kukar.
2: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke er meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de er fra Labour eller de konservative Toryerne.
1: Statsminister Mette Frederiksen skriver i en kommentar, at Keir Starmer har været en ven af kongeriget med henvisning til Grønland. Og hun fremhæver også, at Storbritannien under Starmer har stået skulder ved skulder med Ukraine. Og netop i Grønland, der er vores forsvarsminister Jeppe Bruus lige nu, og med sig har han forsvarschef Michael Hylgaard. Besøget finder sted få uger efter, at Jeppe Bruus blev præsenteret som forsvarsminister, og det er på den måde første gang, han er i Grønland i den rolle. Og Anders Heisel, du er forhåbentlig med os nu fra Nuuk, hvor du følger forsvarsministerens besøg. Kan du fortælle os, hvad formålet med besøget er?
3: Jamen altså, en mindre grønlandsk storm i aftes har faktisk ændret en del på programmet. Flyet med ministeren kunne ikke lande, fordi det blæste så meget, men blev omdirigeret til Kangerlussuaq en time nord for Nuuk. Så han er først faktisk kommet ved middagstid i dag. Han skulle have besøgt den store havneudvidelse her i Nuuk, hvor der blev bedre plads til forsvarets skibe. Han skulle have set de anlæg, hvor forsvaret holder vagt, og så skulle han også have besøgt flere grønlandske virksomheder. I stedet så har han holdt møder med minister for udenrigsanlægner Mujibi Ede, og så holder han lidt senere dag en tale til de ansatte i Arktisk Kommando her i Nuuk, inden han så flyver hjem igen.
1: Og besøget her, det kommer jo altså kort tid efter, at Jeppe Bruus er blevet forsvarsminister. Hvad skal vi lægge i det?
3: Ja, det er kun under 3 uger siden, at Jeppe Bruus blev forsvarsminister, så det må jo være højt på dagsordenen. Og Mujibi Ede, altså ministeren for udenrigsanliggende her i Grønland, han har også sagt, at han faktisk glæder sig over, at den nye forsvarsminister i Danmark så hurtigt prioriterer at besøge Grønland. Og besøget, det kommer i hvert fald ikke mindst efter flere af de her store politiske aftaler om mere militær i Grønland, hvor Danmark frem mod 2033 vil bruge 27 milliarder kroner på flere soldater, flere overvågningsskibe og fly, mere radarudstyr og så et helt nyt hovedkvarter for Arktisk Kommando her i Nuuk.
1: Lød det fra Anders Heisel. Vold og trusler mod ansatte i fængslerne er faldet kraftigt, det viser nye tal fra Justitsministeriet. Men Morten Johansen, der er tillidsrepræsentant på Storstrøms fængsel på Falster, kan ikke genkende tallene, som viser, at antallet af episoder med vold og trusler mod personalet skulle være næsten halveret siden 2017.
4: Nej, det kan jeg ikke. Jeg synes, det tal er meget lavt sat, i hvert fald hvad jeg oplever i min hverdag.
1: Morten Johansen tror, at den måde, episoderne bliver gjort op på, betyder noget for resultatet.
4: Vi kan have en episode med en indsat, hvor der måske er 2-3 kollegaer involveret, og hvor vi hver især får trusler. Og jeg tror, at det, der sker, det er, at når det så bliver opgjort, så bliver det opgjort til én trussel, hvor reelt der har været 3 mod 3 forskellige kollegaer.
1: Ifølge Danmarks fængsler, der tidligere hed Kriminalforsorgen, så skyldes nedgangen en målrettet indsats, hvor man har indført en række tiltag for at forebygge det voldsomme arbejdsmiljø. Det drejer sig om en styrket krise- og konflikthåndtering, mere efteruddannelse og et generelt større fokus på medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Og det markante fald, det glæder direktør for Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
5: For det første har vi nultolerance. Alt bliver anmeldt og registreret. Vi har et forebyggelses- og mailerkorps. Vi har en bedre uddannelse, så man er meget, meget mere rustet til at arbejde konfliktnedtrappende.
1: Og vi slutter på en dag, der igen har været lun. Vi har haft 18-24 grader, og sådan fortsætter det også i aften med sol i hvert fald. Og vinden den er svag til jævn omkring nordvest. Det var Henrik Hinchely, der havde sat denne udgave sammen af Radioavisen. Bag mikrofonen var jeg, Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6 Mærk.

0: Det her det er et hit, altså. Walk Your Dog med Crushing. Fra en virkelig fed EP, som hedder Voice Chat. Nummeret Walk Your Dog.
1: Det her er Toner på B6. Toner med Carsten.
0: Og dermed velkommen tilbage til musikken, og også tilbage til det råd, som Mikkel ikke har bedt om, fordi han har ikke spurgt, men nu får han alligevel det gode råd. Der er nemlig en, der skriver, mit råd til lytterne, gå ned i din lokale hi-fi-klub og spørg om råd. De plejer at være færre. Jeg er så heldig at have alt mit teknisk intakt fra 80'erne, inklusiv båndoptageren. Det er jo genialt. Og det er altså et råd til lytteren Mikkel, som ikke har bedt om det her råd, men han fortalte, at han ikke havde nogen pladespiller, så tænkte jeg, det kunne da godt være, at vi kan komme Mikkel lidt i forkøbet og lidt i møde i forhold til det her med, hvis det nu var, han skulle have en pladespiller, hvordan starter man så med en fed pladespiller? Altså et godt starterkit, og du er også mere end velkommen til den naturligvis at byde dig på banen. På skriv ind, hvis du lytter med, det er lyd eller brug 1212'eren, P6 efter mellemrum, din besked, dit navn, send sms'en afsted til 1212. Thomas har netop skrevet den her besked med rådet omkring Hi-Fi-klubben, han skriver, det var fra Thomas i Roskilde. Og det er lidt sjovt, du nævner det, Thomas, fordi dit navn, det er med H, T-H-O-M-A-S. Jeg har her en anden Thomas, som er uden H, men som også oprindeligt kommer fra Roskilde, fra Daropvej i Roskilde, lige der ved Roskilde Festival. Han hedder også Høfding til efternavn, og har netop lavet en single om ikke at komme på Roskilde Festival. Den hedder simpelthen bare Roskilde med Thomas Høfding.
2: En GT og en BMW og min FOMO. Aftensol.

masser af vokal. Thomas Høfding og nummeret Roskilde, en sang om ikke at have fået fat i en Roskilde-billet. Og nærmest dø af FOMO. Det er også en skidt ting. I sidste uge, der skrev Mette en besked. Jeg er lige gået bag et par med en eftertragtet mulepose og er grøn af misundelse. Og det er jo et statement, og tak for det. Og så kommer der et spørgsmål helt ud af det blå i samme besked. Hvad blev der af Velvet Volume? Mette fra Odense. Jeg læste også et spørgsmål op i sidste uge, fordi jeg vidste det rent faktisk ikke, men fortalte så om en anden lytter, som på et tidspunkt havde mødt Velvet Volume. Og Søren fra Emdrup skriver, at det var mig, der mødte Nora og Natalia fra Velvet Volume på Nørrebrogade for et års tid siden. De sagde, at de var i gang i studiet. Og ja, jeg fortalte det i din udsendelse, men hvad skete der så? Og spørgsmålet, det hænger jo i vinden. Men jeg har svar. Måske ikke verdens længste svar, men jeg har et svar. Så jeg skrev nemlig til Nora fra Velvet Volume. Og bare, hvad må der sker? Fordi jeg har fået flere søde beskeder fra vores kære lyttere. Og beskeden tilbage. Tak for besked. Og så skønt at høre. Du kan måske fortælle din lytter, Mette. Prik, prik, prik, prik, prik. Jeg prøver at lave lidt suspens, og selv synes jeg, det går meget godt. Der står her, du kan fortælle hende, at vi måske ikke er så langt væk, som man tror. Og så er der en emoji med et kæmpestort monokle. Ergo, vi skal holde øjne og ører åbne.

Således svar. Der er også et spørgsmål omkring noget barl, som jeg kommer tilbage til lidt senere, fordi jeg nemlig også fået en lille request på det. Men inden vi når så vidt, så skal vi forbi et projekt, der hedder Hybrid lige om lidt. Men allerførst Velvet Volume, The Way We Love.

0: Velvet Volume, altså ikke så langt væk, som vi tror. Det er fra 2022. The Way We Love. Og så blev vi da så klogere. Fedt, mand. Mette, tak for beskeden. Du kender det godt, når du hører noget musik, og den tager dig direkte tilbage til en situation eller en tid, som pludselig står lysende klar for dig. Og det kan være musik, som du kender til hudløshed, og hvor du kan huske dansetrinene, guitarriffet eller alle ordene i teksten, selvom du ikke har hørt det her nummer længe. Og det er sådan, det er, når musikken tager dig tilbage. Men det kan selvfølgelig også godt være noget, som du aldrig har hørt før, altså noget musik, som egentlig aldrig før har ramt dine ører, men som alligevel har en smag, en duft eller en følelse fra dengang. Det her musik, det udkom for en måneds tid siden under navnet Hybrid. Og lyden af det tager mig direkte tilbage til smagen af chai-te, indisk og persisk mad. Et sted i slutningen af 90'erne eller startnullerne på Indre Nørrebro i København, hvor jeg spacerede gennem gaderne, iført mine sorte thai-bukser. Sådan nogle fiskebukser, tror jeg faktisk, de hed. Det var i hvert fald højeste mode dengang. Kan du huske dem? De var sådan stumpede med en ret brede i buksebenene, og så havde man sådan en bånd rundt om, så man kunne holde bukserne op. Og så lå jeg der på ryggen i bagende sol, i parker og på grønne pletter med mine venner, og røg ikke i cigaretter, mens at noget lyd som det her kom fra en scene i Fældeparken eller fra Blågårds Plads. Et helt klart, fuldstændig tindrende, krystalklart postkort sendt direkte til mig fra for 25 år siden på baggrund af noget musik, som netop er blevet udgivet. I øvrigt udgivet af en fyr, som hedder Stefan.
1: Hey toner, Stefan fra Hybrid her.
0: Og om lidt skal du høre sangen The Chaos of Being, men nu hvor jeg ved, at du er blevet ret så nysgerrig på, hvad Hybrid egentlig er, så fortæller Stefan mere her.
1: Hybrid er en kreativ eksplosion, som har taget mindre end 2 måneder fra idé til eksekvering. Det der med at slå hjernen fra og følge ens instinkter kan føre en steder hen, hvor man aldrig troede, man ville ende. Og det i sig selv er jo både skræmmende og dybt fascinerende. Hybrids musik bygger på en bund af guitardroner. Som guitarist har jeg altid været optaget af at udforske instrumentets muligheder ved hjælp af effektpedaler og lignende, og på den måde bevare guitarens relevans i moderne musik. Drone som koncept er jo sindssygt spændende og udfordrende. Hvor langt kan du tage musikken i en toneart og stadig gøre den spændende og få den til at rykke? Hybrid er dronekrydret med stemmer, som fascinerer mig. Nummeret The Chaos of Being feature en af den store Fela Kutis korsanger, og på andre numre der optræder den afdøde britiske skuespiller Richard Burton, som har en stemme.

klang, som er fuldstændig out of this world. Og det gør, at musikken får et filmisk udtryk, samtidig med, at den burde kunne fungere på klubbens dansegulv. Og så vil jeg anbefale, at man giver sig selv tid til at høre albummet i sin helhed. Det, der på pladen hedder Hybrid Complete, for at få the full experience. Forstået på den måde, at numrene følger en form for livscyklus fra fødsel til død, og så en genfødsel af en eller anden art, hvis man tror på den slags.

Det du skal høre nu er første single fra mit debutalbum, som netop er udkommet. Nummeret hedder The Chaos of Being, og det handler om, at ligegyldigt hvor kaotisk en verden vi lever i, så vil det største kaos alt andet lige være at finde i vores egne hoveder, og sangen handler om at være i stand til at kontrollere dette kaos, og dermed kunne leve livet 100% med alt, hvad det så måtte indebære.

Hvis du synes, det her det er nogle toner, der gør et eller andet for dig, så synes jeg helt klart, du skal tjekke Hybrid ud, som bare hedder Hybrid albumet. Over en time til 1 time og 10 minutters musik. Nærmest non-stop. Og der er dels, som Stefan også forklarede, det er lidt klubbet, men også det her lidt mere måske organiske. Jeg er vild med percussionspillet på det her nummer, men i det hele taget også bare stemningen på hele albummet. Fungerer også ret godt til, når varmen virkelig presser ind i bunden. Tak til Stefan for at lave en lille præsentation af Hybrid og det her The Chaos of Being. Du lytter til Toner. Ligegyldigt hvornår du gør det, så er du altid velkommen naturligvis til at kommentere på det, du hører. Og det kan du gøre på 2 måder. Det nemmeste er måske sms'en på 6 efter mellemrum. Din besked og dit navn til en sms, der er stadig til 1212. Du kan også altid, hvis du lytter med i DR Lyd, any day of the week, trykke skriv ind, så lander beskeden direkte til mig i indbakken. Og det er hyggeligt, der kommer beskeder på alle mulige tidspunkter af døgnet. Tidlig morgen, torsdag nat, natten til tirsdag. Og med alle mulige betragtninger fra dig, der lytter med omkring den danske musik. Og vi har nu i et stykke tid kørt lidt omkring det danske glemte eller gemte guld. Noget af den musik, som du faktisk ikke rigtig har hørt længe. Men som du eller i den grad også bare kan anbefale andre at kaste over. Jon skriver Herman og Gianna Factory. Sten kommenterer med Breum. Længe siden han hører Breum. Og så er der også et par kommentarer omkring det album Parafrase med Kom Vi Løber, som jeg spillede med sidste gang. Der er blandt andet Mads, som skriver, Parafrase er virkelig en glemt diamant i dansk sproget musik. Et helt stykke album. Kan vi godt lide. Og så er der Torsten, som skriver, jeg er røget så meget i Baby Woodrose. Hold nu kæft, et godt band. Og ved du hvad? Jeg er da fuldstændig enig. Pouring water on a drowning man. På B6 naturligvis. Programmet her Toner. Det er dejligt, at du er med.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monomi. Kompleks.
0: Stjerne.
1: Stjerne. Stjerne.
0: Star. Stjerne.
1: Stjerne.
0: Stjerne.
1: Stjerne.
0: Stjerne. Stjerne. Stjerne. Stjerne. Stjerne. Stjerne. Stjerne. Stjerne. Stjerne. Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
2: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Monami Kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

Boy, det er altså virkelig, virkelig, virkelig stor lyd fra Illuminati. Big Mistake med EG. Vi har snakket lidt omkring det her med det glemte, gemte danske musikguld. Jens skriver, for det første tak for altid at rive i de musikalske fordomme og sætte mine ører på spidser. Jens, tak for den besked. Det er jo dejligt med at kunne rykke lidt ved lidt fordomme, fordi fordomme er til for én ting, det er, at de jo helst skal forsvinde. Men jeg forstår også udmærket godt, og det er kun dejligt at blive sat lidt på prøve en gang imellem. Og fedt, at du også af og til bliver overvundet af noget af det musik, som jeg spiller, som måske ikke lige er ned ad din boldgade. Men Jens skriver også videre, jeg fik lyst til at høre Barl, men kom i tanke om de glade ungdomsdage på Nørrebro i et livligt musikmiljø. Barl havde vist en forløber, det tror jeg, mener de hed Redlands. Og mener at kunne huske, at de øvede i Irma-gården, men fik de udgivet noget? Det er spørgsmålet. Så er det jo sådan, at jeg kontaktede Bjørn Fjestad fra Barl, da jeg fik din besked her lidt tidligere i dag, Jens. Og han skriver, at ja, der var faktisk en forløber til Barl. Bandet hed Redlands, og det var et band, som blandt andet havde guitaristen David Kampmann med, som jeg senere dannede Barl med. Vi toppede, vil jeg sige, live på Roskilde Festivalen i 1991, hvor vi åbnede på orange scene lige før Simple Minds. Vi fik aldrig rigtig nogen pladekontrakt. Jeg tror, vi eksisterede i en 5-6 år, og i den sidste del af perioden øvede vi i kælderen i Rust på Nørrebro. Den eneste udgivelse, der har været med os, var igennem Dansk Rocksamråd, som også er kaldet for Rosa. De udgav en del plader med upcoming artister, og der var vi med på en plade sammen med et band, der blandt andet hed The Tide, og så også Her Personal Pain med digte, før de udgav deres egen plade. For Redlands vedkommende var det 4 liveindspillinger på Vestergade i 58 i Aarhus. Altså, det er også et legendarisk sted, Bjørn. Altså. Jeg har desværre kun én vinyl med indspillingerne, og de er heller ikke at finde på streamingtjenesterne. Men kærlig hilsen, Bjørn. Og tak for den historie, Bjørn. Og så alligevel tak for ingenting, når du siger, at de heller ikke findes på streamingtjenesterne, de der sange. Men altså, Rosa, Dansk Rocksamråd, har et kontor ikke så langt fra der, hvor jeg egentlig bor. Det kunne da godt være, at man lige skulle prøve at smutte ned forbi en dag og høre, om de kunne have sådan en lille bitte samling af nogle gamle masterbånd eventuelt fra de her indspilninger. Det kunne da være meget fedt faktisk at høre noget af det her Redlands, altså forløberen til Barl. I hvert fald fedt, Jens. Dejlige spørgsmål, og tusind tak til Bjørn for at være med til at opklare det. Og du er naturligvis også altid velkommen til at kommentere, og det skal du endelig gøre på enten sms'en, eller lige præcis der, hvor det er, at du lytter i DR Lyd. Så kan du trykke skriv ind. Og nu prøver jeg at lede efter en besked. Jeg kommer også forbi en besked fra Jakob, som også sætter mig på lidt af en opgave, som jeg kommer tilbage til lidt senere. Men jeg fik også, ja, jeg fik en besked her fra Jesper, som skriver, gammel glemt dansk guld. Jamen, det er perfekt tema, perfekt program, så tak for det. Det er vel omkring 10 år siden, vi hørte fra Master Solo, a.k.a. Morten Søgaard, som leverede et par dejlige sommerfriske og afkølede numre way back. Et af dem er On My Own, som virker dejligt nordisk kølende på en sommerdag i syden. Og det er da et genhør værd. Sommerlune hilsner fra Udkants-Berlin fra Jesper. Og ved du hvad, jeg har fuldstændig glemt Master Solo. Men nu når du skriver det, så kommer det jo stille og roligt tilbage i hukommelsen. Fed musik, fed produktioner. Jeg synes netop, jeg kan huske noget omkring det der med, at det var lidt støvet og også sådan lidt sommerfrisk, som du skriver. Det her, det er simpelthen Master Solo. On My Own. Allerede der, der er vi jo kraftigt foran på pointen. Fedt, Jesper. Tak for den besked. Og til alle andre, fordi I er med i toner, naturligvis. På B6.

Jeg glæder mig bare til senere på året. Håber jeg i hvert fald. Når Lowly kommer med deres næste plade. Udsendt på det britiske Bella Union. Nummeret her, det var Liminal Space med Lowly. Jakob skriver, og han skriver noget, som jeg tænker, hvis du prøver at give det en chance, lytte lidt med, så kan det være, at du faktisk kan hjælpe både Jakob, men også undertegnet, fordi Jakob kommenterer på noget, som jeg faktisk ikke rigtig har haft mulighed for at finde noget som helst steder. Men det kan jo godt være, ligesom Mikkel, som ikke bad om et råd lidt tidligere, fik et råd alligevel, at der måske også kan være en hjælpende hånd for dig, der lytter med. For Jakob skriver nemlig, en gang for mange, mange måneder siden, helt tilbage til den gang, du selv var på B3. Ved du hvad, Jakob, det er altså... Det er jo ikke nogen, der kan huske længere. Hvordan kan du huske det? Det er jo ikke nogen, der kan huske overhovedet. Nå, men i hvert fald... Et til lejligheden sammensat band, vist nok med navnet 100 Kroners Kvintetten. Jeg husker, at Søren fra Dizzy var på trommer, og Nana Lytters og Master Fatman på vokal. Jeps, Nana og Morten. De spillede et ret så rocket cover af Elvis Presleys Maria's the Name, His Latest Flame. Og jeg har skrevet ind til flere musikundersøgende programmer igennem årene, men ingen rigtig har turet at tage opgaven op. Hvis nogen kan bekræfte mig i, at det ikke bare er noget, jeg har drømt i en feberrus. Jakob, det er her, jeg har krydset mine fingre, fordi jeg er ret sikker på, at der er nogle af P6-lytter, der kommer stærkt ind her. Åbenbart et P3-fænomen på et tidspunkt. Et til lejligheden sammensat band, som vist nok hed 100 Kroners Kvintetten. Søren Friis fra Dismis Lizzie på trommer, Nana Lytters og Master Fatman på vokal, og sikkert også nogle andre med i kvintetten, tænker jeg, som altså lavede en cover af et Elvis Presley-nummer. His Latest Flame. Så jeg tør altså godt at tage opgaven op, Jakob. Og jeg har rent faktisk også netop kontaktet Søren Friis fra Dizzy Miss Lizzy. Så Søren, hvis du lytter med, tjek lige din indbakke. Fordi der ligger en lille request fra mig, og ikke mindst fra Jakob. Lad os nu se. Det er sådan ved at blive et lille detektivbureau, det her. Du spørger, og jeg svarer. Det er også hyggeligt.

Oh yes, smykker og kajak. Vi har altså talt en del om det danske glemte eller gemte guld. Tak for alle beskederne. Der er stadig plads til mange flere. Skriver du ud over mandag på sms'en mellem 16 og 18? God idé lige at skrive toner i sms'en, fordi ellers så kan jeg ikke rigtig finde det, når de kommer ind i løbet af ugen. Men du kan altså stadig skrive P6 efter en mellemrum, din besked og dit navn. Send sms'en afsted 1212. Du kan også altid naturligvis skrive ind på DR Lyd, hvis du lytter med der. Der er det, der hedder skriv ind. Så ryger den besked direkte ind i min inbox. Det er altid hyggeligt at høre fra dig. Der er kommet simpelthen så mange fine, fine beskeder. Og i sidste uge, der kom der en, hvor jeg, som jeg bare tænker, jeg bliver nødt til at tage den op, den her sang, fra det her band, med en sanger og sangskriver, som desværre forlod os alt for tidligt. Han hed Jakob Eriksen. Men albumet The Great Indoors med bandet Shirtsville, det er altså også et ret særligt album, og det her nummer, det er et ret særligt nummer. Der var nemlig en, der sidste uge bare skrev med store caps lock bogstaver i sms'en. Shirtsville, The Big Dipper.

0: Ja, så blev alternativ popmusik altså også i midten af 90'erne. The Big Dipper med Shirtsville. Du lytter til Toner på P6. Tak fordi, at du indtil videre, i hvert fald har stillet ind på kanalen her, og også det her program. Som altid slutter vi af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Og det er med en fyr, der hedder Andreas Rødbro til efternavn. Og her har han teamet op med sangeren Vilma i et meget, meget fedt, fint, dejligt nummer, som hedder FaceTime. Og der er en helt særlig linje, som jeg synes er meget, meget fed, som har med sjæl og Molotov-cocktail at gøre. Og jeg synes bare selv, du skal prøve at klistre dine ører rigtig, rigtig godt til dine hovedtelefoner eller til dine højtaler. Og så kommer de her meget, meget stille tone lige pludselig ud til dig. Og med det vil jeg da bare sige tak, fordi du har været med på en lytter den her eftermiddag. Husk altid at kontakte undertegnet P6 efter mellemrum, din besked og dit navn. Send sms'en afsted til 1212, eller send en besked, hvis du lytter med i DR Lyd, på Skriv Ind. Det her, det er altså Rødbro featuring Vilma. FaceTime hedder nummeret. Den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag.
1: Regn mod råden, det lyder som et digt. Det handler om os to og længere sigt.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danske virksomheder holder vejret et øjeblik lige nu og håber på en hurtig afklaring i Storbritannien, efter premierminister Keir Starmer i dag meddelte, at han trækker sig som regeringschef og som formand for Arbejderpartiet Labour. Sofie Carsten Nielsen, der er international direktør i Dansk Industri, havde to reaktioner, da hun hørte, at Starmer træder tilbage.
2: Nej, endnu mere kaos er den umiddelbare, og så et håb om at komme hurtigt videre, fordi vi var faktisk lige i gang med at få EU og Storbritannien til at genoptage tættere samarbejde.
1: Når Starmer træder tilbage, får briterne den 7. premierminister, siden briterne stemte sig ud af EU i 2016. Han trækker sig efter måneders politisk pres og dårlige resultater for Labour i lokalvalg. Og det er vigtigt, at Storbritannien får en ny leder på plads hurtigt, også for Danmark, siger Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa.
3: Et Storbritannien, hvor det vender sig indad, og så skal have nogle magtkampe, det er jo ikke godt, når man ser på blandet situation med krigen i Ukraine. Så bedste udfald for Danmark, hvad det kommer til at tage kort tid.
1: Foreløbig er der kun én kandidat til at overtage som premierminister, og det er Manchesters tidligere borgmester Andy Burnham. Uanset hvem det bliver, så håber vicepræsident Flemming Fotman fra Velux, at den næste premierminister fortsætter briternes tilnærmelse mod landene i EU.
4: Måske kan der komme et nyt menneske ind og give et frisk perspektiv på det, fordi det er klart, de har nogle store problemer, men det har vi jo også i vores ende, men det er i vores interesse, det er deres interesse, at vi styrker det samarbejde også i forhold til handel.
1: De skibe, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger sammen i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af Hormuzstrædet, men mange venter fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation for skibsredere, BIMCO.
5: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes. Og hvis man sejler igennem de normale ruter, som man ellers ville bruge trafiksepareringssystemet, så kan man risikere at støde på en mine.
1: USA og Iran har ellers gjort fremskridt efter den første runde forhandlinger i Schweiz. Konkret er parterne blevet enige om at oprette en direkte kommunikationslinje med det formål at undgå misforståelser og sikre sikker passage for skibene gennem Hormuzstrædet. Det er meldingen fra mæglerlandene Katar og Pakistan, der oplyser, at Iran og USA er blevet enige om køreplanen, der skal lede hen til en endelig aftale inden for de næste 60 dage. Men sikkerhedschef Jakob Larsen tror, at der vil gå en rum tid, før Hormuzstrædet igen er sikkert at sejle igennem.
5: Hvis alt går vel, så tror jeg, at vi kan have Hormuzstrædet tilbage i den form, som det havde, inden konflikten brød ud i løbet af nogle få måneder.
1: Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. I videoen kan man se en 27-årig mand blive anholdt og en betjent, der tilsyneladende sparker imod ham. Nu oplyser den uafhængige politiklagemyndighed, at episoden vil blive efterforsket som en voldssag. Den 27-årige mand er blevet løsladt, og han mener, at politiet er gået over grænsen, det sagde mandens advokat Tobias Ingby tidligere i dag.
6: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
1: Lød det fra advokat Tobias Ingby. DR Nyheder forsøgte i går at spørge ham om, hvad der gik forud for anholdelsen, men det ønskede han ikke at svare på. Østjyllands politi vil ikke kommentere sagen, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået over 1.000 i den Demokratiske Republik Kongo i det centrale Afrika. Af de 1.000 smittede er 254 døde af Ebola, oplyser landets regering. I fredags advarede Verdenssundhedsorganisationen WHO om, at viruset spreder sig hurtigt, og at dødeligheden er på mellem 30-50% i det nuværende udbrud. Der er tale om en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. I aften nogen eller en del sol og 15-20 grader, der i nat falder ned til 10 grader. Vinden er svag til jævn, og den kommer fra vest og nordvest. Det var Radioavisen, redigeret af Henrik Hinchely.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lyd.
1: Bum. Videre.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Og briterne skal have deres syvende premierminister siden 2016, når den nuværende træder tilbage, Keir Starmer, som han hedder, meddelte i dag, at han trækker sig fra både den post og fra posten som formand for hans arbejderparti Labour. Det sker efter flere måneders politisk pres, dårlige resultater i lokalvalg og sløje meningsmålinger. Forløbig er der kun én kandidat, der har meldt sig til at overtage opgaverne. Han hedder Andy Burnham. Og vores udsendte reporter Philip Kukar fortæller fra London, at Andy Burnham er tidligere borgmester i Manchester.
2: Han har sådan set også været minister, men det er efterhånden en del år siden. Og så er han mere folkelig, lidt mere karismatisk, og det er det, Labour-medlemmerne af parlamentet håber på, der gør, at de muligvis kan genvinde valget om 2 år, selvom det unægteligt ser meget svært ud for Labour, som er historisk upopulært.
1: Ja, og afgående Keir Starmer er som sagt den 6. premierminister på 10 år, og der er en række forskellige årsager til, at der bliver skiftet ud så ofte i Storbritannien, lyder det fra Philip Kukar.
2: Ja, både politik og sådan set også økonomien her i Storbritannien har været en anelse kaotisk lige siden Brexit, og i virkeligheden også allerede før det. Og det gør bare, at der ikke er meget manøvrerum for britiske premierminister, uanset om de er fra Labour eller de konservative Toryerne.
1: Lyder det altså fra Philip Kukar, som vi har placeret i London. Statsminister Mette Frederiksen skriver i en kommentar, at Keir Starmer har været en ven af kongeriget med henvisning til Grønland. Hun fremhæver også, at Storbritannien under Starmer har stået skulder ved skulder med Ukraine. De skibe, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger i Schweiz. Nogle skibe tager alligevel chancen at sætte kursen ud af Hormuzstrædet, men mange venter fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere, BIMCO.
3: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
1: Det er blevet den tid på året, studenterne bevæger sig ud på gader og stræder på ladet af lastbiler, og politiet planlægger at gennemføre målrettede kontroller i forbindelse med studenterkørslen. I år har politiet særlig fokus på de unges adfærd under kørslen. Sidste år var der nemlig flere alvorlige ulykker med hovedskader, da årets studenter sprang ud. Politiet opfordrer blandt andet studenterne til at holde kroppen inden for vognen og ikke at stikke hovedet op under vognens tag. Sol, også her i aftentimerne og i nat mest klart vejr, så bliver det 15-20 grader ned til 10 grader faktisk i nat. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland på P6 med Louise Lolle.
1: Kære lytter, velkommen indenfor her til ugens udgave af Lolleland. Jeg sidder klar med musik en masse, som jeg kaster efter dig de næste 2 timer. Soleima lagde ud med dårlige idéer, smukke som sne, og så fortsætter jeg ellers bare med en perlerække af sange, som kommer til at brede sig ud i en skøn vifte i alle mulige farver og former. Jeg fortsætter her med en virkelig groovy sag lavet af engelske Jungle for et par år siden. Nemlig den sang, der hedder Back on 74. Altså det vokalarbejde, der er på den her sang, det er jeg en kæmpe sukker for. Lækre korstemmer, der kastes ind på kryds og tværs. En lækker vokal, der ligger i forgrunden. Og så bare, ja, altså et virkelig groovy musikalsk univers, det hele samler sig i. Du får den her, og med det, velkommen indenfor her på P6. Her er det Back on 74 fra Jungle.

brasilianske CU her med Parfume do Invisível. Nu skal vi rejse tilbage i tiden. Jeg kan jo godt lide her i programmet og bevæge mig vidt omkring, og nu skal vi altså tilbage til 60'erne. Der er den næste sang, som du skal få lov at høre, nemlig indspillet. Open the Door hedder den, indspillet her af Betty Carter. Sangen den er bygget op omkring et meget tekstligt motiv, hvor frasen Open the Door ligesom gentages igennem hele nummeret. Og så er der en struktur i den her sang, som er ret typisk for den måde, Betty Carter hun, gik til at lave musik på. Sådan minimal, men alligevel stor variation i den måde, der bliver fraseret, og den måde, timingen falder på, når hun synger. I stedet for sådan traditionel vers omkvædeopbygning, så er det mere sådan et åbent forløb, hvor at gentagelsen ligesom bliver hovedpersonen på nummeret og det bærende element. Og så bruges vokalen ellers rytmisk og improvisatorisk på linje med et instrument. Jeg synes egentlig bare, at vi skal nappe sangen her, altså fra Betty Carter. Den hedder Open the Door, og det er altså en kvinde, der kan finde ud af at bruge sin stemme. Det får du lov til at høre her.

0: der er noget særligt egentlig ved det udtryk. Men ikke desto mindre, så har hun en utrolig stemme, Betty Carter, som du fik her med. Open the Door, altså en sang, hvor vi rejste et godt stykke tilbage i tiden, og lige mærkede, hvordan indspilningen lavet nede i 60'erne, den kan lyde. Nu skal vi så til gengæld have musik af meget nyere dato. Vi skal have musik fra Rixens album The Chauffeur. På det album, der finder man en sang, hvor at Mette Lindberg er med på. Mette Lindberg, der i øvrigt er aktuel selv med ny musik. Men her får du altså Rixen sammen med hende på en sang fra Rixens Chauffeur album. Sangen, den hedder Wake up. Du får den her.
1: Wake up. Lay down. Wake up.

0: dance to my song. You poetry in my heart.
1: Bassen her, der repeteres, og så ellers Riksens dybe stemme og Mette Lindbergs fine klang i sin vokal sammen. Det er altså kreds for øregangene her på Højgop. Og nu fik jeg jo sagt, at hun er aktuel også med ny musik. Mette Lindberg, jeg synes, det er på sin plads at spille en af de singler, hun har sendt ud i år. Du får Mette Lindberg her med Take Me Home.

Slow My Heart Down fik du her fra School of X. Nu skal vi have musik, som i den grad er eksperimenterende elektronisk musik, lavet af den engelske musiker, producer, DJ Floating Points. Det er sådan et lydlandskab, der på en eller anden måde næsten kan genere lidt i øregangene, prikke lidt til en. Og så hver gang man lige mærker den der sådan lille stikken til ens nervesystem, så åbner der sig en stor, blød harmoni op og griber en. Det er meget smukt, synes jeg. Falaise hedder sangen, og du får den her fra Floating Points.

Sweet Dogs her fra Trolde Siben har. Nu skal vi have en live-indspilling. Den er indspillet, eller den er optaget, den her live-optagelse tilbage i 95. Og den er den her sang at finde på et compilation-album, der hedder Uneven Paths, Deviant Pop from Europe 1980 til 1991. Der kan man altså finde på denne her opsamlings-CD, der blev udgivet for nogle år tilbage, 2018 tror jeg det er, en sang, der hedder No Lie, som er lavet af John Macon and Friends, som er et projekt, der er knyttet til den britiske sanger og sangskriver John Macon, også kendt under navnet Mr. John, som i en periode boede og arbejdede i Belgien. Så der slog han altså også sine folder. Sangen, den er No Lie, er sådan musikalsk et eksperimentelt track. Det bevæger sig ret sådan minimalistisk med gentagende strukturer, et sådan stabilt groove. Igen er det ikke en sang med traditionel vers omkvæd opbygning, men snarere sådan loop-baseret, hvor at elementerne gentages over tid. Vokalen er enkel og kommer ret sent ind også i nummeret. Den starter med bare at nynne lidt, og så kommer der ellers lidt ord på, som er sådan lidt ude af pitch, og som på en eller anden måde, hvad hedder det, i sin sådan skævhed og uperfekthed, lyder virkelig ægte og fedt. Værd at vente på. Der er masser af stemning i den her sang, og du skal få lov til at lytte til den nu. Den hedder altså No Lie, og er lavet af John Macon.

De klapper. Man forstår dem godt. Imponerende live optræden, altså et stykke musik lavet af John Macon and Friends, der hedder No Lie. Nu skal du få sangen Ebony, lavet af Blaue Blume. Vi vender altså med andre ord lige for en stund tilbage til den danske musikscene.

i et spind her fra Apaka. Op mod radioavisen, der får du en sang fra Claus Hempler. Vores egen dejlige danske crooner. Du får ham her på Sour Cream and Onion. Vi lyttes ved lige på den anden side af radioavisen, hvor der er mere Lolleland.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Storbritanniens premierminister Keir Starmer bliver siddende på posten muligvis frem til september, men han har altså meddelt i dag, at han træder tilbage før tid. Det får danske virksomheder til lige at holde vejret et øjeblik, mens de håber på hurtig afklaring. Så lyder det fra Sofie Carsten Nielsen, som er international direktør i Dansk Industri. Hun havde to reaktioner, da hun fik dagens nyhed om, at Starmer giver posten fra sig.
2: Nej, endnu mere kaos er den umiddelbare, og så et håb om at komme hurtigt videre, fordi vi var faktisk lige i gang med at få EU og Storbritannien til at genoptage tættere samarbejde.
1: Og når Starmer træder tilbage, får briterne den 7. premierminister, siden de stemte sig ud af EU i 2016. Starmers beslutning kommer efter måneders politisk pres og dårlige resultater for hans arbejderparti Labour i lokalvalg. Og det er vigtigt, at Storbritannien får en ny leder på plads hurtigt, også for Danmark, siger Lykke Friis, som er direktør for Tænketanken Europa.
3: Et Storbritannien, hvor lige vender sig indad, og så skal have nogle magtkampe, det er jo ikke godt, når man ser på blandet situation med krigen i Ukraine. Så bedste udfald for Danmark, hvad det kommer til at tage kort tid.
1: Starmer stopper også som formand i partiet, og forløbig er der kun én kandidat til at overtage begge poster. Det er Manchesters tidligere borgmester, Andy Burnham. Overvågningen i Grønland bliver dyrere end først planlagt. Det skyldes, at forsvaret vil lease to fly af Air Greenland til at bidrage til overvågningsopgave i Grønland. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet. Ministeriet skriver, at omkostningerne øges, og til nyhedstjenesten Ritzau oplyser ministeriet, at det er umuligt at sige med hvor meget. Men i den nye aftale er der en forudsætning om, at Folketingets finansudvalg skal godkende en udgift op til 1,6 milliarder kroner i perioden fra 2028 og frem til 2037. Det er højsæson for sommervejr og studenterhuer, og i dag får en helt ny slags studenterhue på. De kommer fra landets første forsvarslinje på Baltorp Business Gymnasium, hvor en femtedel af undervisningen har været rettet mod forsvarets opgaver og rolle, fortæller rektor Martin Krammer Jørgensen.
4: Når de har lært noget, de har haft noget teori, så kommer de ud og ser, hvordan bruger man det så i forsvaret. Det kan fx være i forbindelse med noget marketing, så ser de, hvordan laver de marketing i forsvaret. Det kan være noget logistik. Så ser de, hvordan arbejder man med logistik i forsvaret.
1: Og en af forsvarsstudenterne er Laura Karen Nielsen.
5: Min lærer har været rigtig god til at inkorporere det her med forsvaret i engelsk. Der har vi haft om floden over i USA for eksempel, hvor stor den er. I historie har vi haft rigtig meget om krigene. I stedet for at tage en helt almindelig virksomhed, som for eksempel Jysk, så har vi taget Terma i stedet for, fordi de har et godt samarbejde med forsvaret og producerer til dem.
1: Yes, og der er 15, der bliver student for den her forsvarslinje. Klart vejr i aften og i nat mellem 15 og 20 grader, som falder til ned i nærheden af 10 grader i nat. Her til aften er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er Lolleland fra B6 med Louise Lolle.
1: Hvis ikke du har lyttet til det album endnu, så skulle du tage og gøre det ved lejlighed. Goodbye House, som Danske Snokkel de udgav sidste år. Det var derfor, at du fik en sang lige her, der hedder Sun Tan. De laver altså nogle gode, gedigne numre over i det elektroniske poppede univers. Jeg fortsætter med musik fra en musiker, der har udgivet album i år, og som også sådan bevæger sig i det elektroniske poppede univers. Lykke Li, du skal få en sang fra hendes afterparty-album, der hedder Lucky Again. Og herfra fortsætter jeg i vanlig stil den næste time, som vi har i hinandens selskab, med at bevæge mig rundt i alskens numre. Man kunne kalde det en stor rodebutik. Man kunne også bare kalde det at sørge for og tilfredsstille alle de musikalske behov, som vi alle sammen indeholder. Jeg ved, at paletten er bred. Måske endda bredere, end du selv går og bilder dig selv ind. I hvert fald så lover jeg dig for, at det her i programmet, der favner vi bredt. Og jeg fortsætter altså her med musik fra Lykke Li af ganske ny dato. Du får Lykke Li med Lucky Again. Velkommen indenfor her på P6.

Så skægt, at guitarspillet her, hvad hedder det nu, er den der tommelfinger, børnesang. Meget fint univers, de byggede op med den her sang, de to søstre, Kirsten og Marie, som du fik med My Dear. Virkelig gode harmonier og ja, super melodisk, stærk melodi, der er på den skæring. Nu skal vi have musik fra Bon Iver. Du skal få Bon Iver her med Everything is Peaceful Love.

Grim her fra Mø, et af de numre, der for alvor sparkede hul igennem lydmuren for hende tilbage for efterhånden mange år siden. Sådan noget start 10'erne. Stadigvæk et skidegodt nummer. Nu skal du få musik fra jugoslaviske Branko Mataja. Blev født i det tidligere Jugoslavien, voksede op i Beograd, men som teenager under 2. verdenskrig, der blev han taget af tyskerne og sendt i arbejdslejre. Efter krigen flygtede han fra det sønderrevne Europa, endte i Californien, hvor han forsøgte at skabe sig et nyt liv langt væk fra alt det, han havde mistet. Han endte i North Hollywood og arbejdede der med at bygge og reparere guitar, blandt andet for country-stjerner og store navne som Johnny Cash. Men hjemme i sin garage, hvor han sad og knoklede med andres instrumenter, der begyndte han altså også at skabe noget helt andet alene på sine hjemmebyggede guitarer med mærkelige pickupper og effekter, der udviklede han sådan sit helt eget lydunivers. Han tog jugoslaviske folkesange, spillede som drømmende psykedeliske meditationer. Man kan godt høre, synes jeg, denne her længselsfuldhed eller ensomhed. Ham, der sidder her i garagen og indspiller og forsøger at holde forbindelsen til et hjemland, han aldrig kom tilbage til. Hans eneste album hedder Traditional and Folk Songs of Yugoslavia. Og det er altså fra det album, at du her skal få sangen Srive Sam til, lavet altså af Branko Mataja.

skrive sammen til her fra Branko Mataya, et menneske, der altså måtte flygte, bosætte sig i Californien, men som aldrig nogensinde, og det gør man vel nok i virkeligheden ikke, når man er et af de mennesker, der bliver tvunget til at flygte fra sit hjemland, glemmer netop det sted, man kommer fra. Og den måde, han fastholdt forbindelsen, det var altså at tage jugoslaviske folkesange og så indspille dem med sine guitarer, som på denne her skrives ham til. Nu skal vi have en inderlig, smuk, elektronisk banger, lavet af Moby for efterhånden rigtig mange år siden. Stadigvæk virkelig dejlig. Porcelain får du herfra, Moby.

Moi Caprice her med To The Lighthouse. Nu skal du få en sang, som næsten kan gøre en forelsket, uanset om man så går rundt og har en, man kan kaste sin kærlighed på eller ej. Der er så meget varme og lækkerhed i den her sang, som er næsten uundgåeligt ikke at blive ramt af. Loving Is Easy hedder den. En kæmpe kærlighedserklæring fra Rex Orange County.

0: stor sang, hun har lavet her, E.G. Den hedder Big Mistake. Nu skal vi rejse tilbage til 70'erne og have en sang fra en jazzmusiker, der sådan var ved for alvor at slå sit navn fast på den skandinaviske jazzscene, nemlig den norske musiker Karin Krogh. Hun havde der i 70'erne markeret sig som en af Europas sådan mest eventyrlystne jazzstemmer, og så var hun kreativ. Hun arbejdede med båndsløjfer, ekko og lag på stemmen længe før, at det blev normalt. Men det imponerende ved hende er egentlig ikke alle de her eksperimenter. Det er mere den ro, der er i den måde, hun synger på. Det er uanstrengt. Hun lyder som et instrument, man bare vil have mere af. Du skal få lov til at lytte til en af de sange, hun har lavet nu. Karin Krogh, det er med en dejlig elastisk bas, åbne harmonier og masser af lejende tangenter, og så altså hendes store stemme henover. Her får du sangen The Meaning of Love med Karin Krogh.
1: By and by, all my dreams will soon disappear.

En skandinavisk stor jazzmusiker, Karin Krog, som du fik her. Altså med sangen Meaning of Love. Nu skal vi have musik fra den danske musikscene. Du skal få et stykke musik med M. Rosenbaum og hendes mørke, dragende stemme. Du får hende her med

The Softest Heart her fra Easter. Nu skal vi have musik med Okay Lou, fandt jeg ud af for ganske nylig, at hun hedder ikke Oklo, som jeg tidligere har kaldt den franske musiker. Det skal jeg lige vende mig til. Men musikken er den samme, og den er god. Du får Guards Chariots herfra. Okay, Lou.

God's Chariots i flertal, her altså fra franske OK Lou. Op mod radioavisen kan jeg nå en sidste og meget dragende sang. Vi bliver i det elektroniske musik. Vi skal over i det ambiente univers og have en sang fra Brian Eno, som har lavet det her rørende værk, All I Remember. Det har været dejligt at spille musik for dig. Endnu en omgang her på P6. Jeg glæder mig til at sidde her igen med flere sange en anden god gang. Ha' det godt så længe.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Briterne har udsigt til at få en ny premierminister, og det er syvende gang på bare 10 år. Keir Starmer, som han hedder, har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper altså også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte han i dag foran sin embedsbolig i Downing Street nummer 10.
2: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Ja, Starmer og Stopper har altså givet kongen besked om sin beslutning, også som han her får sagt. Og forklaringen er, at Starmer har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister. Det forklarer Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
3: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen, som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidtesager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
1: Manchesters borgmester Andy Burnham hedder han, er favorit til at overtage posten som premierminister i Storbritannien. Han vandt et valg i det nordlige England i sidste uge, der sender ham ind i det britiske parlament, hvor han blev taget i ed tidligere på dagen. Udenrigsministeriet har lempet rejsevejledningerne for Saudi-Arabien, de Forenede Arabiske Emirater og Jordan. Nu frarådes alle ikke nødvendige rejser ikke længere, men ministeriet opfordrer stadig til, at man er ekstra forsigtig i de 3 lande. I Jordan frarådes alle ikke nødvendige rejser dog stadig til grænserne til Syrien og Irak. I Saudi-Arabien frarådes alle rejser til området inden for 50 km fra grænsen til Yemen. Og forsvarsminister Jeppe Bruus var på besøg i Grønland i dag, et besøg, der kommer kort efter, han blev udnævnt. Og mens forargelsen stadig breder sig efter, at den særlige amerikanske udsending til landet tilbyder grønlænderne, at de kan blive stat nummer 51 i USA næste år. Tilbuddet kom i går på Grønlands nationaldag. Anders Heisel er vores reporter i Nuuk, og han fulgte i dag forsvarsministerens besøg.
4: Det er kun under 3 uger siden, at Jeppe Bruus blev forsvarsminister, så det må jo være højt på dagsordenen og multibede, altså ministeren for udenrigsanliggende her i Grønland. Han har også sagt, at han faktisk glæder sig over, at den nye forsvarsminister i Danmark så hurtigt prioriterer at besøge Grønland. Og besøget, det kommer i hvert fald ikke mindst efter flere af de her store politiske aftaler om mere militær i Grønland, hvor Danmark frem mod 2033 vil bruge 27 milliarder kroner på flere soldater, flere overvågningsskibe og fly, mere radarudstyr og så et helt nyt hovedkvarter for Arktisk Kommando her i Nuuk.
1: Fortsat klart vejr, og temperaturerne falder ned til mellem 10 og 15 grader, og nogle steder der er lidt køligere. I morgen igen en del sol mellem 19 og 26 grader. Ikke mere radioavis i denne omgang. Husk, du altid kan høre den nyeste udgave i vores app DR Lyd. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Lokomotivfører i Nordsjælland, hvor der skete en alvorlig ulykke i april, melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridag og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december, siden da beskriver flere ansatte forringede arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. Køreplanen er udvidet, uden at der er kommet flere lokomotivfører til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand for Dansk Jernbaneforbund.
2: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo kendetegnet af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
1: For arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
2: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
1: Lyder det fra Preben Stenhold Pedersen. 70 lokomotivfører er med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem. Og vi har spurgt deres arbejdsgiver, Lokaltog AS, hvad de siger til resultatet af undersøgelsen. Vi venter på deres svar. Flere medier kunne i går bringe en video af en anholdelse i Aarhus, som skete lørdag aften. Der kan man se en betjent tilsyneladende sparker imod en 27-årig mand. Og den uafhængige politiklagemyndighed oplyser i dag, at episoden bliver efterforsket som en voldssag. Manden, som er på videoen, er blevet løsladt og mener, at politiet er gået over grænsen. Det sagde hans advokat Tobias Engby tidligere i dag.
3: Jeg blev i går kontaktet af min klient, som oplyste, at han havde været udsat for det, han selv kalder et spark i forbindelse med en anholdelse, hvor han er blevet sparket af en betjent fuldstændig umotiveret. Og i den forbindelse så har jeg indgivet anmeldelse til den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal undersøge sagen nærmere, om politimanden har gået ud over de magtbeføjelser, som han er blevet tillagt i den pågældende situation.
1: Østjyllands politi skriver til os, at de ikke vil kommentere sagen netop, fordi den er overdraget til den uafhængige politiklagemyndighed. Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde er nu nået op over 1000 i den demokratiske republik Kongo i det centrale Afrika, og omkring en fjerdedel af dem er døde af sygdommen, oplyser landets regering. I fredags advarede FN's verdenssundhedsorganisation WHO om, at Ebola-virus spreder sig hurtigt, og at dødeligheden er på mellem 30% og 50% i det nuværende udbrud. Der taler om en mere sjælden variant af Ebola, som endnu ikke har en godkendt vaccine. Klart vejr ned mellem 10 og 15 grader i nat. I morgen igen en del sol og mellem 19 og 26 grader. Thomas Hougaard læste radiovisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Lokomotivfører i Nordsjælland oplever mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end hver anden af de adspurgte lokomotivførere hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer her i, at deres nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december 2025, og siden da beskriver flere ansatte forringede arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. For den nye og udvidede køreplan har ikke betydet flere lokomotivførere, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
2: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Og det er jo kendetegnet af et dårligt arbejdsmiljø. Og sådan må det jo ikke være.
1: Undersøgelsen fra Dansk Jernbaneforbund blev sat i gang kort efter togulykken på Gribskovbanen i april. For det er især vigtigt med et godt arbejdsmiljø, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
2: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
1: 70 lokomotivførere er med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem, der er på Hillerød, Hundested og Grønnehave-strækningen. Og vi forsøger at få en kommentar fra deres arbejdsgiver, Lokaltog AS. Skibene, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle, på trods af, at Iran og USA i nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af strædet, men mange venter altså fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere, BIMCO.
3: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
1: Overvågning i Grønland bliver dyrere end først planlagt. Det skyldes, at forsvaret vil lease 2 fly af Air Greenland til at bidrage til overvågningsopgaver i Grønland. Det fremgår en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet. Ministeriet skriver, at omkostningerne øges, og til nyhedstjenesten Ritzau oplyser ministeriet, at det er umuligt at sige med hvor meget. Men i den nye aftale er der en forudsætning om, at Folketingets finansudvalg skal godkende en udgift på op til 1,6 milliarder kroner i perioden fra 2008 til 2037. I nat mest klart vejr og temperaturer omkring 15 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupper. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, siger Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
1: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis situationen er livstruende. Briterne har udsigt til at få en ny premierminister for 7. gang på bare 10 år. For den nuværende, Keir Starmer, har trukket sig som leder for sit parti Labour, og han stopper altså også som premierminister, når der er fundet en ny partiformand. Det fortalte han mandag foran sin embedsbolig i Downing Street nummer 10.
4: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
1: Ja, Starmer har altså givet kongen besked om sin beslutning, og forklaringen er, at han har skuffet for meget i sine 2 år som premierminister, siger Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
5: Fordi resultaterne ikke har været helt store nok, og fordi den tillid, som hans kolleger havde til ham i begyndelsen som en stabilitetens hånd, det har han ikke rigtig levet op til. Der har været masser af skidte sager, og nu kigger de andre steder hen efter en, der kan imødegå de dårligere og dårligere meningsmålinger, som Labour har haft.
1: Ja, Manchesters borgmester Andy Burnham er favorit til at overtage Starmers post. En sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Lesten Bakker vest for Randers. Det skriver Ritzau, der har talt med ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, som kalder observationen i det østjyske for en kæmpe sensation.
6: Det er virkelig, det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på i 1 kilo. At der sidder en sangspur ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
1: I nat mest klart vejr og temperaturer mellem 10 og 15 grader, men vinden bliver svag til jævn fra omkring nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Selvom der er blevet sat kilometervis af ulvehegn op hos mange af landets fåreavlere, så er det ikke alle avlere, der synes, at de kan nøjes med et hegn. I Tønder har fåreavler Åse Svendsen derfor også 4 vogterhunde til at passe på sine får, og nu har hun udvidet vogterholdet med 5 nye hvalpe. Vogterhundene er af racen Maren Mamma, og de bor på marken og vogter i døgndrift over Åse Svendsens får. Og det virker, siger hun.
2: Ellers så ville vi have haft mange mere angreb. Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremmer. Der er det jo rart at vide, de er derude 24-7. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får avler uden.
1: I dag kan man søge tilskud til opsætning af ulvesikret hegn, men det samme gælder ikke for hundene. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
3: Sådan så vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde, og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er sket 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en udtalelse på det sociale medie X. Her skriver han, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Og udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk tilstedeværelse i Libanon. Og på trods af, at amerikanerne og iranerne i forbindelse med forhandlinger i Schweiz i weekenden blev enige om en mekanisme, der skal overvåge, at aftalen bliver overholdt. I den nylige udtalelse fra Netanyahu forholder premierministeren sig dog ikke til dette eller de igangværende samtaler mellem Iran og USA. Dårligt vejr påvirker her i nat verdensmesterskaberne i fodbold. Tordenvejr er således skyld i, at kampen mod Frankrig og Irak, der spilles i Philadelphia, i øjeblikket er afbrudt ved pausen. Vil du følge med i den situation, så kan du hoppe ind på DRTV og få seneste nyt fra vores VM-studie. Men her i Radioavisen kan du høre om, at vejret også er fyldt under opvarmningen til Norges kamp mod Senegal i New Jersey uden for New York. Vores korrespondent Kim Bilsøe Lassen fortalte om situationen for et par timer siden, da han var til opvarmning med flere tusinde nordmænd.
4: Altså, vejret er virkelig dårligt. Det regner, det har lynet, det har tordnet. Vi har fået sådan nogle advarsler på vores telefoner om, at vi skal søge indendøre. Det gør ikke det helt store indtryk på de her gutter og gutinder lige nu, som håber, at de skal ro med kaptajn Haaland lidt senere på aftenen.
1: Og den kamp er sat til at starte om en time.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Lokomotivfører i Nordsjælland, hvor der skete en alvorlig ulykke i april, melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivførere hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december. Siden da beskriver flere ansatte forringet arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridage. Køreplanen er udvidet, uden at der er kommet flere lokomotivførere til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
2: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo kendetegnet af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
1: For arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
2: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
1: 70 lokomotivførere er med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem, der er på Hillerød, Hundested og Grønnehavestrækningen. Og vi forsøger at få en kommentar fra deres arbejdsgiver, Lokaltog AS. De fleste af skibene, der ligger indespærret i Hormuzstrædet, har endnu ikke fået startet motorerne og gjort klar til at sejle. Det er på trods af, at Iran og USA i går nat blev enige om en køreplan for en fredsaftale ved forhandlinger i Schweiz. Nogle skibe tager dog chancen og sætter kursen ud af strædet, men mange venter fortsat på, at sejlruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere BIMCO.
3: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
1: Sommerværet har for alvor ramt det danske land, og det både er og bliver varmt.